Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykkja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 milljarðar dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Þeir segja viðskiptin einhver þau umfangsmest á undanförnum árum og fjármögnuð með skattfé. The Washington Post segir Bandaríkin ætlað að afhenda Ísraels stjórn fjöldan allan 2000 af skæðustu sprengjum og sprengjóttum sem finnast í vopnabúrum Vesturlanda. The New York Times hefur eftir ónafngreindum embættismann eða Trump stjórnin hafi þegar samþykkt viðskiptin. Háttsettur embættismaður vildi í samtali við AFP ekki tjá sig sérstaklega viðskiptin við Ísrael en sagði alla vopnasölu til útlanda að fara viðeigandi leið innan stjórnkerfisins. Hilmar Vegar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir það ekki hafa komið sér óvart að öryggisbrestur hafa orðið hjá gervigreindar fyrirtækinu OpenAI. Gervigreinda á vegum fyrirtækisins gerða sjálfstæðum 12 árás í sumar og hefur hún komið óþyrmilega við marga. Kallað hefur verið eftir því að reglur verði settar til að hægja á þróun gervigreindar. Hilmar telur þó að það geti reynst flókið.
2: Það sem vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér af því það engin samræmd aðferð til að uppgöta það eitthvað sé að þjálfa gerðurinda með.
1: Dómstagsspár hafa verið uppi en Hilmar telur að það sé djúft í árinni tekið. Aðal fókusin eigi að vera á að efla öryggi tölvukerfa.
2: Það má búa til eitthvað svona vísindaskáldskap þar sem að þetta start á eitthvað svona brattri brekku þar sem við förum að húrrast niður. Ég held að þetta sé ekki þar.
1: Þetta sagði Hilmar Vegar.
2: En þetta vissulega eitthvað til að takast á við.
1: Þetta sagði Hilmar Vegar Pétursson í Kastljósi í kvöld. Breyting verður á áætlun Herjólfs í fyrramálið þannig hann siglir frá Vestmanneyjum klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan kortir fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferði frá Landeyjahöfn klukkan 8.15 og úr Eyjum klukkan 9.30 falli niður. Haft verði samband við farþega til að færa bókanir þeirra. Tilkynnt verðum siglingar þar sem eftir lífi dags á morgun skömmu eftir klukkan 11. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 fyrramálið vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum. Hið sama verður upp á teiningnum aðfaranótt fimmtudagsins. Og þá að veðrið, vaxandi suðaustanátt með rigningu, stigningskaldi, allhvassvindur eða allhvassviðri fyrir hádegi, hvassast suðvestan til sem staðar talsverð rigningum tíma, einkum sunnan og vestanans, snýst í hæga sunnan og suðvestanátt og dregur úr úrkomu þegar líður á daginn og annað kvöld. Fyrst suðvestanans, hiti 5-13 stig, svalast norðaustan til. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Embættismaður stjórnmálaskrifstofu Húta í Jemen segir af og frá að dróna hafi verið beint í átt að Sádi-arabísku borginni Mekka, helgasta stað múslima. Meintar atlugur Húta að Mekka séu lúin lýi sem engin trúi lengur. Talsmaður sameinaðra hersveita sem berjast við Húta undir stjórn Sádi-Arabíu sagði í færslu á X dróna á vegum Húta hafi verið grandað áður en hann komst inn fyrir lofthelgi borgarinnar þar sem öll flugumferð bönnuð. Samtök íslamskra ríkja og í sé hafa fordæmt árásina þrátt fyrir afneitun Húta og jafnframt viðvarandi árásir á Sádi-Arabíu. Thomas Massie, þingmaður republikanaflokksins í fulltrúa deild Bandaríkja þings, kom samflokksmönnum sínum í opna skjöldu þegar hann krafðist þess að varnarmálaráðherrann Pete Hegseth yrði kærður til embættismissis og rannsókn málsins færð öldungadeildinni til úrskurðar.
2: Resolved that Peter Brian Hegseth, Secretary of Defense, also referred to as Secretary of War by the administration, is impeached for high crimes and misdemeanors, and that the following articles of impeachment be exhibited to the United States Senate.
1: Massi sagði í langri ræðu Hegseth hafa misbeitt valdi sínu þegar hann fyrirskipaði hernum að hefja árásir á Íran í febrúarlok án samþykkis þingsins, auk fleiri brota. Þar á meðal nefndi Massi brotnám Nicolásar Maduro, Venezuela, forseta í febrúar. Mjög líklegt þykir að krafa Massi hljóti nokkuð brautargengi innan fulltrúa deildarinnar. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landinu að þeir hafi lokið herskyldu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Breytingin í samræmi við beðinni úkraínskra stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Ríki Evrópu sambandsins og Noregur hafa þegar ákveða að verða við þessari beðinni. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sína fram á að þeir hafi lokið herskyldu til að fá skjól í þessum löndum. Gert ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram síðar í þessum mánuði. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 í fyrramálið vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum. Hið sama verður upp á teiningnum aðfaranótt fimmtudags. Og þá að veðrið. Vaxandi suðaustanátt með rigningu stingnings kaldi allt hvass vindur eða hvassviðri fyrir hádegi. Hvassast suðaustan til sumstaðar talsverð rigningum tíma, einkum sunnan og vestanlands. Snýst í hæga sunnan og suðaustanátt og dregur úr úrkomu líður á daginn og annað kvöld fyrst suðaustanlands. Hiti 5 til 13 stig svalast norðaustan til. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn okkar rú.is, fréttalestri að lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

did for you. Þegar bærin enn að klára úr fyrsta boll og tegjur sér, legg ég hann í. Úti sækir mannerðin að mér eitt eins og háflóð við að öðri strönd.

0: ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf bara í leskilningi skilur við
1: Það í mörgum skólum þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál það komið yfir 50%
2: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2% Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5% Þannig að þetta fer ekki saman
3: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla
0: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað við raskandi
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

er mín versta martröð. En það sem skiptir mestu máli er að þú sért hamingjusöm.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
2: Mamma og pappi segja alltaf, ég bættist í kjölusalmi mjótt.
3: Já.
4: Nú erum við að sjá það að 50% drengja, helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi, það er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Forstjóri þýsks sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu segist hafa neyst í felur af ótta við morðtilræði af hálfu Rússa. Stefan Thumann, forstjóri Donaustal, hefur þurft að skipta dvalarstað á nokkura vikna fresti og fer hvergi án lífvarða. Hann segir í samtali við AFP að þýsk yfirvöld hafi í desember varað hann við mögulegri ógn af hálfu Rússa og að annarkvort ljúki sögunni með falli Rússlandsstjórnar eða dauða hans sjálfs. Thumann einarður stuðningsmaður Úkraínu í innrásarstríðinu og segir lífið hafa umturnast eftir að neytist til að fara huldu höfði. Honum gangi þó vel að stjórna fyrirtækinu hvar sem hann stattur. Thumann segir að þótt Donaustal sé lítið fyrirtæki framleiði það fjöldan allan af ódýrum drónum og að sú staðrind hafi ert rússnesk stjórnvöld. Þýsk stjórnvöld verða átt að sig á að raunverulega átök síðu þegar hafin við Rússland. Og vestur haf, út í geim, bandaríska geimferðafyrirtæki SpaceX hyggst skjóta Starship eldflaug á lofti 22. september ef veður og yfirvöld leyfa. Í tilkynningu á vef fyrirtækisins segir að ætlun sé í þessari 14. ferð Starship að hringsóla jörðina 6 sinnum. Í ferð sem ætlaðir að standa 10 klukkustundir. Það því fyrsta skipti sem Starship fær á sporbaug og einnig í fyrsta sinn sem farið kemur fyrir Starlink gervinhnöttum. 26 talsins. Flöginni verður skotið frá geimferðastöðinni Starbase í Texas í 75 mínútna glugga sem opnast kortir yfir 7 að morgni 22. september að staðartíma. Starship er ætlað að lenda í Kyrrahafinu vestan við Chile að ferðinni lokinni. Stríðsrekstur Bandaríkjanna gegn Íran hefur þegar kostað yfir 38 milljarða dala samkvæmt útreikningum fjárlagaskrifstofu þingsins. Samantektin tekur yfir tímabilið frá 28. febrúar til 1. ágúst. Stríðið hefur staðið á 7. mánuði en það hófst með loftárásum herja Bandaríkjanna og Ísraels í febrúarlok. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum, hið sama verður upp á teiningnum næstu nótt aðfara nótt fimmtudags. Og meira af samgöngum því breyting verður á áætlun Herjólfs þannig að hann siglir frá Vestmannaeyjum klukkan 7 og frá Landeyjum klukkan kortir fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferðir frá Landeyjuhöfn klukkan 8:15 og úr Eyjum klukkan 9:30 falli niður. Tilkynnt verður siglingar þar sem eftirlifi dags skömmu eftir klukkan 11. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesta vindhraði klukkan 3 var 20 metrar á sekundu við Reykjanesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 6, rigning, skyggni 8 km, hiti 9 stig, loftrýstingur 1001 millibar fallandi. Saltjarnarnes, suðaustan 9, hiti 10 stig, gufuskálar, suðaustan 11, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 9, súld, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, suðaustan 10, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 10, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austsuðaustan 10, hiti 8 stig, Bíldudalur, vestan 5, hiti 7 stig, Bólungarvík, austan 3, hiti 6 stig. Strömnesviti, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Blöndós, sunnan 2, hiti 6 stig, Skagatá, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig, Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 2 stig, Rauðinúpur, austsuðaustan 8, hiti 1 stig, Rauvarhöfn, austsuðaustan 5, hiti 4 stig. Fontur, suðsuðaustan 10, hiti 5 stig. Bjarnarey, sunnan 10, hiti 4 stig. Dalatangi, sunnan 11, hálfskýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 1009 millibar fallandi. Seley, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 3, hiti 5 stig. Kampanes, norð-norðvestan 2, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 8, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, aust-norðaustan 2, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðaustan 15, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 7, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðaustan 9, hiti 9 stig. Grindavík, suðaustan 11, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 11, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 11, rigning. Skyggni 9 km, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun. Bústur við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðausturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. Skammt austur af Íslandi 1014 millibara hæðarhryggur á austurleið, en 500 km norðaustur af hvarfi 984 millibara lægð sem fer allratt norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Suðaustan 13-18 metrar á sekundu og rigning. Snýst í suðvestan 8-13 fyrir hádegi. Lægir í kvöld. Norðvestan 10-18 í nótt, hvassast suðvestan til. Norðvestan 10-15 á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóamið. Suðaustan 15-20 og rigning. Snýst í suðvestan 8-13 hádegi en lægir síðdegis. Gengur í norðvestan 10-15 í nótt en dregur úr vindi annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðaustan 13-18 og rigning, lægir upp úr hádegi, fyrst suðvestan til. Norðan 8-13 seint í kvöld en hægar í næst landi. Norðvestan 10-15 í fyrramálið en lægir annað kvöld. Vestfjörðamið. Austan og suðaustan 13-18 og rigning en norðaustan 10-15 í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. Norðvesturmið. Suðaustan 5-10 og rigning, austan 8-13 eftir hádegi. Hæg breytilega átt í kvöld en austan 8-13 austan til. Norðaustan 8-13 í fyrramálið en lægir annað kvöld. Norðausturmið, suðaustan 5-13 hvassast austan til. Suðaustan 13-18 í kvöld, austan 10-15 í fyrramálið en lægir síðdegis á morgun. Austurmið, suðaustan 10-15 og rigning en 13-18 í kvöld. Lægir hádegi á morgun. Austfjörðamið. Suðaustan 8-13 en 10-15 og regning eftir hádegi. Suðaustan 15-20 í kvöld en sunnan 3-8 seint í nótt. Suðausturmið. Sunnan 8-13 en suðaustan 13-18 með regningu fyrir hádegi. Snýst í suðvestan 8-13 eftir hádegi fyrstu vestan til. Lægir í kvöld. Vestan 10-15 á morgun en lengst af hægari norðaustan til. Vesturdjúp. Sunnan og suðaustan 13-18. Breytileg átt 5-10 upp úr hádegi en norðaustan 13-18 norðvestan til. Norðan og norðvestan 13-20 í kvöld hvassast síðst. Dregur úr vindi í nótt. Norðan 5-13 á morgun hvassast austan til. Grænlandsund. Vaxandi suðaustan átt 13-20 metrar á sekundu fyrir hádegi hvassast síðst. Norðaustan 10-15 í fyrramálið. Norðurdjúp. Suðaustan 8-13. Suðaustan 10-15 í kvöld en norðaustan 13-18 norðvestan til. Austan og norðaustan 10-15 á morgun. Austurdjúp. Norðan 8-13 austan til en annars hægari. Gengur í sunnan 10-15 líður á daginn fyrst vestan til. Suðaustan 10-18 í kvöld hvassast suðvestan til. Breytileg átt 3-8 í fyrrmálið en suðaustan 10-15 norðaustan til. Færeyjadjúp. Norðan 8-13 en hægari vestan til. Gengur í sunnan og suðaustan 13-20 hádegi fyrst vestan til. Snýst í suðvestan 5-10 í kvöld og nótt fyrst suðvestan til. Austan og suðaustan 5-10 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp. Sunnan 15-20 metrar á sekundu. Snýst í vestan og suðvestan 10-18 eftir hádegi hvassast vestan til. Vestan og norðvestan 15-23 í nótt en mun hægari norðan til. Vestan 15-20 á morgun en hægari annað kvöld. Suðurdjúp. sunnan og suðvestan 13 til 18. Vestan og norðvestan 18 til 25 metrar á sekundu upp úr hádegi hvassast sunnan til. Norðvestan 10 til 15 í fyrramálið en lægir annað kvöld. Suðvestur djúp. Vestan og norðvestan 18 til 23 metrar á sekundu. Dregur úr vindi í kvöld. Vestan 8 til 13 í fyrramálið en hægari seinnipartinn á morgun. Næst verða við fregnir lastan frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Tveimur flugvöllum í austanverðu Póllandi, Lublin og Rostov hefur verið lokað vegna eldflauga árásar Rússlands á Úkraínu. Þeir eru báðir skammt frá landamærum ríkjanna. Í tilkynningu pólskra flugmála yfirvalda segir að flugherinn sé í viðbragðsstöðu og búi sig undir fyrirbyggjandi aðgerðir. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið niður F-15 orrustuþotu Sádi arabíska flughersins í morgun með heimagerðri eldflög. Í yfirlýsingu talsmanns Húta og samfélagsmiðlum var þotunni grandað yfir Marib héraði þar sem hún var við hernaðaraðgerðir. Hútar saka Sádum að hafa gert 100 árás á Jemen í nótt eftir að fjölþjóða herinn undir þeirra stjórn skaut niður dróna sem sagði var á leið til Mekka, helgustu borgar múslíma í nótt. Hútar sögust ekki bera ábyrgð á för drónans. Og hingað heim. Maður var handtekinn í austurhluta höfuðborgarsvæðis í gærkvöld eða nótt eftir að hann réðist með slökkvitæki með að vopni á mann sem sat í bíl sínum. Árásarmaðurinn notaði slökkvitækið til að brjóta rúður bílsins og kastaði því loks í ökumanninn að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglumenn aðstoðuðu leigusala við að koma leigjanda sem hafði hótunum við hann brottur húsnæðinu. Auk þessa sýndu lögreglumenn útköllum vegna þjófnaðar úr fataverslun, innbrott í kaffihús og tilkynninga tónlistarháfaða. Einn gisti fangageymslur í morgun. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum. Hið sama verður upp á teiningnum næstu nótt, aðfar nótt fimmtudags. Breyting verður á áætlun Herjólfs, þannig hann siglir frá Vestmannaeyjum klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan korter fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Það segir að ferðir frá Landeyjahöfn klukkan 8:15 og úr Eyjum klukkan 9:30 falli niður. Tilkynnt verður siglingar þar sem eftir lifi dags skömmu eftir klukkan 11. Rodrigo Duterte, fyrirverandi forseti Filippseyja, ber fyrir sig minnisleysi við málarekstur gegn honum fyrir alþjóðlega sakamáladómstólum í Haag. Þar sætir hann ákjöru fyrir glæpi gegn mannkyni. Duterte gefið að söka hafa fyrirskipað að þúsundir eru teknara lífi án dóms og laga í stríði hans gegn fíknefnum. Réttarhöldur yfir honum eiga hefjast 30. nóvember. Og veðrið suðaustan stýningskaldi allt hvassvindur eða hvassviðri og rigning hvassast suðvestan til. Sumstar þar talsverð rigning tíma einkum sunnan og vestanas. Það snýst í hæga sunnan og suðvestan átt og dregur úr úrkomu þegar líður á daginn. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leikskilningi skilur við.
3: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðurmál en íslensku eða íslensku og annað móðurmál, það komið yfir 50%.
4: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
5: Það stendur sko bara alveg svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
2: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað upp í rastastjóri.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rástvö. Þetta Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 16. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 miljardar dala, samkvæmt fréttum þarlendra miðla.
1: Bandarískir miðlar segja viðskiptin einhver þau umfangsmestu á undanförnum árum og fjármögnu með skattfé. The Washington Post segir Bandaríkin ætlað að fenda Ísrael stjórnfjöldan allan 2000 af stæðustu sprengjum og sprengjóttum sem finnast í vopnabúrum Vesturlanda. The New York Times hefur eftir ónafngreindum embættismanni að Trump stjórnin hafi þegar samþykkt viðskiptin. Háttsettur embættismaður vildi samtali við AFP ekki tjá sig sérstaklega þessi viðskipti við Ísrael en sagði alla vopnusölu til útlanda fara viðeigandi leið innan stjórnkerfisins. Talsmaður utanríkisráðuneytisins sagði starfsreglur ekki leyfa að greint verðir frá fyrir hugaðar í sölu fyrir en formleg tilkynning hafði verið send þinginu. Samningurinn við Ísrael vakti athygli í ljósi þess að Bandaríkin her glímir við skotfæra skort vegna stríðsins við Íran. Ríkisstjórn Joe Biden hafði bannað sendingar á 2000 punda sprengjum til Ísraels vegna mikils manntjóns á Gaza. En Donald Trump snéri þeirri ákvörðun við leið og hann komst til valda.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Uppreisnar sveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið niður F-15 orustu þotu Sádi-arabíska flughersins í morgun með heimagerðri eldflug. Í yfirlýsingu talsmanns Húta á samfélagsmiðlum var þotunni grandaði yfir Marib héraði þar sem hún var við hernaðaraðgerðir. Hútar saka Sáta að hafa gert 100 árása á Jemen í nótt eftir að fjölþjóða herinn undir þeirra stjórn skaut niður dróna sem sagður var á leið til Mekka, helgustu borgar múslima í nótt. Hútar sögðust ekki bera ábyrð á för drónans. Breyting verður á áætlun Herjólfs þannig að hann siglir frá Vestmanneyjum núna klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan korter fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferðir frá Landeyjahöfn klukkan 8.15 og úr Eyjum klukkan 9.30 falli niður. Tilkynnt verði siglingar þar sem eftir lifi dags skömmu eftir klukkan 11 í dag. Fréttalestri er lokið.
2: Morgun útvarpi býðu góðan dag á þessum ágæta degi. Það komið 16. september og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9. Það eru Þráinn Steinsson og Atli Fannar og Gunnar Dís og það mætt. Það mætt.
3: Haustið.
2: Haustið mætti hingað á höfuðborgarsvæði í það minnsta í morgun.
3: Já.
2: Ég vaknaði, ætlaði að ég hafi ekki farið fram úr svona fjóru sinnum í nótt.
3: Og læti eða?
2: Það voru opnir gluggar.
3: Já.
2: Eðlilega, það var mjög hlýtt í gær og það var lengt, það var lokn í gær og var ekki einmitt verið að reyna að koma einhverju vindmylum á stað og það reyði ekki vind.
3: Jú, það var fyndið. Ætlar ekki að þessari stjórna ganga að þau voru komu saman að klippa borðana og nýju vindorku veri.
2: Já.
3: Og það var bara eini lengdi dagur ársins á Íslandi.
2: Ég menn, það aldrei lokn hérna.
3: Nei.
2: Þannig að þetta er ótrúlegt bara svona, já. Og þetta svona verði ljós, en það varði ekki ljós.
3: Þetta á að snúast. Ég hugsa þetta snúist núna, satt.
2: Já, ég held að þetta snúist hressilega núna. Þannig að það var þetta lokn í gær, þannig að margir gluggar opnir, sólin búin að hlýja og hita íbúðuna. Og svo í nótt þá byrjuðu læti.
3: Já.
2: Bara heyrði að sko sjampóbrúsa voru að fara á hreyfingu og...
3: Bara þannig bara.
2: Já, þetta bara alltaf gerast.
3: Já.
4: Sjampóbrúsa í roki.
2: Já, og það hefði verið...
4: Þetta með að bara úti eða?
2: Nei, þá hafði ungmennið farið í örugli sturt eftir ég að fara að sofa. Ég fyrir svo snemma að sofa. Ærlega.
4: Það úti sturta þá?
2: Nei.
4: Af hverju sjampóbrúsinni þinn að fjúka? Ég skil það ekki.
2: Hei, voru í glugganum.
4: Já.
2: Voru í glugganum og tjaldið fyrir, skiljið. Svo kemur svona sókraftur.
3: Já, einmitt.
2: Þá fjúka þér út.
3: Svo kvein í öllu bara já. Í morgun, sko, og maður svona, þetta var svona, já, þetta maður vatna maður, já, ok, þetta að gerast. Fóru út og það, einmitt, svo þráðan benti mér á hann að það var búið að sko teppalega göturnar með laufum.
2: Já.
3: Þetta var ekki búið að gerast, þetta nú þetta búið að gerast.
2: En fallegir eru litirnir.
3: Já, og ég, sko, það er ekki kalt.
2: Nei.
3: Allan ekki hér á höfuðborgarsvæðinu.
2: Er allt til að láta fólk vita einmitt af því að því að sko að fór ágætis tími hjá mér einmitt í morgun að finna hlíðaföt.
3: Já.
2: Fyrir fjölskylduna.
3: Fyrir ungviðið, já.
2: Já, þetta þurfti svona að vera klárt af því það ekkert mikið búið að vera að nota
3: Nei.
2: Pollagalla og annað. En það hlýtt en mér sýnist bara að það sé rigning á öllu landinu, bara eins og að leggur sig
3: Já.
2: Er úrkoma akkurat núna hún mismikil og það mismikill vindu með því og við að fá mesta vindin hérna á, á suðvesturhorninu við förum nú betri spanna á eftir en þetta svona bara til þess að fólk ja, það nú, að horfum náttúrulega bara út úr gluggan en gerir sig grein fyrir því að það að þarf ekkit að vera í endilega flísinu undir
3: Nei, það alveg 10-11 gráður en það rokurigning það alvöru sko, alvöru haust veður úti sko.
2: Já, þetta minnir man alltaf sko við þetta með gullfiska minnið man gleymir því að þetta veður það kemur.
3: Já, ég samt ennþá á því sko. Ég held að ég ætla að rýna í kortin og þarna ég liggur yfir þessu og það á sko eins og bara hérna á höfuðborgarsvæðinu það á nú bara hreinlega stytt upp innan bara ja 1-2 dag.
2: Já, já.
3: Og held ég að svona það liggni aðeins þú heldur nú aðeins áfram að blása sko.
2: Já. Að þetta verður allt í lagi.
3: Þetta bara smá skot held ég.
2: Bara smá skot.
3: En þessu gær, það var nú bara sko, það var sko bongo í gær.
2: Hér var ótrúlega gott veður í gær.
3: Já, það var æðislegt.
2: Já, þannig að ég fann það bara á öllum að fólk gat ekki haldið sér inni.
3: Nei, nei.
2: Var það nýta tækifæri því að núna komið sko, nú maður hún svo desperate að sko þetta sé alltaf síðasti góðu dagur.
3: Já, maður vill nýta þetta algjörlega, krista síðustu dropana úr þessu sko, innan gæsalega, þessu, bara það sem eftir að sumurinu, þetta var alveg svona, það var alveg svona suma veður í gær.
2: Já, og nú erfitt líka að fara eftir útivistareglunum.
3: Já.
2: Við vorum nú fjallum þar hérna fyrir tveimur vikum og yngasæðland allar að breyta þeim lengi aðeins fyrir 10-12 ára.
3: Já, í vetartímanum eða ekki.
2: Jú, ég held að það hafi verið í vetartímanum.
3: Já, hann komin í gang?
2: Hann vetartímanum komin í gang. Hann fer í gang 1. september held ég. Ég ætla að vona að ég sé ekki að ljúga neinu. Ég allavega að láta fara eftir þeim reglum núna.
3: Já, já.
2: Og gær hugsaði ég með mér sko, ef að Inga fengir á það, þá mættir við vera til 9, en þú verður að koma inn til 8. En
3: já,
2: já. Það auðvitað skipta skoðanur þetta og
3: já, já.
2: Hefur verið eins í hvað, 28 ár, og þess vegna þetta svona einfalt.
3: Hefur ekki klikkað.
2: Einfalt að muna þetta, af því að alltaf eins,
3: já, já.
2: Já, sem er ágætt.
3: En við erum með sko alveg fínasta þáttina framöndan, og ætlum að svona, já, fyrir allan að, ok, eftir 8,
2: Já,
3: bara rétt komið það það ætlum að fara eins upp í Breiðholt
2: Já.
3: Þar hann Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaleikari þjálfari með sitt starf og hann svona stendur ákveðnu stappi við Reykjavíkurborg um aðstöðu hann eða sérstu bara og svona hvað ég segja samning, ramma, bara þetta starf aðhennu.
2: Já, þessi starf sem ég
3: Já.
2: Og líka við erum bara búin að vera að innbytta okkur mikið að börnum og ungmennum og svo framvegis og
3: alls konar, lestur bara allt saman
2: allan pakkan og Brynjar Karl vill meina það, hann vill auðvitað að fá þarna fasta aðstöðu fyrir aðhinnu sem að hefur nú sko, hann bendir á að 11 börn úr Efra Breiðholti hafi nýtt þessa aðstöðuna í Austurbergi sem að umræðir
3: Já, fyrir 4 mánuðum
2: Já, en núna yrkendafjöldi aðhinnu að stefna í 200
3: Já
2: Þannig að það búið að lyfta sig grettistaki þarna í að fá börn til stunda íþróttir
3: Já, og hann bendir á líka að þetta sé ekki bara íþróttistarf hjá hann til að ýmislegt svona bara félagslegt
2: Já
3: Og hefur að gera bara með að læra tungumálið og annað Þetta er alls konar hérna, hvað að segja, það fjölbreytt samfélag hann uppi í Efra Breiðholti
2: Mjög fjölbreytt samfélag og hann velti því fyrir sér hvort að það sé verið að setja það út á jaðarinn
3: Já, já, einmitt og ætlum bara að fá hann til okkar og þarna til að ræða þetta mál hérna bara eftir 8 það verður eftir 8 fréttir og svo ætlum við að vera bara í gríngirnum við erum bara hálf 9 með henni Birnu Rún og okkar konu
2: Já, hún að fara að bjarga jólunum
3: Hún að fara að bjarga jólunum
2: Hugsaðar, við erum fann að tala jólin af því að ræf allt um á hjá okkur í gær reyndar að ræða gervigreind og höfundarétt og annars líkt
3: En komum bakkalótið
2: að
3: líka
2: Já, komum því að það var að hefjast miðasala
3: Þetta alltaf gerast Það fólk það líka að fara að hugsa fyrir sko, einmitt miðakaupum jólin sko.
2: Já, svo vorum við með spartnaðatipsi hérna á mánudaginn þar sem okkur var bent á það að fara að skipuleggja sumarfríin næsta ári líka. Ég er bara komið kvíða.
3: Já, já, einmitt. En svo hérna eftir halv átta ætlum við að fara niður í Laugardal. Þar er sko, verður í þessari viku, verður risavaxin bor fluttur að næturlegi inn í Reykjavík.
2: Já, vá.
3: Og þetta á sér allt eðlilega skýringa á þetta hljómi grunnsanlega. Nú stendur til að bora eftir heitu vatni bara hinnlega í Laugardalum.
2: Við þurfum, hljótum að þurfa meira heitt vatn.
3: Já, já.
2: Bara til þess að annað eftirspurn.
3: Já, já. Og það þarf að bora og það þarf að gerast þinn að nálægt okkur.
2: Já. Þannig að við ætlum að fá til okkar hérna forstöðukunnu vatnsmiðla hjá veitum á eftir. En við töluðum í gær, Hönnu Katrínu Friðursson, hún var hérna á línunni hjá okkur. Vorum að ræða væntanlegt laxeldi í Seyðisfirði. Og ég held að hafi nú ekki farið fram hjá neinum að þetta mikið hitamál.
3: Það komið leyfi fyrir þessu.
2: Já, það komið leyfi fyrir þessu.
3: Það ekstra leyfi.
2: Já, það óánægja margra íbúa fyrir austan.
3: Já, já, þetta var kannað 2023 og þá var, sko, hvað var, 75% þessi voru bara heillega á mótið því að þessi starfsemi kæmi í Seyðisfirði.
2: Já, og svo það alltaf þetta, þetta atvinnuuppbygging.
3: Já, já.
2: Menn vilja atvinnuuppbygging á svæðinu, en svo vilja menn kannski ekki þessa atvinnuuppbygging.
3: Einhvern veginn, já, já, já, algjörlega.
2: Við ætlum að heyra hérna í Benedikt Guðrúnu Svavarsdóttur, hún formaður Vár sem að berst gegn laxeldinu á eftir, en hún segir að formlegt samtal við Seyðfirðinga hafi ekki átt sér stað þrátt fyrir andstöðu þegar við komu laxeldisins og við ætlum svona bara slá hana eða til smástund til þess að heyra hennar sjónarmið og þeirra sjónarmið og líka bara fá þeirra svona skoðun á þessu viðtali við Hönnu Katrínu í gær.
3: Já.

0: þetta er nú ljúft hjá honum Stefáni Hilmarssyni þrátt fyrir allt og þrátt fyrir rigningu og rok þá erum við hér í morgunútarpinu með eitthvað til klukkan 9.
1: Já, við erum hér þrátt fyrir allt.
0: Já, þrátt fyrir allt. Hanna Katrín Friðriksson var á línunni í morgunútarpinu í gær að ræða væntanlegt laxeldi í Seyðisfirði og fyrirtæki Kaldvík hefur fengið rekstrarleyfi fyrir laxeldinu. En Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR sem að berst gegn laxeldinu segir að formlegt samtal við Seyðfirðinga hafi ekki átt sér stað þrátt fyrir andstöðu þeirra við komu laxeldis. Kaldvík segist hafa átt í góðum samskiptum við sveitafélagið og við erum komin með hana Benediktu á línuna. Komdu sæl og blessu Benedikta.
2: Komið við blessu og sæl.
0: Ja, hver voru fyrstu viðbrögð ykkar þegar ljóst var að rekstraleyfi hefði verið veitt?
2: Þetta var bara gríðarlegt áfall og svona staður sem að við vorum að vona að við gætum forðast af því að við vildum helst ná að stöðva þetta af því að við fundum svo margar brotalamir á leiðinni og vorum að benda á svo margt sem var rangt í ferlinu að við vorum alltaf eignin vongóðum að það yrði tekið í bremsuna áður en að leiðið er gefð út af því að það náttúrulega bara svo stórt leið og það komið þá eru komnar ennþá meiri væntingar til fyrirtækisins og við í rauninni skiljum illa hvað, hérna, hvað vakir fyrir ríkistjórninni og hennu Katrínu.
1: Hvað voruð þið búin að benda á?
2: Allskynsluti, við erum búin að vera síðan 2020 að rekja bara sló þess sem að í rauninni allt kemur fram í svörtu skýrslunni 2023 í hérna sem að ríkisendurskoðun gerði sem að segja bara að stjórnsýslan er brotakend og veikburða og vart í stakk búin til að takast á við umsvif greinarinnar. Það hefur ekki nein, það hafa ekki ný lög verið gerð og komist á fót. Þannig að við erum ennþá með þessa gömlu lögju og það er ekki hægt að fela sig á bakvið að þessi búið að reyna bara að laga umgjörðina þú veist að koma fram nýjum lögum. Það verður þetta bregðast við svona áfellistómi og það er mjög sorglegt að þessi ríkisstjórn sé núna að gefa út þetta leyfi þó að þá sé engin rammi og þó séum bara benda á allt sem að hvort sem það þú veist, fjörðurinn bara svo þröngur þannig að það kemst ekki fyrir vegna ofanflóðahættu, siglingaöryggis nálægð við árósa það búið að reyna bara núna hefur hafastofnunnar reynd að þræða sig eins og það geta í gegnum allar hindranirnar í staðin fyrir að horfa þessar hindranir og segja, þetta kemst ekki fyrir
0: Mm-hmm. Og það sko náttúruverndarsjónarmiði sem að kannski já, ofan á hjá ykkur? Er það staðsta áhyggjuefnið?
2: Já, ég myndi segja að það bara náttúran og lífríkið, númer eitt, sem er grunnurinn að okkar bara veru okkar hérna á jörðinni og við getum ekki farið svona óvarlega með. Síðan það þetta íbúalýðræðið og það að íbúanir eru á annari vegferð og það mikil hugur í Seyðfirðingum og við sjáum, við erum búin að vera í atvinnuhópum, það að fara stað fólk að skoða vetrarferðarþjónustuna og vilja efla hana. Við hjá VÁR komum með styrki til að fara í það að ná í fjármagn til þess að tengja fjárfesta við hugmyndir sem þeir eru á staðnum. Þannig að það mjög mikil munur á því, samfélagið eru á annari leið og hefur alla burði til að fara inn í framtíðin og ég myndi segja að við erum að horfa bara á svona mál sem þú veist, framtíðin eða fortíðin, sjókvíaldir, tímaskekkja, það mun ekki fyrirtækinu gengur hrikalega illa, það er miklum rekstrarvanda, bara byrð alla sem vilja skoða þetta, bara googla það, það er bara mjög einfalt að sjá hversu höllum fæti fyrirtæki hefur verið á og kannski hefur það eitthvað að gera með þessa ákvörðun að senda núna bara eitthvað björgunarhring til þess að bara allt fara ekki í algjört ruglana austfjörðum út af því hvernig staðan er. En það að vera að láta sér annan fjörð

0: við erum bara að fara byggja upp meiri störf sem eru til framtíðar og eru í sátt við náttúru og lífríki, náttúrulega fyrst og fremst þegar það eina framtíðin sem við eigum fyrir okkur að vera að horfa þangað
1: Sko, hversu vítaka þegar þú andstöðuna bara vera meðal seðfringa?
0: Hún var náttúrulega mæld 2003 í könnun sem að Múlaþing sveitafélagið okkar gerði þá var hún 75% síðan þá hefur síldarvinnslan kipt svolítið undan okkar fætunum og fiskvinnslunni hefur verið lokað bræðslunni og báturinni farin þannig að það sannlega bara það var að sjálfsögðu áfalli sjálfu sér en það verið að vinna og eru allir bara í því að reyna að vinna að atvinnu uppbyggingu og það alveg ég allavega upplifa ekki að þeim að við tekist það sem að ég held að hafi kannski verið eitthvað stærðan inn í þessu að gera samfélagi það öðmundega fullt að það myndi þá bara leggjast á lappirnar og segja já, þá fáum við bara sjókvíaldið skilji, ég held að það sé ennþá hérna alveg mikil andstæða gegn þessu og ég finn líka mikla samstöðu með þjóðinni
1: Já, en sko finnurðu það líka það sé einhverjir íbóratna sem bara áður voru andvíðir sem að ég hafa bara skipt skoðun og sjá einhvern ávinning að því að fá lagseldið í fjörðin?
0: Það getur vel verið en við erum heldur bara minnst við bara gott samfélag að því lítinu til að þú veist, eins og ég upplýði í allt sumar einhvern veginn, við bara svolítið svona búin ákveða, við erum ekkert mikið að tala þetta við verðum bara hvort annars skoðanir vita náttúrulega allir hvar ég stend og ég veit náttúrulega þekki það fólk sem hefur mætt á samstöðu fundina með okkur sem hafa verið fjölmennis en svo held ég að við verðum bara einhvern veginn við auðvitað það hérna, að kom nú fram hjá formanni heimastjórnar sem er í sveitastjórn að við værum hávær þessi hópur sem væri á móti sem ég vil bara segja veist, auðvitað verðum við að vera hávær þegar við erum að valta svona yfir meiri hluta vilja íbúa og verið að keira gegn svona stjórnsýslu fúsk þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær
1: Sko aðeins að ég bara sveita stjórnina þú ert að tala heimastjórnina þarna sko finnst ykkur að sveita stjórn Múlaþings að standa meir með ykkur eða er hún ekki í svolítið skrítinni stöðu það þarna atvinnu uppbygging sem að ég reikna með að sveita stjórn sé ekki á móti að það sé atvinnu uppbygging þó ég sé ekki að tala endilega lagseldi þannig að hvernig er það hvernig líður íbúum með það
0: Já, ég mitt sko sveita stjórnastigið hefur náttúrulega haft allt og lítið málið að segja eða ekki mikið en þau hafa samt ekki sínt seðfyrðingum finnst mér mikinn stuðning svona þá móralst eða þú veist í sínum umsögnum eða í ferlinu öllu hafa verið svona meira hlutlaus og ekki vilja stíga inn í þetta. En ég einhvern veginn vonað að þau finni núna og svona, séu svona með þessum tíma sem við höfum fengið af því að þetta náttúrulega hefur tekið svo rosalega langan tíma Hanna Katrín sagði við talinu gæra að þetta veri bara í ferli og þau tekið öll þessi ár þetta hefur tekið öll þessi ára því að það búið svo mikill ómöguleik að koma þessi gegn þannig að við fengið þann tíma og ég vona einhvern veginn að sveitarstjórn hún getur stíðið núna það svæði sem inn á netlegum sveitarstjórnar sem er í nýtingareit hjá sjókvíheldinu og þau geta beitt sér núna hafið þau vilja til og sjáu kannski að þetta samfélag hérna, því var lofað þegar það var saminað í Múlaþing þá var Seyðisfjörði lofað að sérstöðu Seyðisfjörðar allir kjarnar fengju að njóta sína sérstöðu og mér finnst sérstað að Seyðisfjörðar liggja í þessu bara gömlu húsunum sem að sannarlega þurfti að venda á sínum tíma og mér finnst við vera svona bara í að ykkur leiti stærri en svipuðum slag núna og við byggjum á þessari gömlu tíð ferðamanna í nærum blómstrar og við þurfum að fá tækifæri til að leifa öllum þessum fræjum þessum frábæra fólki með þessar hugmyndir að fá núna næringu til að hérna vaksa upp og þá getum við líka bara verið með skólabúkadæmi fyrir hérna Ísland og sagði hvernig ætlum við að byggja upp þessi litlu pláss, við getum farið aðra leið
2: En talandi um hönnu Katrín, hún sagði nú í þetta með okkur í gæri, hún var leiðin austur og ætlaði að taka púlsin á íbúmi í leiðin allavega, erum búin að heyra í þér eða ykkur hjá Vá?
0: Nei, við höfum hitt hana á fundum og höfum alveg líst okkar ágjum og við höfum hitt alla ráðherra sem hafa með hann málaflokka að gera. En við höfum, okkur hefur aldrei verið bóðið, ef maður þannig að hafa mikið fyrir því, við höfum ekki heyrt inn í núna, en sveitarstjórnin hefur einmitt ekki heldur aldrei bóðið okkur á formlegan fund. Þannig að hérna, já, því miður, þá hefur svona, hafa stjórnum

0: stjórnvöld virðast hérna en þá vera svona meira einhvern veginn alltaf að vinna fyrir þetta fyrirtæki heldur en að vera í samtali við áhyggjur íbúana.
1: Já, hvernig heldur þetta fari?
0: Að sjálfsögðu vendi við Seyðisfjörð og ég ætla bara að vona að við endum örugglega á Austurvelli með þetta mál og þá vonum við bara hérna þjóðin ætli að bara svona svolítið að segja hingað ekki lengra og við ætlum að hérna ekki að veita öðru hérna sér, við ætlum ekki að lefa sérhagsmunum að vinna þessa baróttu og við ætlum að standa með þessum firði og náttúrunni og ég veit við getum það.
1: Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður VÁR á Seyðisfjörði. Takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
0: Takk fyrir þessu.

0: tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Njóttu þessar alltaf um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Vaka þjóðlistahátíð í dag, fræðsla jurtalitun í náttúrusafni Kópavogs í hádeginu og kvikmyndakvöldið ræmur í salnum klukkan 17, vakareykjavík.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Álfur stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, forstjóri þýsks sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her, segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að skilja að raunverulegt stríð sé hafið við Rússland. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 miljardar dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Ríkisstjórnin hafi þegar staðfest viðskiptin sem séu þau viðamestu á undanförnum árum. Öll upphitunaratriði sem eftir stóðu á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekinn af dagskrá vegna stuðnings síns við Palestínu. Morgunfréttir verða staðar klukkan 8. Morgunútvarpi á
1: Rás 2. Já, morgun útvarpið býður góðan daginn klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Ég heiti Atli Fannar og með mér eru Guðrún Dís og Þráin Steinsson. Já, ég ætla að fara að segja Þráin Svinsson.
2: Já.
3: Já, það.
2: Það hefur verið leiðilegt fyrir þig.
1: Það hefur verið ansi leiðilegt fyrir okkur öll bara.
3: Já. Veist maður náttúrulega, þú reikna með þetta hafi verið steinn en ekki sveinn, eða ekki sem að...
2: Ég steit var sveit.
3: Já.
1: Þannig að það hættur, þetta ekki það alveg rangt.
2: Nei, þetta ekki fyrir að fullkólaða rangt.
3: Nei. Við ætlum hérna eftir klukkan 8 að fara að tala um börnin í Breiðholti og eiginlega svona hvað börnin í Breiðholti. Hann Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari, segir embættismaður Reykjavíkurborgar reyna að bola íþróttafélaginu Aþenu út úr íþróttahúsinu Austurbergi. Og fulltrúi Miðflokksins í íþrótta- og útivísráði hann lagði til á föstudag að samið yrði við Aþenu á ný, en íþróttasviði segir samningamál eða samningsmál vera í rýni og Brynjar Karl ósáttur við þetta og hann bendir á þarna hafi hvað 11 börn verið að æfa en nú séu þau orðin hátt í 200 og hann sé að sinna þetta mjög mikilvægu starfi
1: Já, ekki bara íþróttum, alls konar bara félagslegt og bara það tungumálakennsla og annað sem þarna fylgir þessum
3: Hjálpa börnum með heimanám og svona en það vantar einhverja aðstöðu þarna og hann, hún finnst borgin vera að draga lappirnar
1: Já, bara stjórnsýslan eins og leggur sig heyrismanni og ætlum að fá hann til okkar að ræða þetta fram og tilbaka
3: Já, og svo ætlum við að fara svona eins og léttari nótur hérna fyrir klukka 9 fá hann að Birnu til okkar, Birnu Rún sem ætlar að bjarga jólunum
1: Já,
3: það vera með uppistand
1: og þetta enda þáttir hann smá gríni
3: Já, og líka svona aðeins svona kannski að minna okkur það að jólin á næsta leiti
1: Já, sko, persónulega finnst mér ekkit sko þurfa að minna okkur á það sko strax
3: Nei, ég veit
1: En, þarna, en við ætlum samt að gera vegna, þess að það er alveg ágætt að svona það er ýmislegt sem er að fara í gangu um jólin og allt er lagi að svona að byrja aðeins að pæli svona hvað maður alltaf að gera svona, líka bara ef maður alltaf að gera eitthvað það verður gælt saman bara uppselt og farið og ekkert í bóði
3: Já og svo
1: líka maður verður að vita hvað er í gangi
3: Ég vil líka bara vita hvernig Birna allar að bjarga jólin
1: Já og svo er það líka þurfum að bjarga þeim
3: Já en við ætlum hérna til smástund að fara að tala um framkvæmdir í Laugardalum
1: Já, við ætlum að bora.

0: Herran heitir smjör og Jón Jónsson las á milli línana og við ætlum að næsta beina sjónum okkar að laugardalnum því að risavaxin bor verður fluttur að næturlagi inn í Reykjavík á næstu dögum og þetta hljómar auðvitað grunsamlega. Mér finnst þetta alltaf gaman þegar verið að flytja eitthvað svona næturlagi.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það verið flutt húsa næturlagi og þetta svolítið skemmtlegt.
1: Já, já, mun renna bor inn í laugardalinn. Þetta svo eðlilega skýringar því að nú stendur til að borið er heitu vatni þarna Já, og svæðinu og tryggja hitaveitu fyrir vaxandi samfélag. En hún komin til okkar Brynja Ragnarsdóttir, hún forstöðu konar vatnsmiðla hjá Veitum. Ertu velkomin Brynja?
2: Takk fyrir það.
1: Og þarna eru þið undirbúið þetta, var að lauma bornum inn í Laugardal?
2: Já, við erum að undirbúið það, alveg á fullu, að hérna lauma þessum stóra bor. Við verðum reyndar hérna, ætlum vorum með tvo bora.
1: Já.
0: Nú.
2: Og ætlum að lauma þeim báðum.
0: Já.
2: En hérna, ástæðan fyrir við gerum þetta nætulagi að við viljum að þetta svona valda sem minnstu truflun.
1: Já.
2: Og það verður kannski svona mesti hávaðin eða svona, hvað ég segja, mesti umgangurinn verður eða að við truflum umferð og annars slíkt þegar við erum að færa búnaðin á staðinn.
0: Já.
2: Þannig að við viljum helst ekki þurfa mikið að raska umferð og
0: fleira. Nei, þið eru kannski ekki að keyra á 80 km hrað á Vesturlandsvegi með borin.
2: Nei, ekki alveg sko.
0: Nei, hversu stór er borin og hversu hægt farið þið yfir?
2: Heyrðu, við erum með þessi tvo bóra.
0: Já.
2: Við erum að fara að bóra fimm hólur alls á Laugarnesinu. Og við erum að fara að bóra hérna eina hólu í Bólholti.
0: Já.
2: Og það ætlum við að nota 40 tonna bór.
1: 40 tonn, einmitt,
2: 40
1: ok.
2: tonna bór.
0: Já.
2: Það minni bórun okkar.
0: Já.
2: Og svo ætlum við að nota 100 tonna bór við engja teyg, þar sem við erum að fara að bóra fjórar hólur.
1: Já.
0: Sko, hvað 100 tonna bór? Bara breiður
2: hann, já, hann er mjög breiður og stór hérna.
0: en það er bara svelgist á
2: já, ég veit það, þetta er alveg hérna, þetta er stór bor og fólk svona hugsar þá er þetta ekki gríðalegur hávaði sem fylgir líka
1: það var einmitt næsta spurning
2: já, en tækninni fleygir fram í bormálum eins og mörg öðru
1: já
2: Og
1: það gerðu grindin að fara að bóra þetta fyrir
2: okkur. Já, það liggur við, sko. Hérna áður fyrir voru nota dísilbórar sem voru mjög hávaðasamir. En við erum að nota rafmagnsbóra.
0: Auðvitað.
2: Og það heyrist bara lítið suð í þessum bórum.
1: Ok.
2: Þannig að við eigum ekki vona því að vera að valda mikil trubluna meðan við erum að bóra.
1: Þess, hvað lítið suð í sko 100 tonna bór?
2: Já.
1: Er það bara eitthvað?
2: Já, þetta er raun og verið þannig. Ég hérna sá upptöku að fólki vera raun og verið bara að tala saman við liðin og ennum svona bór.
1: Já, ok.
2: Og þau gotu bara raun og verið að tala saman eins og ég og þú erum að tala núna. Það heyrðist bara svona lítið suð á bakvið þau, sko.
1: Er það minni læti? Sko, þegar ég er að bóra heima, talar engin við mig, sko.
2: Nei,
1: þetta er Og svo er þetta mikil læti í þessu.
2: Já, þetta er nefnilega alls ekki mikil hávaði.
3: Það út að harðri fyrirstöðu, þarna í Laugarnesinu vantarlega bara mold niður og mjúkur jarðvegur svolítið langt.
2: Já, þetta er svona fyrst bara kannski aðeins meiri hávaði, fyrsta dagi, við erum að komast niður,
1: já.
2: Svo bara verður þetta alls ekki engin hávaði. En við erum líka mjög stolt að því að það er náttúrulega gríðlega lítið kolefnisspor sem fylgir svona
1: rafmagnsborum
2: með þessu gömlu dísilborum
0: en sko, hvað eigið þið marga svona bora eða hvað geymið þetta?
2: Já, við erum bara að vinna með fyrirtæki
0: já.
2: Búin að gera samning við fyrirtæki sem að er með þessa bora
0: já, ok,
2: já.
0: Okay og, við, og nú hugsar fólk af hverju verið að bora þarna við erum ekkert alltaf, við tökum daltið enn og bara þannig að við tökum hérna orkun okkar daltið sem sjálfsögum hlut hvort sem það er rafmagn eða hitti eða vatn, heitt vatn og svo framvegis en þetta er nauðsynlegt út af hverju
2: já, sko, málið er að þú veist, hlutverk okkur í hitaveitunni er mjög einfalt við erum að tryggja að setja nægt heitt vatn ekki bara fyrir daginn dag, heldur líka fyrir komandi kynslóðir og staðan er bara svo að okkur hefur að fjölga gríðarlega mikið á Íslandi og spár segja að okkur muni fjölga alltaf 110.000 á næstu 12 árum og það er rosalegu fjöldi og þetta mun líklega bara halda áfram og við þurfum að tryggja bæði rekstraröryggi í dag og eiga meira af heitu vatni og við þurfum líka að geta mætt þessum vexti samfélagsins og ef við ætlum að gera það og standa undir þessu hlutverki okkar að þá bara kemur ekkert annað til greina en að bóra eftir meira heitu vatni.
0: Já.
2: Og við erum að fá heitt vatni í dag frá sérst fjórum lágveitasvæðum. Það er í Elliðaárdalnum, Það er hérna í Reykjahlíð og Reykjum í Mosfellsdalnum og svo erum við að fá heitt vatn frá Laugarnesinu. Og Laugarnesi í dag að sjá okkur fyrir sko köldum dögum alltaf sko 30% af heitavatninu sem notað í Reykjavík vestan við Elliðaárnar. Þannig að það í dag að koma mikið af heitu vatni frá Laugarnesinu og við teljum okkur geta fengið alltaf 20% meira út úr svo svæði. Við þekkjum svæði orðið mjög vel.
1: Já.
2: Þetta mjög gjöfult láfa til svæði og við erum líka sjálfsög að fá vatn frá virkunum í hérna Helliseið og Nesjavöllum en þetta þarf að vera bland. Láhitin hérna mjög hagkvæmur orkukostur og við þurfum að halda áfram að nýta hann.
0: Eru fleiri láhitasvæði sem þið geti leitað í síðar? Eru þið alltaf að leita og...
2: Já, við erum sérst með 20 holur alls á dagskrá hjá okkur, svona borplun planin okkur.
1: Mikið að þessu bara eins og þarna, bara inn í borginni eða eitthvað?
2: Já, við erum sérst að bora öllum sérst þessum núverandi láhitasvæðum okkar og erum að leita nýjum fyrir höfuborgarsvæðið. Og við erum líka að bóra bæði á Suður og Vesturlandi þar sem að við þjónustum veitur þjónusta líka Suður og Vesturland. Þannig að þetta eru svona holur víða sem við erum að fara að bóra núna næstu árum. Þannig að við erum búin að vera að bóra í Mosfellsbænum og erum að byrja núna í, í Laugarnesinu.
1: Það reyna að sjá til þess að vera ekki fréttir til þessi vetur að einhver næstu vetur að maður komast ekki sund og það sé ekki til nú
2: Við viljum hérna nákvæmlega, við viljum sko, erum að bóra með til að tryggja á hver ekstra röringi fyrir bara hérna dæn í dag og morgun og bara hérna nánustu framtíð en sund, líka hugsa langt fram í tíman. Já. Einmitt.
1: Það þarf að koma þessu fólki sund með 110 manns sem eru að bætast við þegar þurfa að fara sund.
2: Já, staðan bara raunverulega svo að á mjög köldum svona dögum eða kemur langt kuldakasta þá stöndum við tæft í hitaveitunni og hérna. Þannig að við þurfum bara...
0: En eru við, að því að á svona köldum dögum, þá koma fréttir að því að fólk að fara sparlega með vatn og kannski sparlega í kyndingum heima hjá sér og frekar loka gluggum, því að hver kannast ekki við það, vera bara með galopin gluggu og opnin og fullu fyrir neðan. Þetta bara, það mjög íslenskt. Erum við duglega að taka okkur á þessum dögum? Það eitthvað sem þið sjáuð eða?
2: Við sjáum alveg að það, já, fólk...
0: Fer eftir þessu
2: sko, já, og það munar allt á svona köldum dögum og þetta aðalega húshitunin sem að nota mesta hitan sko.
0: Já.
2: Þannig að fólk á að geta hætt að fara í sturtu eða baði eða svoleiðis, en það bara einmitt þetta hérna, aðeins að huga að því að vera ekki með galopna glugga og botnana alveg, opnana alveg í botni.
0: Já, við erum náttúrulega alltaf góðu vön því að í útlöndum þá bara kalt inn í húsum og fólk bara klæði sig í sokka og bara vel klætt inni, en við erum bara brókinu og opnum glugga.
2: Já, þetta er
1: og ferska loftið inn.
2: En við höfum það ótrúlega gott með að geta nýtt enan jarðvarma frá látasvæðunum okkar. Þetta alveg ótrúlega hagkvæmur ork og kostur og við erum að greiða töluvert minna fyrir húshitun hérna á Íslandi heldur en víða erlendis.
0: En ok, þetta sérst að borarnir að mæta svæði.
2: Já.
0: Hvenar eiga íbúar bara Laugarnes og Laugardals vona á þessu bara þannig
2: að
0: bregða ekki?
2: Nei, einmitt. Við hérna ætlum að byrja að bóra núna í alveg bara í byrjun október. Þannig að við munum vera að bóra allar þessar holur fram á næsta vor.
0: Já.
2: Það tekur cirka 6 vikur að bóra hverja holu.
0: Já.
2: Þannig að já, núna strax í byrjun október þá geta íbúar Laugarnesins að vona því að það verði komnir borar á svæðið að leita að meiri að þetta fyrir okkur. Þetta náttúrulega líka, eins og ég segi oft, mér finnst þetta alveg frábært að geta fylst með jarðhita leit fyrir komandi kynslóður í beinni bara í miðri borg.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta náttúrulega alveg frábært tækifæri líka að fylgjast með þessu öllu saman.
1: Og þetta er svo mikið þjóðþræði verk að ef að fólk hittir sko starfsfólk sem að bóra, að maður ekki bara segja bara takk fyrir þjónustunum
2: þína. Jú, í raun og veru.
1: Þetta er bara, höfst, þetta er að vinna þjóðþræði verk.
2: Það er rosa gaman að fá bóra líka á þessum stað, að því að saga Laugarnes er náttúrulega nátengd sögjarðhittans. Og það var sérst jarðvarmi var bara fyrst nýttu til húshitunar ára 1930 þegar heitu vatni var veitt frá þvottalögunum upp á skólaúruholtið og það var einmitt bara frá þessu svæði.
1: Já, sögulegt.
2: Þetta mjög sögulegt, já.
0: Og það að vera komin 100 ár síðan.
2: Já.
0: Það eru ótrúlega satt.
2: Já.
0: Brynja Ragnarsdóttir, forstöðu konar Vatnsmiðla hjá Veitum, bara gangi ykkur vel með þetta og við bara eigum vona á borunum og þessum borunum núna í vetur, þannig að bara takk fyrir að koma og segja ykkur á þessu.
2: Takk.

0: Þetta er Þormóður og GTRN og lag sem að heiti Manstu. Það gustar svolítið Ed Sheeran þessa dagana.
1: Já, það er hérna rúf, fréttina rúf sem að segir sko öll upphyrnunaratriði Ed Sheerans hætta eftir að Macklemore var látin fara, en það eru Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe og Bo Egga hætta öll eftir að Macklemore var tekin af tónleikaferð Ed Sheeran vegna ummæla á sviðu stuðning við Palestínu. En Sheeran segir að ákvörðun hafi ekki verið hans held tónleikahaldarans, þar að segja að reka Macklemore af turnum.
0: Já, þetta eru þetta, hann lendir þarna í ákveðinni klemmu að því að, sko, hvernig er þetta þráðan?
2: Sko, Macklemore er stiður Palestínu.
1: Já, og gerir það á sviði.
2: Já, og heldur mikla ræði eitthvað og það fer í töðarnar á eiganda
0: Leikvangsins.
1: Það er líka auðvitað bara svona vakti bara gríðarlega athygli að þetta er sko eins og í Bandaríkjunum er þetta svolítið, hvað ég segja, skiptingin í þessum stuðningi er svolítið hörð þarna og þarna það eru mikil völd þarna í Ísraels megin og einmitt sem verður til þess að það verður bara mikil þrýstingur á Ed Sheeran að bara hreinlega reka Macklemore af turnum. Og sem hann gerir og segir að það hafi ekki verið sín ákvörðun og til meina þessu upp að tónleikar þeir sem að eiga þessar tónleika hallir og hafi sett sig upp á móti því að Macklemore myndi vera þarna með segir svona smá yfirklór í gangi segir sko að hafi ekki verið það sem hann sagði heldur hvern hann sagði það sem að olli því að hann er svona og honum er bólað af sem túr en þetta svona, já, maður tekur því bara eins og maður getur tekur því og hann segir sjálfur líka að hann hafi svona hann er að reyna líka koma á framfæra að hann hafi nú alveg afstöðu og Macklemore svona segir, en við yfirlýsingu á Instagram hann sem hann svona segir að það sé nú ákveði það sé afstaða í afstöðu leysi, þetta segir hann sko
0: Já, en hann er auðvitað í bölvaðari klemmu þarna eðvandarlega búin að selja á alla þessa tónleika og
2: Já, hann stendur byrðislega upp neti því eins og Bo Egga Já. Hvað er tónleika bandið hans?
1: Já,
2: þeir hitta hann fyrir hann
0: Já.
2: Og þeir eru ískljónset og hafa sami nokkur lög með honum hana en þeir spila líka undir hjá honum
0: Þannig er hann bara einn með kassagítari núna?
2: Nú stendur hann bara einn eftir
1: Maður veit svo sem hvað verður, hann ekki Nei. Búin að tróða upp einn
2: En allar þessar skuldbindíkar náttúrulega, það löngu búið að selja allar tónleika
1: Já, já
2: Þú veist, hvað hægt að gera?
0: Já, já þetta er stórt mál og Ed Sheeran kallið, hann er ekkert búin að koma fram lengi og eignaði spatt þarna og drósi úr sviðsljósinu og svo gerist þetta.
1: Já, já.
0: Ha?
1: Og ég hvernig fólk líka bara til að, sko, það var svolítið flott þarna yfirlýsingin frá Macklemore. Það er svona, hann er greinlega svona, þetta er greinlega úthugsuð afstæða sem hann hefur í þessu máli. Mm. Og hann byrtir á Instagram svona sína hliða á þessu sem að er bara, já, hvert fólk er að lesa það?
0: Já, það er allavega allt vitlu stöðna, við möttum að fylgja spetum með þessu máli. Hér eftir smástund fáum við áttafréttir og eftir áttafréttir þá ætlum við að fara að huga að börnunum í Breiðholti. Við ætlum að fá Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfara til okkar. Hann segir embættismann Reykjavíkurborgar reyna að bola íþróttafélaginu Aþenu út úr íþróttahúsinu Austurbergi. Og fulltrúi Miðflokksins hann í íþróttaútilýsráði hann lagði til að fyrsta samið yrði við Aþenu á ný en íþróttasviði segir samningsmál vera í rýni og Brynjar Karl er ósáttur við þetta þannig að við ætlum að ræða þetta hérna eftir. En eigum við ekki að heyra í meintum skúrki? Ed Sheeran?
1: Já,
0: ég held það.

0: Kvikmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Tilkynning frá Skagafjarðaveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept milli klukkan 16 og 17 athugið að skrúfað sé fyrir krana. Upplifðu sögu íslenskrar tónlistar harpa.is. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunarplast, KB Borgarnesi. Gott í hádeginu, jarðböðin bistró. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Oktoberfest, hókus pókus. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið.
1: Stars shine and bright above.
2: Millu heimilisbrauðir, trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Dream a little dream of me.
4: Ramasjón, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
12: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
18: Vissir þú að 2000
19: Íslendinga...
18: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
20: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
21: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
22: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
23: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
24: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forstjóri í þýsku sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa.
25: Stefán Þúmann, forstjóri Donau Stahl, hefur þurft að skipta dvalastað á nokkurra vikna fresti og fer hvergi án lífarða. Hann segir í samtali við AFP að þýsk yfir völdhæfi í desember var að hann við mögulegri ógn af hálfu Rússa og að annarkvort ljúki sögunni með falli Rússlandsstjórnar eða dauða hans sjálfs. Þúmann telur fleiri en sig í hættu í raun öll lönd Evrópusambandsins og hvert einasta vopnafyrirtæki. Þúmann einarður stuðningsmaður Úkraínu í innrásarstríðinu og segir lífið hafa umturnast eftir hann neytist til að fara huldu höfði. Hann sé meira og minna einangraður frá heiminum en gangi þó vel að stjórna fyrirtækinu hvar sem hann staddur. Hins vegar séu samskiptin við fjölskylduna handahófskennd og aðeins gegnum fjarfundabúnað. Tveir menn hafa verið handteknir vegna málsins. Innan ríkis ráðuneyti Bæjaralands, þar sem Donau Stahl hefur aðsetur, kveðst aðspurt vita af málinu. Það vil ég þó ekki tíunda það frekar og segir það í höndum ríkissaksóknara. Leynið þjónustur víða Evrópu hafa sakað rúsa að fremja skemmdarverk gegn vopnaframleiðendum í álfunni, en þeir neita allri sök.
24: Markus Þórhallsson sagði frá. Ekkert stórt sláturhús á suður og austurlandi milli Selfoss í suðri og Húsavíkur og Kópaskers í norðaustri.
0: Sláturhúsum á landsbyggðinni hefur fækkað undanfarin ár og áratugi eftir standa fimm stór sláturhús sem sjá langstærstan hluta sauðfjársláturnar. Þau á Húsavík, Sauðarkróki, Hvammstanga, Selfossi og Kópaskeri. Einar Kári Magnússon aðstoðar sláturhússtjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. Hann segir að stóru sláturhúsin slátri meira en 99% af öllu sauðfé á landinu. Skepnurnar þurfi oft að flytjum langa leið enda ekkert stórt sláturhús á Suður og Austurlandi frá Selfossi að Kópaskeri og Húsavík. Sigurður Hallgrímur Jónsson, bóndi og bílstjóri, hefur séð akstur á Austurlandi í fjöldamörg ár og flytur þúsundir lamba í hverri sláturtíð.
1: Jó, þetta allt upp í, þetta 1000 kilometra ferðin, sko. Bara ég með fram og tilbaka, sko.
0: Og hvað eru margar, mörg lömb eða margar kindur í bílum hérna þegar það fullt?
1: Já, ég með bíla frá, fer alveg upp í 400.
0: 380.000 fjár verður slátrað á landinu í ár. Sigurður sér flutning á ríflega 10% af því til Húsavíkur. Þetta flytja eins og núna cirka í þessari sláturtíð, hvað þetta flytja mikið í heldina?
1: Þetta við verið svona 42.000 til 46.000, eitthvað svo leis.
0: Segir Sigurður sem keirir upp undir 100.000 kilometra í hverri sláturtíð. Að sögn Einars hjá KS skiptir miklu máli að skipuleggja alla flutninga vel og nýta ferðirnar sem best. Byggðarsjónarmið ráði því að bændurnir greiði ekkert fyrir flutning, sama hvar þeir eru staddir á landinu. Sláturhúsum hefur fækkað á landsbyðinni og það þarf ekki að bitna þeim sem búa fjær sláturhúsunum. Kostnaður við flutning á sauðfé til slátrunar nemur tugum milljónum á hverju ári hjá KS.
24: Sigur Óli Sigursson tók saman. Flugvirkjar Æslandir farað óbreyttu í verkfall eftir slétta viku. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að ekki hafi verið ákveðið hvenar næsti fundur verður. Öll upphutunaratriði sem eftir stóðu á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin af dagskrá vegna stuðning síns við Palestínu.
2: Macklemore kom fram á tónleikum Sheerans í New Jersey fyrr í mánuðinum og kallaði þar meðal annars eftir frjálsri Palestínu. Hann flutti einnig lag sitt Heinz Hall á meðan myndir af eyðileggingu á Gaza voru sýndar á skjám leikvangsins. Framkoma hans vakti gaggrinni og samtökin Stopp Antisemitism kröfðust þess að hann yrði tekin úr tónleikaferðinni. Ed Sheeran segir ákvörðunina ekki hafa verið sína. Hann segist hafa reynt að finna lausn en að það hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans að taka Macklemore úr ferðinni því tónleikastaðir hefðu neitað að hleypa Macklemore á svið eftir atvikið. Eftir það hafa Phineas, Lucas Graham og Aaron Rowe hætt þáttöku auk írsku hljómsveitarinnar Beoka sem hefur leikið með Sheeran. Sheeran segist ekki vilja nota tónleika sína sem pólitískan vettvang og vilja þeir séu öruggt rými fyrir alla.
24: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Í dag verður allhvers suðaustanátt með snörpum vindkviðum við fjöll fram yfir hádegi mest við Esju og Hafnarfjallin einnig undir Eyjafjöllum og á Snæfellsnesi. Fólk hvað til að koma á lausamunum í skjól og aðstæður geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.
3: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna í morgun útvarpinu til klukkan 9, allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson og við ætlum að fara að tala Breiðholtið því að Brynjar Karl Sigursson, körfuboltaþjálfari, segir embættismenn Reykjavíkurborgar reynlega að bola íþróttafélaginu Aþenu út úr íþróttahúsinu Austurbergi. Nú bara á föstudaginn þá lagði fulltrúi Miðflokksins í íþrótta- og útilýsráði fram að tillögu um að samið yrði við Aþenu en samkvæmt svona nýjastu upplýsingum þá segir íþróttasviðið að samningsmálin vera í rýni. Brynjar Karl hefur nú bent á að það voru nú ekki þú sérstaklega mörg börn þannig í Örebröðaldi að æfa að nýta aðstöðuna í Austurbergi fyrir fjórum árum þegar þeir mæta á svæði en segir að iðkendafjöldi að þeirnu sé að stefna í 200 og hann komin til okkar Brynjar Karl, velkomin.
4: Takk.
3: Getum við byrjað að þessi á bara að svona segir okkur aðeins frá bara þessu starfi sem þú ert að vinna þarna í Austurbergi.
4: Já, sko, einhverju hluta þetta bara venjulegt íþróttastarf en á mjög stóru hluta ég bara farin að kalla þetta félagslegt hjálparstarf.
3: Já, já. En það náttúrulega þetta mjög sko, fjölbreytt samfélag þarna upp frá.
4: Já.
3: Og hvað venjulegu dagur, hvað er þetta að gera? Hvernig,
4: þarna, þetta er mjög góð spurning, hvernig er venjulegu dagur, þarna, sko? Þú veist, og kannski hvernig er hann öðruvísi. Nú ég búin að vera meira og minna í þjálfun á krökkum í 40 ár.
3: Já.
4: Og sko, venjulega þetta bara þannig að þú byrjar bara daginn þegar æfingin byrjar. En þarna erum við náttúrulega bara að vinna því að það þarf að fjármagna allt. Þú veist, þjálfara og svo stöndum við í rosalegu stappi inn á milli og í mjög löngum törnum við embættiskerfi vegna alls konar hluta og sumt að því er ekki sko að reyna að vera svona að fá einhverja virðisaukningu inn í starfið heldur hreinlega bara berja af sér menn sem vilja losa því hérna út svo bara mikið hérna verið að reyna að sko hringi foreldra og skipulegi alls konar hérna kynningar og hin og þessu þannig að sko jobbið fyrir utan þjálfunum sjálfa ég lýsi þessu þannig sko meðan hún er sko 100% í þjálfuninni venjulega verða sko 20% af vinnunni þarna uppfrá og hópurinn sem við erum að fá inn sko, ég flokkan í A, B og C, þú veist A þú ert með félagslegan og fjárhagslegan stuðning B, þá vantar hann okkur félagslegan og fjárhagslegan og svo C sem er erfiðasti hópurinn ekki fjárhagslegur og ekki félagslegur stuðningur og þessi hópur virðist vera bara eitthvað sem að borgin og hinn opinber allir eru bara löngu búin að gefast upp á og mér alltaf, ég hef alltaf haft rosa mikinn áhuga að tappa inn í það.
3: Þetta er börn sem að hafa bara mjög lítið bakland fyrir ekki og þú ert svona bara að reyna að virkja í þetta félagslega starf sem að íþróttin eru og ertu hljóða líka bara tungumálið og miklu fleira eða hvað?
4: Já, sko, það sem er áhugavert árum við komaðna inn og þegar við vorum að tala við sko, þá sem að höfðum þessi málefni að gera að þá virðist þetta að vera þannig sko, að ef þú ert í þessum séhópi að þá á að setja kröfurnar rosalega lágar sko. Þú veist, þá er bara nóg að þú mætir eitthvað breakdamsnámskeið, skilur tvisar sinnum á önn og þá er bara allir komin kennitala sem fyrir einhverja tölfræði sem sýnir fram og það er einhver smá aukning í krökkum sem er að stunda íþróttir. Þannig að það sem við verðum líka að gera við verðum svolítið að kategóriða sér að sko að hvað leiti eru krökkun að taka þátt í þessu og eins og ég hef alltaf gert þetta og fyrir þá sem þekkja til mín þá er þetta þannig sko að við erum að hugsa um að kenna krökkunum sko afrek eitthvað þú veist, þú átt að fá bara eins og þessi sé hópur sko, við erum að reyna að lifta honum upp þannig að virði hans aukist á þann hátt að þú getur talist gjaldgengur í kannski lið þar sem við verið að gera meiri kröfur 2016-17 og bara alveg svo við viljum að krakkar sem að burt séð frá bakgrunni þeir eru að fá tækifæri til þess að fá menntun í betri skólum og svo framvegis. Þannig að það er svona ráin er alveg ógeðslega láðarna sem þeir náttúrulega fatti strax að verður svakalega fátæktar að gildra.
3: Já.
4: Þannig að þetta, þú veist, og þetta er aldrei áhugavert sko, því að ég er alveg upp í hverfinu, þannig að ég er úr fellónum og það voru ekki immigrantar á þessum tíma. Þannig að hérna nú er til dæmis áhugavert að sé á þriðju og fjórðu kynslóð sko Íslendingana sem er hérna. Það er oft svona framtaks minnsta fólkið Íslendingar í þessari sjégrúpu hjá okkur en þegar við erum kannski að fá sko sjégrúpuna í sko af erlendum uppruna þá er það ekki fjórða kynslóð upp í Breiðholti og þá getur verið kannski aðeins meiri kraftur í gangi þar vegna að þetta er ekki einhver svona lærður vannmáttur sem maður er að takast á þetta. Og þetta er búið að vera ógeðslega áhugavert og mér finnst rosa skrítið sko, við erum búin að vera að reyna til dæmis að finna leiðir sko, hvernig kemstu inn í samfélag til dæmis hérna Filipínos eða Austur-Evrópu eða Afríku og svo framvegis og framvegis. Þetta eru svona þjóðabrot sem eru hann út allt og þetta er ekki liðið sem er að lesa Facebook-póstið minn þegar ég sendi út, hey, erum að byrja æfingar upp í Austurbergi og hérna lengi vel þá máttu ekki farin í skólana og þetta er svona og svo náttúrulega það sem ég mér langar mest til að tala hérna er að fara að droppa út góðum sprengjum og fá bara fara núna að tala svolítið inn í sko kultúrin sem að á að halda utanum þetta og við treystum til þess að halda utanum þetta sem sko við erum bara alltaf að átta okkur betur og betur á því er bara kolspiltur.
5: Já, ok, sko, það stóra.
6: Byrjum aðeins á...
4: Ég var setjaði niður nokkra jarðsprengjur.
6: Já, sko, byrjum aðeins á þessu. Sko, þú ert í þessu líka af hugsjón og þú vilt ná til batna sem að eru ekki að stunda íþróttir og vilt fá þau þarna inn og emitt til þjóðarnishópa eins og úrst að segja hérna sem að, já, okkur virðist allavega bara ganga illa að fá bötna velið í brotið til þess að stunda íþróttir.
4: Já.
6: Og bara, og það er mikil og stór inngilding í því að stunda íþróttir.
4: Mm-hmm.
6: Myndi ég ætla. Þú þessst að tala það núna og ert að varpa þeirri sprengju að batteríði sem á að sjá þetta
4: mm-hmm.
6: sem að ég reyka með að sé að þú ert að vitni í borgina, sviðina mm-hmm. borgarinnar
4: mm-hmm.
6: sé ekki að standa sig í þessu og...
4: Sko það eru þrjú level á þessu
6: Já.
4: Eitt er andvaraleysi annað er vanhæfni og þriðja er spilling
6: Ok, spilling er rosa stórt orð.
4: Það er rosa stórt orð og ég hef aldrei droppað því áður, sko.
6: Nei, en sko, þú verður aðeins að útskýra þetta.
4: Já, sko, af því að það sem við erum í raun og veru að taka eftir, þú veist, þetta dálítið áhugavert, þannig að fyrsta skipti sem ég ætlaði að fara inn í Evrópuráðið, að þá var mér sagt það að við mættum ekki fara þarna inn vegna sem við værum ekki hverfafélag. Og það er mjög áhugavert að IR sem á að vera hverf átti að vera, það ekki lengur, hverfafélag fyrir þessi tvö postal code sem sem sagt Berg, Fell, Hólar
6: mm-hmm.
4: sem sem sagt 111 þar býr helmingurinn í Breiðholti svo ertu með Seljahverfi Bakka sem sem sagt 109 og þar býr hinn helmingurinn og þegar við förum inn í Austurberg þá eru 11 kennitölur úr 111 helmingnum að hverfinu að nota þetta íþróttahús og þá, og ég nefnilega sko við erum að koma úr sem sagt IR þessi hópur sem stofnar aðfyrun við förum endur á Kjalanes í 3 ár í millitíðinni og erum alltaf að reyna að koma okkur sem sagt ég alltaf að reyna að koma mér inn í Breiðholti því ég hugsa við mér því að á þeim tíma ég með stelpur og þetta eru stelpur og þessar valdeflandi aðferðir sem við erum að nota þær svínu virka fyrir sko jaðarhópa eins og til dæmis útlendingaveljendum uppreið eins og virka fyrir stelpurnar þegar við förum þetta inn þá er okkur gert skilt eða sko þá er okkur gert skýrt mjög skýrt að við megum ekki fara inn að því að við erum ekki hverfafélag. En hverfafélag ekki að standa sig að neinni. Þú veist, það bara að til dæmis að nýta íþróttahúsið. Og ég segi svona, býttu, hvernig dettur ykkur í hug að halda okkur fyrir, sko, það margt í ákvætt við það að vera með þessi hverfafélag. En þetta hræðilegt fyrir, sem sagt, hópin þarna uppfrá. Svo þegar við komin þarna uppfrá, þá svona förum við að fatta það að með allir þessari bilari vinnu, sem nota bene ekki fjármagnað af, sko, ein króna, sem kemur frá borginni.
5: Sem ykkar vinna.
4: Já, okkar vinna.
6: Sem að ná til krakkana og til þessara hópa.
4: Já, og vinnan í raun og veru við það sko að ná í krakkana gengur út af það að þú sett með stíðvíl á jörðinni. Þannig að sé sem sagt, hópur mann sem tekur á móti krakkanum og þarf að passa upp á að sko, við erum til dæmis með skólagir. Við erum með búningalager, við erum með sko hettupeysur og bóli og allt vegna þess að þegar komin krakkar hjá okkur að þá bara í síðustu viku þá gaf ég 4 pör af skóm
6: mm.
4: fyrir krakka sem eigi ekki skó og sko og þetta veit borgin og þetta drullu ódýrt miðað við það og að, sko sérstaklega þegar við fær svona hóp eins og okkur bara sko einstaklingar út í bæ og sko ég og vinir mínir sem dælum milljónum aðna inn en þurfum að byrja að kalla út alla þá hluti sem eru illa gerðir aðna og það einhvern veginn þannig sko að ef þú byrjar að kalla hlutina út þá doblar bara sko stjórnsýslan down á þig.
6: Ok, og, þú voru að útskýra það?
4: Já, sko það bara þannig að inn í þessum báknum er fólk sem að hefur málaflokkin að gera. Þannig að ef það stendur sér illa, þá enginn til þess að benda á það vegna þess að það öllum drullu samum Breiðholtið. Pólitíkusarnar til dæmis, það svo lélega kosningaþáttakana, að pólitíkusarnar tapa engu á því þó þið standi sér illa þarna. Þannig að það engin íþróttamask, eða sko pólitísk maskina til dæmis í íþróttafélögunum í Efra-Breiðholti eins og þau eru í hinum stóru hverfunum. Og býtu, að því að tala spillingu, sko, að því að mér langar að henda þessu hérna inn. Og þegar ég sinna að horfa á það, hvernig batteríin að standa sig og hvernig íþróttafélögun að standa sig, að þá tökum við eftir því að bara ein tala hérna, velferðarsvið Reykjavíkurborgar, við erum nýbyrjuð að fara í bókald Reykjavíkurborgar því að við erum farin að hugsa sko heyrðu það bara eitthvað rosalega rotið hérna þetta ekki bara það að það sé einhver svona pólitískur vilji til að halda okkur úti af því að við erum óþægilega af því að við erum að segja að keisarinn sé ekki inn fötum og það bara meira heldur en að þetta fólk höndlar af því að það búið að búa til þetta system heldur sko velferðarkerfið sitt 89 milljónir síðan 2021 inn í ÍR sem sko ég sé ekkert sko ég sé engan árangur af starfsemi þessa félags til dæmis í einu þann einu
7: og er það að peningar sem er eitthvað til þessu hópi sem að ekki sem þú ert að sinna er það bara starf í ÍR bara í Breiðholti
4: já, sem eru einhverjar rútukeislur innan seljakverfisins og einhverir, þú veist, við erum að fara hendis út og mér langaði bara að gefa svona smá tíser á þetta.
6: Þannig að þú vilt meina að peningur sem velferðarsviðið að gefa, að láta ÍR hafa og ætti þá að vera eyrnamest vantar að auka velferð þessara barna þarna frá.
4: Já.
6: Þú vilt meina að þeir fjármunir ættu miklu frekar heima hjá ykkur af því að ÍR sé ekki sinna þessu?
4: Já, sko, ég ekki að tala þetta því mér langar í einan pening. Ég bara segja þetta, það eitthvað rosalega mikið rotið þarna og svo núna.
7: Það sé bara ekki að rata réttan stað fjármagnið.
4: Já, bara þetta bara galið. Í hvað peningurinn að fara? Svo er annað mjög áhugavert vegna þess að barnamálaráðuneyti gaf einhvern pening inn í verkefni sem heitir Virkjum Breiðholt og við erum lang best hefnaðasta verkefni sem bara, þú veist, að því allt sem hefur verið gert þarna er ekki sustainable, allt sem hefur verið gert þarna er andvanafætt og svo þegar við komum hérna fáum að vita að það er einhver sjóður gefa okkur dæmi, það eru 9 milljónir í bóði núna í sumar þar inni í þeim sjóð situr sko framkvæmdastjóri Íþróttabandalags Reykjavíkur sem hugsar okkur þegjandi þörfina því ég búin að lappa út allt og kalla IBR Kosa Nostra Norðursins af því að þeir eru að spila eftir sko Kosa Nostra Playbook sem gengur út af það að hverfa félögin ætla að tryggja sér postalkótin, það eina sem Íþróttafélagin í Reykjavík komið sér saman hjá Íþróttabandalag Reykjavíkur að halda einokun félagana og þetta gengur rosalega mikið út á það svo þegar að hérna, við erum að sækja einhvern styrk, þá eru 9 milljónir núna, sko þetta eru 25 milljónir sem eru í bóði 10 milljónir fara í það að borga einhverjum starfsmanni fyrir það að halda utanum þetta verkefni þannig að þá er eftir einhverjar sko ég veit ekki, 15 miljónir eitthvað og 9 miljónir fara í ÍR sem nota bene er notorious fyrir það að sinna til dæmis illa stelpunum sínum og þið getur bara farið og sé slóðina hérna síðustu 10 árin það sem búir að leggja niður meistaraflokka kvenna í handbolta, fótbolta, körfubolta og þú veist, á sama tíma og samfylkingin var með einhverjar pælingar að gera Íslendingum að erlendum uppruna hærundur höfði, nýta mannvirkni betur, koma betur til móts við hérna útlendingana, vitið það, þetta er kolspilt batterí.
6: Sko, ok, þau eru ekki hér til þess að svara auðvitað fyrir þessi núna, þannig að við þarna, en þú ert að setja fram...
4: Ég er ekki nefnan inn...
6: Nei, en þú ert að setja fram þessi stóru orð og við auðvitað eigum bara eftir að leita viðbraða hjá þeim við þessu.
7: En mér varstu að koma alveg inn á áhorðan punkt, þessum segir líka að þarna, auðvitað einmitt, þú ert búið verið alveg staði í stappi í gerum tíðina. Og það er eins og það er og svona, og ég velti fyrir mig að þú segir að

0: að við vorum með samning og það var átt að gera það sem við erum að sjá að við erum að gera núna. Það átt að byrja að þrengja að okkur og smá saman byrja að henda okkur út.
1: Hvernig fer það fram? Að bara að fækka tímu sér fáið inn í Austurbergi?
0: Já, en svo til dæmis við tökum við Austurbergi að þá það þannig að við, sko, ÍR að fá nýtt íþróttahús þarna niður í Skóaseli og þannig að þeir hafa ekkert við Austurberg að gera vegna þess að þáttökufjöldin með að við parkett fermetra hafa bara orðin alltof mikill. Þannig að þegar við ætlum að fara þarna inn, sem alltof löng saga til að segja frá annað heldur en það, að þegar að kemur að því að við eigum að fara inn, þá alltaf verið að minnka tímana því að ÍR-ingarnir byrja að berjast á móti okkur að fá þessa tíma. Þessi, sko, ástæðan fyrir því að ég fór inn í Austurberg var ég sat tímana í tvo mánuði og það mætti ekki einn maður til þess að stunda þjálfun inn í Austurberg. Þannig að það sem ég gerði í borgarlegri óhlinni, ég bara byrjaði að smala krökkum hérna inn án að vera komið tíman og allt í einu eru komið 60 krakka á 60 dögum og það var ekki hægt að henda okkur út.
2: En sko, en Brynjar,
0: ok, hugsa bara... ykkur, þetta eru leiðirnar sem þú þarft að fara til þess að gera þetta.
2: En sko, nú við hefum ekki mikinn tíma eftir.
0: Í miður.
2: Já, en hvað...
0: Ég er fullt í pokanum.
2: Ég veit það. En sko, hvað er það sem þú vilt sjá að gerist núna? Bara í draumaheimi, sko,
0: núna
2: hvað
0: vil ég bara senda út bara smá skilaboð. Ég bara til í viðtöl. Ég, það að fara að koma hérna hlustun, það að fara að koma áheyrn og það sem við höfum að segja, þetta er rosalegu pakki sem að við erum í raunur að fara í. Ég veit ekki almennlega, sko, hvað að gera þarna núna, þannig að það nýr meiri hlut að taka við þessu og ég veit ekki hvort að þeir eru eitthvað innonind, ég held ekki, en mér sýnist eins og sé komið rosalegu skjálti í embættismennina og ég hérna erðu og svo nótafinn við fengum samning í gær
2: okay.
0: þá bara ég setti einhvern á grillið einhvern embættismann á Facebook á grillið í gær herðu, klukkan fjögur þá loksins komin drög sem eru raunveru bara sami samningur og við vorum með
1: sem er ekstra samningur
0: já, sem átti að taka frá okkur svo þegar það verður fjölmiðlafár þetta er eina sem virkar það bara fara með þetta allt
1: þannig að í gær þeir eru að fá samning upp á ákveðin tímafjölda inn í Austurbergi
0: nei, að við tökum mér aftur við rekstrinum
1: á Austurbergi
0: en þegar að, það sem þú varst að tala með samningurinn í fyrra þegar allt var brjálað, þá allt í panikaði pólitíkina þegar það var hérna baráttan fékk krútlega andlit þegar stelpurnar ákveða að fara niður á Reykjavíkutjörn og móta og það sem gerist var þá að þá fengum við samning og þá átti að lofa okkur einhverjum pening, einhver styrk og svo var aldrei skrifað undir hann þannig að við erum búin að vera núna eitt ár að reka húsið sem við gerum rosalega vel án samning.
1: Á einn kostnað.
2: En sko, en núna sem sagt Brynjar þú ert að segja okkur núna, núna eru komið samningsdrög, þannig að þetta er að þokast í rétta átt. Ertu þá ekki bara sáttur?
0: Nei, nú þurfum við að fara að vinda ofan af öllu mumbo jumbónu sem í gangi vegna þess að ástæðan fyrir því að þetta svona vegna þess að fólkinu sem treyst fyrir þessu sko, það er ekki að halda þessu í formi. Og ég var að bregðast minni borgarlegu skildu ef ég ætlaði ekki að tala inn í þetta og segja fólki hvar líkinu eru grafi. Þannig að hér eru að tala sameiginlega sjóði okkar Reykvíkinga og við öll sem borgarar, við eigum að reddflagga hlutum þegar við upplifum spillingu. Málið bara, þetta algjört banana republic sem við búum í, everybody's in on it, sko. Fattu þið hvernig að fara? Og þeir sem sjá þetta, þeir hafa ekkit stake in the game.
2: Já, Brynjar Karl, ég gerir mig grein fyrir því að þetta er ekki það síðasta sem þú hefur þetta mál að segja, en tíminn er...
0: Jó, mér er lengra vita.
2: Já, tíminn
1: er... Þetta er lengsta sem við bóðið, sko.
2: Já, tíminn er hlaupin frá okkur og bara gangi þér vel í þínum verkefnum og við sjáum hvað setur.
0: Takk.

0: tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19, Rás 1. Jakkinn sem passar við allt, Rófa hjá Hrafnhildi. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hinsta ferðin á K2 er ný og framúskarandi heimildarmynd John Snorra á Riff í Háskólabíói, tryggðu þér miða á riff.is. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BED Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17.
1: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is, nú á 25% afslætti.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Bremsur mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
9: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir!
14: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtrija Vírnet.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri í þýsku sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að skilja að raunverulegt stríð sé hafið við Rússland. Lömb af suður og austurlandi þarf að flytja 100 kilometra til slátrunar þar sem ekkert stórt sláturhús milli Selfoss og Húsavíkur. Kostnaður við flutningana nemur 20 milljóna króna á hverju ári. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti hátt í 3 milljarða dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Ríkisstjórnin hafi þegar staðfest viðskiptin sem séu þau viðamestu á undanförnum árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
18: Góðan daginn.
19: Morgun útvarpið.
18: Á Rás 2. Við bjóðum góðan daginn, morgun útvarpið með ykkur til klukkan níu. Við erum búin að taka eitt og annað fyrir hérna í morgun. Við vorum að ræða börnin í Breiðholti. Við erum búin að tala borana sem að mæta í Laugardælinn og fara að bóra fyrir meira heita vatn.
19: Skjólinætur.
18: Skjólinætur, koma þér, þeir ætla að læða sér þarna inn.
19: Já.
18: Og svo verður bórað í allan vetur. Og við vorum líka að tala við hana Benedikt Guðrún og Svavastóttur, formann Vár á Seyðisfirði, út af, já, væntanlegu laxeldi. Hún vill ekki sjá þetta laxeldi og það eru fleiri seyðfyrringar á þeirri skoðun en þetta eru auðvitað umdeilt mál. Hanna Katrín á leiðinni austur núna á, hvað ekki komið miðvikudagur?
19: Jú, það komið miðvikudagur.
18: Já, þá var hún á leiðinni austur á morgun og allir að ræða þarna við íbúa. En við ætlum núna til smástund að fara að huga jólunum, fá til okkar hana Birnurún sem ætlar að bjarga jólunum. Þannig að...
19: Löngu tímabært.
18: Það löngu tímabært, ég myndi halda að fara að lusta.

0: Here comes your man, þetta eru Pixies. Ég á búin að lofa því auðvitað fyrir morgun að fara aðeins í spána. Það er hryssingslegt úti akkurat núna, ég held að það sé bara rétt á orðið. Það þó hlýtt en það rigning, sýnist mér meira og minn á öllu landinu. Gæti verið það sé þurft á Egilsstöðum, ekki vissamt. En horfurnar eru svona, suðaustan 10 til 18 metrar á sekund og rigning hvassast suðaustan til. Sumst það tals við rigning tíma engum sunnan og vestanlands og það snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 og dregur úr vætu og sunnan og vestanverðu landinu líður á daginn sko, það var sagt í fréttum á hana að maður ætti að ég koma svona lausamunum í skjól sem var úti þannig að þetta fyrst í því að setja steypistajónin í trampolín og líka koma grillinu kannski inn
1: eða. Já, fyrst í lausamunum, ég var ekki búin að heyra þetta orð bara í marga mánuði
0: Já
2: Ég fór í gær og tók alla svona ég með einhverja stóla og svona drasla á.
1: Við alla lausa muni.
2: Alla lausa muni. Nema grillið, það fýkur aldrei.
1: Nei.
0: En það blessað grillið, maður þarf að passa upp á það. Það ekki gott þegar það í hversu, ég veit ekki hversu oft ég hef farið og barist út í vondu veðri til þess að reyna að koma grillinu í skjól.
1: Allt grillið hverfið.
0: Já, reyna að koma því í skjól. Við ætlum að fá eitt gott lag með honum Daða Frey og hún Birna á sér í kaffibolla, við verðum að leyfa henni að fá sér smá kaffi.
1: Rún.
0: Já, Birna Rún. Það bara skiptir í

0: en ekki annara.
1: Ég verð að upplifa mitt eigi líf en ekki annara. Það það sem að Daði segir og ég held við ættum að taka ég bara öll þessi orð til fyrirmyndar.
2: Já.
1: En það spurning hvort að Birna Rún sé upplifa sitt eigi líf.
3: Já.
2: En ekki annara.
3: Já. Ég held það sko. Ég ætla að væri ekkert til að vera ykkur öðru sko. Nei. Ég bara oppáslega sátt í mínu lífi, sko.
1: Já. Og þú ætla samt að fara að hjálpa okkur að sko, lifa jólin af.
3: Já, hún mátt ekki rýna of mikið í titilin, sko.
1: Nei.
3: Hann heitir Birna Bjarga jólinum. Mm-hmm.
2: Þetta ekki jólasýning.
3: Þetta uppistandssýning.
2: Já.
3: Með mjög þykku jóla ívafi.
2: Já. Já.
3: Þú veist, ég ekki auðvitað mun eitthvað grín tengjast jólum, sko,
2: Já.
3: En alls ekki allt.
1: Nei.
3: En það sem verður jólalegt að ég verður með hérna jólatré á sviðinu og ég ekki búin að finna þær ennþá en mér langar að vera með hérna, en það, þú veist, ekki alveg komið að þessu, ég hef alveg tíma, en mér langar að vera með svona gömlu, góðu, marglitu seríunar úr minni æsku,
1: Já.
3: Þú veist, þess að þykku nostalgíu
2: seríunar. Já, eitthvað sem að hitna.
3: Já,
2: ljósarlega hægt að hitna.
3: Já, ég má örgulega ekki segja þetta. Nú tjarnar bjóð bara að sétta með kvikni síningunni.
2: Einhverja glóperur sem að fær bara hvergi, sko.
3: Kannski hægt að fá þær í nýjum búningi dag.
2: Já,
3: með gömlu lúki.
2: Já.
3: Og hérna, og ég ætla að vera með pakkaðandi jólatrénu og fólk, og þú veist, það verður dregið og fólk fær gafir.
2: Nú,
3: það verður alveg jólastemning.
1: En sko, ég að velta fyrir mér sko jólin, þau Já. Eru alveg, það margt broslegt samt og
2: grátt. Broslegt, bara mjög fyndið.
1: Já, og grátt broslegt og jólin eru í sjálfu sér, margar hefðir, þetta er bara skrítið. Maður sér það svona þegar maður verður eldri.
3: Já. Já, ég veit að það hérna og þú veist því fastar sem að maður held í hefðir því verri verða þær sko, þú veist maður verður að vera orðin flegg sko, en svo núna nýjast að nýtti í svona respectful parenting heiminum, þú veist svona virðingar ykkur uppeldi að leifa krökkunum að opna kannski þrjár gjafir yfir daginn.
2: Þrjár gjafir yfir daginn?
3: Já, svona þú veist, þú ert ekki að halda í mér svona mikil spennitreyju, sprengja þau svo eftir kvöldmat, þú veist þetta núna nýtt.
2: Eru að fara að láta þetta eftir?
3: Ég veit ekki, sko ég leifi mínum börnum að opna tvær fyrir mat.
2: Tvær fyrir mat?
4: Þeir eru svo óheppin að vera upp á þessum tíma, sko þegar ég var að þessu, þá gamaði með DVD-disk.
3: Já.
4: Þá voru það bara fastar í 2-3 tíma fyrir
3: já,
4: bara sjón, áttu bara laus við þau.
3: Já, við erum svolítið svona, við vitum að það eru til dæmis að fá Lego einhverstaðar eitthvað, þá herra hún opnað það og það er bara í því fram að kvöldmant skilur og það er náttúrulega pakkin sem það er njóta langmest sko, út af því að það er höfður svo mikið tími hann svo er allt bara spennt upp í einhverju sprengingu þarna, eða líka sem svolítið gott, það að bíða jafnvel með sko ef þú ert með lítil börn, þá getur þú geimt einhverja 3-4 gefið þangað til daginn eftir líka.
2: Já.
3: Og áttar inni svolítið svona á jóladag og kósi dag. Ég bara með svo stór börn og það vita alveg nákvæmlega hver ég gefa þeim og þú veist, já, það ekki þetta að ljúga því.
1: Það kannast náttúrulega allir við örmögnuna klukkan 11 og aðfangardagskvöld, þú ert búin að standa og þetta bara búið hjá þér og því langar að fara að grenja, það eru margir sem hafa farið að grenja. Já. Gott ef ég hef ekki fara að grenja.
3: En þá sko pakkin frá mömmu og pappa koma. Þú veist, hann kemur alltaf, hann alltaf verið síðastur og bestur og stæstur og það allir löngu búnir á því, sko.
1: Já, löngu búnir á því og maður langar að fara að grenja þarna nákvæmlega á þessu momenti að þá ég kannast alveg við þetta, þegar barnið eins 2 ára, það veit ekki, veit varla hvað í gangi, að þá sópa maður nokkru pökkum einhvern veginn undir sófa, svo byrtist þeir bara daginn eftir.
3: Bara fela, já.
1: Og ég ætla ekki að dæma neitt sem gerir þetta.
3: Nei, ég meina þetta bara myndi flokka sem þetta undir virðingaríkt uppeldi í dag, sko.
2: Ertu svolítið að gera
3: ekki? Þessi komin hennar sem uppeldisfræðingur.
2: Er það virðingaríkt uppeldi? Er þetta stór hluta uppistandi?
3: Nei, alls ekki.
2: Nei.
3: Alls ekki, örgulega bara ekki neitt hluta. Við bara fórum að tala þess að baka. Sko, ég ekki komin svo langt í jólahaustnum mínum. Það mynd búið að vera mjög skrítið núna síðustu daga, búið að vera bong og blíða, þó að sé vissulega ekki í dag.
2: Já.
3: Og það búið að vera ógeðslega skrítið að setjast niður og kveikja jólalögum og reyna að fara koma sér stemninguna sem þú varst að reyna að búa til sýningunni, sko.
2: Já, eftir því núna bara 9-5, bara að hlusta á jólalög
3: ekki og svona... Ekki 9-5, nei. En ég tek svona kannski 1-2 tíma dag þar sem ég að skrifa eitthvað ákveði grín.
2: Já.
3: Og það fer bara svona eftir dögum hvað ég hef mikinn tíma, sko. Svo þegar að nær dregur, þú veist, kannski í hérna lok oktober, þá fer ég svona virkilega setjast yfir það.
2: Já, það er svolítið þannig, sko, með sko konur uppistandi.
3: Já.
2: Mér veist þetta algengari á konum í kvöldum.
3: Já.
2: Að sem sagt, að makin er ákveðin skotspótn. alveg svolítið mikill skotbót.
3: Já, ég held sko að konur eigi yfir höfuð auðveldara með að bara berskelda sig eða sko opinbera sig að taka hérna grín og fleira á svona þú veist, á einlægum nótum
2: já, svona, svona overpersonalegt einhvern veginn
3: já, bara þú veist, bara þóra svolítið, þú veist, að vera ekki bara eitthvað svona skjóta á pólitíku sá mér finnst það persónulega svona minna spennandi mér finnst ógislega gaman að koma inn með grín þekkt fólk, vissulega að það er ógislega gaman þegar við finnum að við höfum að þessa skoðun eða eitthvað, þú veist og ég geri það alveg, alveg klálega og bara núna, hérna, búin að vera í, þú veist, með púðsigri og þú veist, maður er alltaf eitthvað, þú veist, það er alltaf verið að skjóta eitthvað þekkt fólk, sko.
2: Já.
3: En svo finnst mér bara svo ógeislega gaman að finna eitthvað svona, sko, sweet spotið finnst mér vera þegar að mann er að gera grín af einhverju sem allir hafa upplifað, einhvern veginn á sínu heimili eða eitthvað, en hafa ekki gert sig grinn fyrir því eða ekki séð, sko, húmorinn við það áður.
2: Já, en tengja við það.
3: Já, og tengja bara ógislega við það og finna einhverju svona frelsun í því að það sé verið að gera grín af þessu.
2: Já.
3: Bara ok, ég er ekki ein sem er að upplifa hérna þessa skýta tilfinningu.
2: Og það færður kannski bara svona hlátunum þegar þú uppgötar að þetta sé hluta lífiðinu, það er kannski eitthvað svona einstakt.
3: Já, og þegar ég er áhörðandi og hef séð þetta.
2: Já.
3: Og einhverjum er að sko seta einhvern veginn spottið á eitthvað sem ég gerði mér enga grein fyrir að væri eitthvað sammannlegt og mér finnst það svo mér finnst það alveg mega frelsandi sko. Þannig að mér finnst það vera svona sweet spottið í gríni sko. Þess vegna náttúrulega er þetta mikið kannski mína persónu og mína fjölskyldu oft sko. En það er aldrei þannig að þetta séu mína fjölskyldu og þú þarft að þekki hann alltaf fatta obviously ekki, þá held ég hef ekki sett svona margar bremsuleg sko. En hérna
1: En heldur að vera ekki, ef þú ert að gera jólagrín og þú getur verið ekki bara jólagrín
3: Þetta
1: er auðvelt að gera sko, grín að sjálfum sér og kannski konum, því að konur hafa, það hafa svolítið borið upp jólahátíðina Ég ætla bara að slengja þessu hérna á borðið, nú verður þráum ókvistla ósáttur
4: Bara samanlega
2: Jólin hafa svolítið verið hluti að sko, þriðuvaktari þetta er svona falið andlegt eins og til þessum við gjafir að vera með þær allar á hreinu það er gríðalega vinna og vinna sem að kannski kimbræður okkar þráins hafa kannski svona náða að svona
3: slæta hjá
1: ég get bara sagt það að ég reikna með að á meiri luta heimil að sé það þannig að maðurinn þarf að redda einn í gjöf
3: Það er alveg þannig
1: bara gjöfin fyrir konuna Úst, ég er að segja hugsa fyrir henni hann kannski þarf að fara og sækja gjöf í búð sem er búið að segja við hann farðu og köftu þetta handa mömmu þinni skiljiði eitthvað svona en annars er þetta svolítið þannig þannig það er örugglega auðvelt að gera grína konum og köllum á jólum
3: sko ég mun örugglega alveg hérna, gera eitthvað grína því annars ég er ekki sterkasti leikmaður til að taka þennan pól út af því ég er rosalega slöpp á þriðuvaktinni bara sveimið gæli það bara fyrir land og þjóð maður minni með Abler og maður minni með Mentor og maður minni með þú veist, jú ég sé fötin þeirra og eitthvað svona en hérna ég er þú veist, ég vildi væri sæti að nú væri eitthvað, þetta verið feministu en það er ekki þannig sko. Það er bara alls ekki þannig hérna, ég held að bara jæmt minnstu feministar sem upplöfustu geta haft gaman af, en sko ég hérna, en ég tengi samt við þetta með gæfurnar og vissu leiti er það líka út af því að ég vil hafa puttana í þessu öllu þú veist, ég ber alveg ábyrgð á því þetta er ekki eitthvað svona, að því hann gerir það ekki ef ég væri við manni minn, bara hör, ég væri til að þú bara gæst í jólagjafir þar í ár hann myndir okkur að gera það Ég myndi bara aldrei geta það.
1: Nei, við veist, erum bara...
3: Ég vil stjórna þessu.
1: Þetta er örgulega eitthvað í DNA en okkar kynslu frá maður kynslu að við þurfum bara að stjórna þessu.
3: Já, en svo er svo ógislega gott að annarkvort að þorlöks með þessu eða daginn áður, þá fer hann í sinni leiðungur, jólagjafa leiðungur. Það er einmitt bara gjör mín og hann þarf að setja sniður í tvo kalda í happy hour til að klára gjörna. Og ég bara býtu, hvað væri ég búin með marga happy ef ég fengi það fyrir hverja tvær gæfir sem ég kefti, veist, ég er að gefna 66 gæfir, sko.
1: En sko, þetta er alveg rétt, að þessi leiðangur Karla, hann fer oft fram á þorlásmessu eða aðfangadag eða á þorlásmessu þegar er hvað mest að gera á heimilinu og í öllu að retta öllu og klára allt og allt þetta, nei þá er náttúrulega mikilvægast að gjöfin eftir og þú getur ekki sagt neitt því þú viltu þetta fá eitthvað í jólagjöf þú mátt bara skjóta til það skan, en þetta tekur heilangar tíma
2: 5 tíma prógram
3: eftir sko,
4: ferðu og drekkur í því vermiða blindi
3: en við könnum svolítið við þetta með strákana heimilinu bara yfir höfuð, finnst ykkur ekki bara venjulega ef það álá á heimilinu bara yfir höfuð, þá alltaf dagurinn til að taka geymsluna maður eitthvað og þetta alltaf bara svona og ég ekki sko, ég veit þetta þetta hljóman alltaf svo lígi núna þannig að ég ekkert að grinnast ykkur fyrir þremur árum síðan eða þetta núna jólin þrjú ár síðan að við hérna vöknum á aðfangudag Nei, á Þorláksmessu og það sko, við erum með einmitt með tvö börn og við erum með hund og það var verið að fara að koma öllum út pappi á líka sko afmæla á aðfangadag
1: Já.
3: Þannig að við náum eiginlega aldrei að nýta hann þú veist, að því við erum alltaf í humarsúpi í hátæðinu hjá pappa það alltaf afmæli alveg yfir daginn svo bara að fara heim að græða kvöldmatinn sko þetta bara, og þannig sko hérna, fyrir þremur árum þá þetta Þorláksmessa og við vöknum og ég bara jólafötin þeirra vissulega og ég átti eftir að veist, búin að vera bara í brjálaðri vetratörn, ég held ég hafi farið frí 2001 og það bara, og ég vakna og ég segi eitthvað svona, ég með langaði að gera lista fyrir manni minn út af því með langaði að hafa hreint og með langaði að hafa ískapinu ákveði mig og eitthvað svona alltaf að njóta og svo átti eftir að vesla fullt af hlutum í matinn þá kemur maður mig fram já, ég verð samt, býtu, akkur ekki opi í slippfélaginu og ég held slippfélaginu hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar og ég ekki sem smá að tjóka og ég sko, ég hef aldrei fengið ég mikið áfall, þá sko fekk hann bara svona hann höndlaði ekki í hans litla kalla heila nei, ég ekki þessu, hætti þessu ég að grínast, í hans flotta stóra stráka heila
1: Já.
3: Að þá fattaði hann ekki, hann gat ekki hugsa hvað mikið eftir á meðan ég var bara dum, við gerum þetta svona þú tekur ískap, ég fyrir að vesla með hann skilur
1: mm-hmm.
3: ég kaupi fötin á netinu, ég sæki klukkan 5, þú veist, ég var alveg hér bara dúf, og hann bara meikaði þetta ekki það var svo miklu betri fyrir hann sem vita bara af einhverjum Airpods og einhverjum blettum út úr sjölum þar sem hann væri einhvern veginn að gera gagn á mjög ófungerandi hátt, en hann hefði samt einhvern veginn gert gagn ef þið vilja láta að fylgja sjönu þá fekk hann ekki að blekka svolna þennan dag
2: ég tengi bínu við þetta, þess bara ekki að ég hefði gert eitthvað, þetta svona bara þessi tilfinning einhvern veginn
3: já, ég veit það strókar tengi við þetta, þeir vilja bara svona ég vil bara þessi já. Dagur hverfi
1: Nei, það verði bara svona, þetta verði einfalt verkefni þetta bara svona eitthvað já. Sem þarf ekki mikið að hugsa þetta bara þú sé út á svölum, út að bletta svolna þetta bara
3: ákveð, þú
1: einhvern veginn að sverma í kringum hann og hafa verið Já. Læti og spenna inni og eitthvað svona þú ertu svo fullkom að komast þess út
3: Já, og líka hann vil gera eitthvað sem ég get ekki skipt mér af ég Já. Veit ekki hvernig á að blætta svolir hann vil ekki að ég fara að skipta
2: þessi spenna er líka erfið fyrir mann sko. Að vera að vera inni í þessari spennu
3: Já.
2: Hann vil kannski bara komast úr henni sko.
3: Já, hann vil komast úr henni
2: bara, steymið, setja eitthvað í eyrun og bara svona að gera gagn
3: Já.
2: En þó frá spennunni
1: Heru, já, það, ég hann bara spennt núna fyrir jólunum, ég verð að viðkynna Ok, Birna bjarga jólunum
3: En aðalega þetta uppistend bara
1: Já, þetta bara uppistend
3: Ég vil bara þessi jólastemning, það verða einhver jólalög Obviously, spurning hvort að þau verið flutt og mér eða og svo hérna verða þessi jólapakkar og ég vil bara sé jólaandi og ef að fólk klær ógislega lengi, fær sér drikk og hérna upplifir eitthvað svona jólanostalgíu þá ég bara,
1: sagt.
3: Þá ég ógeðslega sátt
1: Já. Og þetta í Tjarnabíu
3: Þetta Tjarnabíu og ég ógislega stolt af verðinu með langar að taka fram, ég mjög ánað inn á jólamarkaði að ég ákvað að hafa meðan á 7 og 9
1: Já.
3: Sem bara, ég mjög ánað með þetta verð og fólk mjög glatt með þetta
2: Já.
3: Þannig að það búið að sko seljast mjög hratt, við erum ekki byrja að auðlýsa ekki þannig, þetta í rauninni fyrsta auðlýsingin sem ég eða svona plöggi sem ég tek, þannig að hérna
2: Það allt eitthvað komið sunna við tíkallin einhvernig í dag?
3: Já, þú veist, já. Ég hérna já, það alveg og fullt að viðbyrjum bara tvöfalt þetta verð og þannig að ég bara ótrúlega ánæmi verðið og það sýndi sér alveg það við erum strax byrja að bæta við sýningum þannig að við Birna bjargar jólunum, nú komin okkur svona fjöminnistur
1: andi Birna bjargar jólunum inn á teiks.is Herru, það var rosa gaman að fá þig til okkar Birna til þess að bara svona aðeins líka koma okkur í smá jóla feeling, ég bara fann að hlakka til að skipulegja fyrir jólin Jesus,
3: ætti að fara að byrja það?
1: Nei, alls ekki, ég fekk svona aðeins í magan við að hlusta á þetta, en það allt í lagi
3: Þetta er Já, það engin jól fullkomin og það skiptir engu máli
1: Partur á programmi Eigum við ekki bara kveðja þráin?
4: Þúraðfjörð.
1: Já, við skulum bara kveðja.
2: Við verðum hérna morgun.
1: Við verðum hérna í fyrramálið.
2: Takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir að hlusta.
3: Takk fyrir að hlusta.

0: Morgunverkin á eftir verða gætt gleði og gæða þrennu vikunar á Rás 2. Fræðandi fyrirlestrar og heilsueflandi meðferðir heimsljós.is í Mosfellsbæ helgina. Miðvikudagstilboð nautahakk melabúðin. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus. Námskeiðum IST30 við framkvæmdir iðan fræðslusetur.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
10: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
15: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ný viðamikil rannsókn og skýrsla Amnesty International leiða í ljós að stjórnvöld í Íran frömdu glæpi gegn mannúð meðan á Woman Life Freedom mótmælunum svonefndu stóð.
17: Samtökin krefjast þess að alþjóðlegum dómstóli verði komið á laggirnar til að koma réttlæti yfir hina seku. Mótmælin hófust árið 2022 eftir að kurdísk kona Mahsa Amini var drepin í haldi síðgæðis lögreglunar sökuðum að brjóta gegn reglum klæðaburð kvenna. Í skýrslunni eru nafngreindir 87 embættismenn sem ættu að sæta rannsókn að mati Amnesty. 62 þeir eru liðsforingjar í öryggisveitum og 25 embættismenn á vegum innanríkisráðuneytisins sem ýmist starfa í 17 sýslum Írans eða hafa umsjón með aðgerðum gjörvalt land. Þeir ýmist fyrirskipuðu aðgerðirnar eða störfuðu samkvæmt fyrirskipunum æðsta öryggisráðs landsins og öryggisráða í borgum og sýslum. Öryggisveitum var heimilega að ganga milli bols og höfuðs á mótmælendum. Meðal þeirra sem nafngreindir eru má nefna æðsta leiðtogann Ali Khamenei og Mohamed Bagheri, herráðsforingja sem báðir eru látnir. Innan ríkis ráðherrann Ahmad Wahidi, sem nú einn æðsti stjórnandi byltingavarðarins, og Majid Mir Amadi, þáverandi aðstoðar ráðherra lögreglu og öryggismála.
16: Markus Þórallsson sagði frá og nánar má lesa skýrslu Amnesty á rúf.is. Flugvirkjar Icelandair farað óbreyttu í verkfall eftir slétta viku miðvikudaginn 20. og 3. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir í samtali við fréttastofu að ekki hafi verið ákveðið hvenær næsti fundur verður í deilunni. Atkvæðagreiðslu félagsmanna flugvirkja félags Íslands lauk í hádeginu á mánudag og niðurstaðan var afgerandi, verkfallsboðun var samþykkt með 88,3% greiddra atkvæða. Sex hæða fjölbýlishús með 24 íbúðum hrundi í Tal al-Hawa hverfi í Gasaborg í nótt. Brak úr húsinu lenti á nálægum húsum og tjöldum. Almannavarnir á Gasa segja að minnst 12 hafi farist þegar byggingin hrundi. Þeirra á meðal 5 börn. 100 manns saknað. Húsið skemmdist mikið í árásum Ísraels hers á Gaza 2024 og í mars 2025. Að sögn Mahmoud Basal, talsmanns almannavarna, hann sagði að fólk hefði ekki annan kost en að búa í illa förnum húsum sem hætta væri á að hrynji. Almannavarnir segja að 2000 hús á Gaza séu svo illa farin að hætta sé á að þau hrynji. Fréttalestri lokið.
18: Morgunverkin
19: Á Rás 2
20: Það held ég nú Jæja, gott fólk Andri Freyr Viðarsson heiti ég og við ætlum bara að fara að henda þessu gang og ég oft sagt að hérna í útvarpi sko veður, lægðir og annars líkt þetta jújú, ég við ekki að þetta meira en hugarástand En það vissulega hægt að hafa áhrif á þetta með rétta hugafarinu og þá kemur tónlistin sterk inn. Þetta hérna til þess. Það aldrei lægð, rigning eða rok þegar þetta í gangi. Ekki haustum á mér allana, þetta plánetan og Emiliano Torrini, lag sem heitir Sæla, Hlustið á takt kjaftin Stefán Hilmarsson í þessu læg. Hann að taka trilling, það synda bassasólo og það allt í þetta.

Þetta er rosalegt lag Plánetan og Emiliano Torrini og lag sem heitir Sæla Máni Svavas að trillast hann fullt að nýju dóti í stúdíunum að trillast

Var þetta ekki dásnætt? Ég held að svarið já. Þetta lag eftir Stefán Hilmarsson og Ingól Guðjónsson og textin eftir Stefán. Það Máni Svavars sem töframæðurinn á tökkunum í þessu lagi sem að er að finna á plötu sem heitir Heyrðu 94. Og þar margt annað gott, þar allums annar svona samstarfsmellur með plánetunni. Það lagið ég vissi það. Það sem Björgvin Halldórsson syngur á móti vinur sínum Stefáni. Alveg magna, sko. Og þetta sko, þessar saplötur, þessar sko 90s íslensku saplötur fanga tíðarandan svo svaðalega. Það bara engu lagi líkt og ég ætla að spila annað lag að þessar plötu hérna eftir. En ekki strax, ekki alveg strax, en bara rétt á eftir. Talandi sko 90s, þá von á gestum í þáttinn í dag. Ég að fá kór sem heitir Blika. Það tónleikar sem heitir Pottet Blika 90s veistla í gamla bjói. Í næstu viku og hér stendur í lýsingunni dragið fram gömlu buffalofkona hristið rikið af atita smellubuxunum köflóttu skyrtunum og magabólunum þið viljið ekki missa þessar veist þannig kemur heill kóró eftir og tekur einhvern slagara fyrir okkur í beinnið þetta það ekkert að því það bara ekkert að því og meira 90s hérna algjörlega óvænt þetta skuli raða svona upp hjá mér en það bara allt í góð við þykjum það Það gæða þrenna vikunar og þannig fyrir hann að alltaf segja hver annar það sko eitt fyrirbæri sem að á svona þar tímamót hjá einu fyrirbæri, ég ætla að segja eigi ammali í sjónvarpi og ég ætla að fara rækilega í sauman á þessu og þetta eitthvað sem við öll þekkjum þetta eitthvað sem við þekkjum öll gríðalega vel búið að gera plötu tengt þessum þáttum og ég fenn ánari þetta eftir ég ætla að dundra mér yfir í gæða þrennu vikunar og ég gæða þrennu vikunar í morgunverkunum að fyrstu plötu hljómsveitar sem var stofnað árið 1993 í Oxford í Englandi þetta hljómsveit sem komið og spilað hérna á Íslandi og heitir hún Supergrass platan heitir I Should Coco og kemur út í maí árið 1995 og þetta svona, þetta tala svona Cockney, sko, I should coco I should think so það orðalegur þarna í þessum titli, sko en Supergrass hafa gert þó nokkrar frábæra plötur en það margir sérfræðingar sem að nefna þessa sem þeirra bestu plötu og þetta plata sem inniheldur þó nokkra smellina og það eru sko hvað þegar maður tala smelli þá var að tala sko þessa singla þessa smáskjur sem að koma út af plötum og hér eru það nú nokkrar ég ætla ekki að spila fyrstu smáskjuna af plötunni alveg strax, ég ætla að býða hans með það en það svona það var tjáðsum þetta sjálfur Supergrassmenn að þeim fannst hálf fúlt sko að aðalagið á plötunni sem stærsta lagið á plötunni hafi gefið svolítið ranga mynd af því hvernig sko platan og hljónsveitin og það mjög oft hannig en plötuna sem að eða lögin sem fóru út sem smáskjöður af þessar plötu Caught by the Fuzz sem var fyrsta smáskjöðan Man Size Rooster var nummer 2, svo kemur Lose It svo kemur Lenny og svo kemur aðalsmellurinn All right ég voru hálf fúlur í því að fólk kett bara þetta væri svona ljósitt en lagið gott með þér

0: Supergrass, fyrsta lagið sem við fáum af gæða trennu vikunar og þetta lagið All Right af plötunni I Shoot Coco og já, hann grínast nú ykkur tjá með að basaleikara sveitarna Mick Quinn að mimbandi þetta lag All Right hafi kosta meira en að kosta að gera alla plötuna og það oft hann einn, þetta lag var náttúrulega stæsti smellur Supergrass og eitt af þessum aðal svo kvöldu britt pop lögum og eins og sagði hún, þá gaf þetta svolítið ranga mynd að hvernig hljóðstinn hljóma er raun og veru því að það mörg lögatna á svar blötu sem að hljóma meira kannski bara eins og Buzzcocks heldur en eitthvað svona gleði pop en þetta frábært lag, það engum blöðum að þetta, en ég var að spila þetta lag áðan að blötunni Heyrðu 94 og ég sagði að ég mun spila meira að þessar blötu í dag ég ætla að spila eitt lag til viðbútar að þessar blötu eftir þetta
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
4: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
8: Fyrst og fremst.
9: Rás 2.
8: Þetta Rás 2.

Soundgarden og lagið Black Hole Sun sem er stærsti smellur Soundgarden ég heldur sér óvægt að segja það það oft með þessa stóru smelli þegar að lagahöfundurinn Chris Cornell kemur með þetta inn í engungsnæði til strákana og hann á báðum áttum hvort hann að þora að lega með heyra þetta lag honum fannst hann svona eitthvað svona hallarslegt en sló í gegn, frábært lag það bara svona leys sko, listin af íslensku tónlistólki sem hefur gert tónleika með hinni frábæru Symfóníuhljómsveit Íslands að vera ansi langur ég man eftir Kvarasi Botleiðu Guskus minni mig Ham, Múkísson Páll Óskar Sigur Rós náttúrulega alltaf að leika sem ekkunum symfóníuhljómsveitum út allan heim sko alltaf að finna sem nýja vini sami Björk, Bubbi Abel fullt af fólki og Daði Freyr og hér upptaka af tónleiku Daða og Symfó þetta auðvitað lagi sem að ég leikskólaböt sungu það kannski lítið Múkísson stingum af Symfó ringir hey og vinna saman Daði Freyr með þetta hvað með það Symfó ringir hey Þetta menn ég veit það ekki

Þetta er hljómsveitin Lemon Spoonful og lag sem heitir Daydream og þetta er hljómsveit sem að kemur frá New York og voru þetta eitt af aðal hipsterunum í Greenwich Village í New York á 7. áratugnum frábærtlag Daydream en við skulum halda áfram að láta okkur dreyma Það gott Það má alltaf láta sig dreyma Þetta er land og sýnir

Þetta er Sienna Spyro og lag sem heitir Great Expectations en við ætlum að dempa okkur aftur heim til Íslands og hlusta hér á æsku óður Sindra Más Sigfússonar sem að hefur nú kallað sig ýmislegt í gegnum tíðina Já, svona, jú, Sin Fang Bús var nú eitt, Sin Fang var nú svo annað, en lagið heitir aftur móti Young Boys, og ekki kallað neitt annað, það bara Young Boys, það bara fínt, það gott lag, virkilega gott lag.

frábært lag frá frábæri hljómsveit. Þetta hljómsveitin Primal Scream og lagið heitir Loaded. Og þeir eru nú aldrei farið leynt með það félagar í Primal Scream að einn af þeirra mestu áhrifavöldum í músík, klæðaburði og svínari eru Rolling Stones. Tóku bara upp lífstílinn gott sem sko á sín tíma. Ekki alveg nóg gott sko, þetta sök og svínir í, en allt annað, já, algjörlega. Hér lag sem að kom út fyrir 50 árum síðan. Þetta ballaða af plötu sem heitir Black and Blue. Þetta Fool to Cry.

0: lagið þeirra Easy Það ekki Terra Commodores eða lag Lionel Richie og félagar en ég í flutningi fennum og það nóg framöndan í morgunverkunum því að fyrirbærið pósturum Páll í sjómarpi á ammali dag og ég ætla að fjalla rækilega þá eftir og ringja í þann meistara sem að fara ykkur póstinn Pál á íslensku svo tvö lög eftir af gæða þrennu vikunar sem að platan I Should Coco með Supergrass við pikkum gæðir hennan og þaðan og svo koma kór sem ætlar að syngja popsmell
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima athuga birðastöðu pantað og fengið sent heim að dyrum Egill Árnason gerðu kröfur
2: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. Október
3: Í þetta sinn á Selfossi
2: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt
3: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar
4: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar Heklureitur.is
5: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km dregni Komdu og reynsluaktu Askja
6: Fyrst og fremst
7: Með þér
6: Á Rás 2

svo ætlum við halda áfram með morgun verkin Höldum sann sem aður áfram að dilla okkur aðeins Þetta vinur Lissó, hann Bruno Mars I just might

0: Hamborgarabúlan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúla Tómasar. Vaka þjóðlistahátíð í dag, fræðsla jurtaleitun í náttúrusafni Kópavogs í hádeginu og kvikmyndakvöldi ræmur í salnum klukkan 17, vakareykjavík.is. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á RIFF. Tryggðu þér meða á riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Hópurinn leggur til að jöfnunarsætum verði fjölgað úr 9 í 27 og kjördæmakjörnum sætum fækki á móti. Þannig megi tryggja fullt jafnræði atkvæða. Lagt til að þingsæta fjöldi hvers kjördæmis verði byggður á fjölda kjósenda í kjördæminu og uppferður við hverjar alþingiskosningar samkvæmt reiknireglu. Aldrei yrðu þó færri en 6 þingsæti í hverju kjördæmi enda bundið í stjórnarskrá. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins viðraði í dag hugmyndina að Kanada fái auka aðild að Evrópusambandinu fyrst allra ríkja. Þetta gerði hún á fundi í þingi Evrópusambandsins þar sem Mark Carney forsætisráðherra Kanada meðal gesta. Kanadastjórn hefur undanfarið lagt áherslu á að treysta samskiptin við Evrópuríki eftir að samskiptin við Bandaríkin urðu styrðari. Von der Leyen ræddi einnig viðsjárverða stöðu í Evrópu vegna stríðsins í Úkraínu og fjölþátt að hernaðar Rússa gegn evrópskum ríkjum. Hún sagði koma til greina að koma á fót öryggisráði Evrópu með aðild Evrópusambandsins og ríkja á borð við Bretland og Úkraínu. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Æslandir. Að öllu óbreyttu fara flugvirkjar Æslandir í ótímabundið verkfall eftir slétta viku. Viðræður flugvirkjafélags Íslands samtaka atvinnulífsins og Æslandir nýjan kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember 2025 og töluvert ber á milli. Að minnstakosti 3 fórust þegar þyrla NBC sjónvarpstöðvarinnar hrapaði á bílastæði í Los Angeles í Bandaríkjunum skammt frá vettvangi strætisvagnarslys sem einnig kostaði 3 mannslíf. Slökkvilið borgarinnar segi minnst einn hafa týnt lífi á jörðu niðri þegar þyrlan hrapaði skall á 2 gámum milli 2 verslana þannig að kviknaði í henni. Minnst 60 námuverkamenn létust í Súdan þegar hrun varði gullnámu í gær, óttast afdrif fjölda annara og gert ráð fyrir að fleiri finnist látnir. Hrunið varði Al-Sara námunni nærri bænum Elna Hút í vestur Kordofan hér að í gær og í morgun höfðu 60 lík verið grafin upp úr rústum hennar. Námuverkamenn sindu björgunastarfi í alla nótt og gera enn. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Nú alltaf bara á yfis núna kjanna Sem gott Það heldur manni sannarlega á tánum og ég var að segja ykkur áðan að við erum ennþáttur að fara í annað lagið af gæða þrennu vikunar og það ljóðustinn Supergrass sem að býður upp á gæða þrennu vikunar og svo það pósturinn Páll Hann verður heiðraðar hérna eftir með rækilegri umfjöllun.

Vart lag Sigurður Bjóla á þetta lag að þetta hljóðstinn Stuðmenn og lagið í bláum skugga, alveg dásanett. Platan Æsut Kókó með Súbögrass, hún líka alveg reynt dásanleg og það dásanleg að það mjög erfitt að velja af henni gæða þrennu vikunar því að það svo mikið að góðum lögum sem hann langar að spila þarna. En ég búin að spila eitt, það þekktasta lag Supergrass sem að lagið All Right en nú ætla ég að spila lagið sem var fyrsta smáskjón sem kemur út af þessari plötu og það tæplega ári áður en að platan kemur út, þá kemur út lagið Caught by the Fuzz og þetta Þetta lýsir hljónsveitinni Supergrass tölvöld betur en kannski lagið All Right eins og ég var að segja þetta og það voru að fætta svolítið fingur út í það að það lag hefði svolítið svona orðið stærsta lag sveitarnar og gefið ranga mynd af, af hljónsveitinni en þetta lag kemur sérst út á Já, öðru fyrirtæki en gefur út plötuna Æsut Kókó, það Parlophone sem að gefur út plötuna en Caught by the Fuzz kemur fyrst út ára 94 á litlu útgáfyrirtæki sem heitir Backbeat Records og svona hér að leið

er hljómurinn Supergrass tölvöld meiri ætt við hljómsveitina til dæmis Buzzcocks. Ég veit ekki okkur ég fyrir alltaf Buzzcocks upp í hugan þegar ég svona reyna að lýsa hljómi Supergrass en það kannski eitthvað til því, ég veit það ekki. En frábært lag Caught by the Fuzz og þetta Sun Saga sem að gasarinn að syngja þarna því að hann var handtekinn 15 ára gamall fyrir það að vera með kannabisefni í vasanum og þurfti að segja mömmu sinni frá þessu og hann var allt í rugli maður og The Fuzz svona slangur fyrir, já, yfir lögregluna í Bretlandi, þannig að caught by the police and caught by the fuzz. Hara við það.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Ég elska jólaskraut.
2: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Er það að byrja að tína í dag, er ekki?
5: Jó.
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo er þetta bara að dregi svona eftir dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
8: Rástföð.
9: Fyrst og fremst.
8: Við.

YouTube og lagið Where the Streets Have No Name af miklu meistraverki sem kemur út ára 1987 og heitir Joshua Tree og mér fannst líka mymbandið við þetta lag alltaf að vera algert meistraverk, mann fannst það svo spennandi eru búin að loka þarna einhverjum götum í bandrækjunum og löggan eitthvað í talstöðinni og fullt af fólki alveg kampa gátum að bara ok, þetta má ekki, sko, þetta galið Þetta sko ekki galið Ó nei Hér að hlusta á eitt af fjölmörgum frábæru lögum á plötu sem að kom út ára 1983 og Magnús Þór Sigmundsson hann maðurinn á bakvið að færa okkur Íslendingum þessa frábæru tónlist Þetta af plötunni Pósturinn Páll

tölu orðum er svo að Pósturinn Páll, fyrirbærið Pósturinn Páll birtist fyrst í sjónvarpi á þessum degi fyrir 45 árum síðan og það sem sagt þá á BBC One og þá kemur Pósturinn fyrir sjónir sjónvars áhörða og þetta sko svona bresk teikni mynda persóna sem að ja, búin til af John Arthur Cunliffe og það breskur barnabóka höfundur og svo náttúrulega kemur Pósturinn Páll hérna yfir til okkar Íslendinga ekki löngu setna og naut gríðalegra vinsælda og maður sinna einhvern veginn langa allt í einu öllum að vera póstberar og það Pósturinn Páll að kenna eða þakka fyrir eftir hvernig á það litið en sko hann átti kött líka því munið þetta póstmenn Pat hérna á ensku en kötturna sétt Jess en var síðan skýrður Njáll og ég ætla að komast eða eftir hvort að Magnús Þór Sigmundsson hafði verið með puttana í því að Jess hétt Njáll af því að pósturinn Páll og Njáll það rýmar þess að hétt hann Njáll og hann var sko besti vinur hans en Pósturinn Páll hann vann í þorpi sem að heiti Greendale í Englandi og var að bera póst út í nærsveitir þetta var æsi spennandi algjörlega æsi spennandi og hann kerði náttúrulega á rauðum póstbíl eins og kemur framhaldi alveg örgla í læginu eða kannski mamma að bara grafi heila námanni þetta maður alltaf að horfa á umslæði á þessari blötu og ég verða við ekki neitt þegar ég byrjaði að vinna þetta rúf þá var eitt fréttamaður sem nýhættur var aðalkallinn hann kemur nú oft inn á rásætt og svona breiður átt fyrir inn í sjón brenn þá erfitt með að horfa á hann boga mér varst alltaf að minna mig svo mikið á Pósturinn Páll alveg á góður og Pósturinn Páll líka það eiga það sæmilegt það gæskan, það mann gæskan en já, eins og það áður sagði, þá var þetta þættinir Postman Pat sýndir undir nafni Pósturinn Páll hér á Íslandi og nötu gríðalegra vinsælda. Sko, lagið, það sko, það skemmt ekki fyrir, aldeilis ekki. Hlýðum á það og svo ætlum við að heyra í manninni sem syngur lagið, Magnús Þór Sigmundsson, hann ætlar að vera á línunni eftir að við njótum þess að hlusta á hans útgáfa af Postman Pat, laginu Pósturinn Páll.

0: Þetta er alveg dásamlegt og ég get alveg ekki eitt að ég fór að vinna á svona póstbíl og það var ekki svona skemmtilegt eins og þetta lag hérna, sko, það var allt öðru í sem lagið. Magnús Þór Sigmundsson flyttur hér lagið Póstinu Páll og eins og áður sagði þá kemur þetta út á plötu á Íslandi árið 1983 og þessi plata var gott sem til allstar þar sem að krakkar voru. Og Magnús Þór á línni, sæll og blessa vinur.
1: Já, kom til sæll aldrei.
0: Lánsiðum og heyrt þetta lag?
1: Já, það það. Ég hef bara mjög langt síðan, held ég.
0: Já, sko þetta lag náttúrulega grafið í heila minna kynslóðar og eldri kynslóðar líka og bara þeir sem komu á eftir. Tókst þú þetta aldrei á tónleikum?
1: Jú, ég spilaði þetta eitthvað tímum fyrir eitthvað að krakka í svona, mann ég í Kópó, ég voru fleiri hundra krakkar sem að sungu með þessu.
0: Já, en nú eru þessi krakkar orðið fullorðið fólk og þú kemur að stöðum enn fram. Er ekki tímindu komin að draga þetta bara fram og setja þetta á setlistan?
1: Nei, ég hef tekið sko stundum eitt eða tvö erindi og hérna og einhvað að það eru krakkar í salnum sko.
0: Já, einmitt.
1: Bara svona ganni sko.
0: Já, já, en þarna voru vinniðinir held ég alveg örglega Eva Albertsdóttir og Jón Helgason voru þau ekki þarna í bakgröndum í þessu lagi?
1: Ég nefnilega var að reyna að hugsa þetta þegar ég hlusta á lagi nú í útrafunni. Jú, það ábyggilega rétt hjá því. Ég var Jón Ólafsson í skífunni sem hér þá eða hljómplötu útgáfan líklegast. Hann hringdi í mig og bæði mig að fara upp í útvarp og taka eða upp í sjónvarp þá og taka þetta upp.
0: Já, þessi plata kemur út í Bretlandi árinu áður, árið 1982 og þá Postman Pat Songs and the Music from the Television Series. Svo hringdi í þig, Magnús, og þú ert fenginn til þess að gera íslenska útgáfu af þessum lögum. Varst þú í textagerðinu líka? Hvernig fór þetta fram alls?
1: Nei, þetta, ég fekk bara íðurblæðinu öllum textunum og ég mann það, ég gerði þetta allt bara einu kvöldi eða einum degi sem að ég var ekki lengi að þessu sko.
0: Já.
1: Og ég lærði þetta bara svona, hvernig maður best að nálgast þetta og bjóð til einhverja svona myndarlega rödd sem ég gat notað.
0: Já, já.
1: Og hérna.
0: Já, þetta er rödd sem að heldur betur á stóran staði í hugum ansi margra og maður hugsar oft sko, þegar maður hlusta á þetta, maður krakki, maður held alltaf að röddin væri sjálfur Pósturinn Páll. Var það markmið?
1: Ég veit það, ég var að skoða þetta nú Spotify bara núna í vikunum, þetta er mest spilaða lægin eitthvað.
0: Já, þarna séð þið. En fékkstu tónlistina bara, var hún bara tilbúin og þurftu þú að syngja eða hvernig?
1: Já, þetta var bara playback sko og bara svona karaoke í vesen sem ég mann það ég tók þetta bara upp og máli var dött bara sko.
0: Já.
1: En þetta... Ég man ekki einu skemmtunum atviki, það var hérna, ég bjó í Kjartal sko til Reykjavík og einhvern sem mann er bankað hana. Þegar ég opnaði hurðina, þá voru svona 60 krakkar fyrir utan og einn þegar segir frá, þetta er hann og þá myndi hann það, þetta var það sem var að syngja Pósturinn Páll og þau voru voðalega uppnömmin af því að hafa fengið að tala við mig þetta í skoðu.
0: Já, ég trúi því og þetta er nú ekki eina svona lagi sem að þú hefur gert eða tónlistin sem að svona er mjög svona í háveðum höfðu hjá krökkum því að ári setna bara þessi krakkar sem hefur bankað upp á þeir hefur vita það að þannig líka maður sem að ætlaði svo að færa þeim lagið Óli Prigg.
1: Já, Óli Prigg. Já,
0: en dásanlegt gott að heyri þér Magnús og þú ert enn aðið það ekki?
1: Jú, ég er að undirbúa núna stóra plötu sem ég ætla að taka upp í haust.
0: Já.
1: Og svo vorum við Jóhann Helga sem er gefið út lag í tilefni þess að það er 60 ár sem við hófum störf saman.
0: Vá, það er rosalegt. Það er rosalegt, það er geggjað.
1: Já, það er það, undarvitt að hugsa núna sko.
0: Já, það er sannlega. En ég segi bara Magnús, gott að heyri þér og takk fyrir að segja mér aðeins frá þinni aðkomið á Póstinum Pál og bara takk fyrir að gera þetta svona vel

0: fyrir okkur?
1: Já, það bara ekki mikið mál, ekki sem eftir á séð, bara
0: Nei.
1: Skemmtilegt sko, það fældið svolítið fyrir mér mann ég.
0: Já.
1: Sýnum tíma er þetta bara mjög skemmtilegt.
0: Heldur betur, takk fyrir þetta Magnús og hafa það sem allra best í dag.
1: Já, sem leiðis.
0: Bless, bless. Já, hann Magnús Þór ekki bara sá eini sem enn að ég held að pósturinn Páll sé nú aldeilis ekki búin að syngja sitt síðasta hvað varðar að skemmta krökkunum því að hann kom nú hérna fram á sjónarsviðið aftur 2014 og þá var það sko, þá var það bíómyndin pósturinn Páll, bíómyndin Postman Pat the Movie en hún flög aldrei efn hátt og tónlistinnars Magnúsar eða þættinni sjálfur pósturinn Páll Hér aftur á móti annar náungi sem að ég held að vekki til gaman að pósturinn Páll heitir Johnny Marr úr hljóttinn Smiths og nýtt frá honum It's Time heitir það

0: The Killers og lag sem heitir When You Were Young. Sko, ég er alltaf með þessa þegar ég hugsa hljóðstina The Killers af því að ofta maður hlustar á tónlist í útarpið heima á sér og fer að lesa til hljóðstinar og tónlistólkið þá átta maður sér á því hvaðan þetta fólk kemur, hvað það býr eða bjó og ólst upp og svona og minnst alltaf skrýta hugsa til þess að sko Brandon Flowers og félagar í The Killers þeir koma frá Las Vegas og það hlýtur að vera svolítið skrítið eina sem hefur séð úr Las Vegas er eins og þessi borg sem meira eins og verslunumistuð og alast þar upp örglega skrítið en það samt sem á öðru örglega eitthvað staðar góði blettir þarna, ég ekki að segja það og ég var svona aðeins að kíkja á það sko, hvaða tónlistafólk og hljóstir koma frá Las Vegas og það ekki sko merkileg flóra sko við erum að tala sko Imagine Dragons Panic at the Disco Five Finger Death Punch Slaughter já, hljóðin Slaughter það kannski svona með því merkilega hérna á þessum lista The Crystal Method komaða líka og já, þetta er ekkert svakalega spennandi, þannig að það segir okkur að það ekkert gott að alast upp í Las Vegas kannski gott að kíkja hann en helgi sko max eina helgi en það aftur á móti sko bresk sveit, elektrónisk sveit sem að ég held að hann meira að vera svona duet sem að hafi gaman að starfa með hinum og þessum fá til sín fólk til að syngja undir lögin sín og stundum bara að tala, Bobby Gillespie til dæmis sem að vorum að lusta á hérna áðan með hljóstsynin Primal Scream Jim Reed úr Jesus and Mary Chain Liam Gallagher tók ekki tíðan með lag og Iggy Pop Ég að tala Death in Vegas
1: Aisha
0: Rökrétt að fara í það bara hérna eftir þessu umfittunum Las Vegas Þetta lagið til Aisha
1: And I think you ought to know

Endurljóðin Cage the Elephant sem búin að vera starfandi í heil 20 ár og kemur frá Bandaríkjunum og það skemmtilega við það að við heyrum oft af íslensku ljóstum sérstaklega svona á 10. áratugnum sem að fluttu til London til þess að reyna meika það. Við höfum heyrt þessa sögu marg oft af íslenskum sveitum og tónlistarfólki sem að flyttu til London eða Bandaríkjana til að meika en Cage the Elephant, þeir fluttu frá Bandaríkjunum til London til þess að reyna meika það og fengu svo plötusamning teimur ánum setna og þetta að nýjasta frá þeim þetta lagsaðum hlýða sem heitir Beaches in Tennessee Róm okkur á liti niður setjum flýsteppið aðeins á okkur

0: var lagið Fast Car en það að fyllast hérna hljóður hjá mér og fólki það gestir á leiðinni ég ætla að segja ykkur betur frá þeim hérna eftir smástund
1: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu Skráðu þig á hreyfing.is
2: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Á ringgrástefnunni þann 17. September munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigrindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á ring.
4: Dekkjasala. Láttu ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Rás 2
6: Þetta Rás 2

Ella Langley sem dauður langar að vera einhver hún Be Her heitir lagið en blika kvennakór popkór mætt í hljóðver og allar að syngja frá okkur eftir 90s smell og talandi 90s smelli þá það hljóðstinn Supergrass sem býður upp á gæða þrennu vikunar og við höfum að heyra þriðja og síðasta lagið af plötunni I Should Coco en hér eru The Sundays

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða úr 9 í 27 og að kjördæmakjörnum sætum fækki á móti. Lagt til að þingsætafjöldi hvers kjördæmis verði byggður á fjölda kjósenda og uppferður við hverjar alþingiskosningar samkvæmt reikni reglu. Aldrei yrðu þó færri en 6 þingsæti í hverju kjördæmi enda bundið í stjórnarskrá. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Hashim Thaçi, fyrrverandi forseti Kosovo, var dæmdur til 25 ára fangelsisvistar í Hag í morgun fyrir stríðsglæpi í Kosovo-stríðinu undir lok síðustu aldar. Réttað var yfir Thaçi og þremur öðrum liðsmönnum frelsishers Kosovo fyrir sérstökum stríðsglæpa dómstól í Hag. Thaçi var dæmdur sekur ólögmætar handtökur, pyntingar, morð og illa meðferð í Kosovo-stríðinu. Hann álitinn hetja af mörgum í Kosovo. Þar hefur niðurstöðu réttarhaldana verið beðið í 3 ár. Ásar hafa 10 dagafrest til að bregðast við andmælaskjali samkeppniseftirlitsins vegna fyrirhugaðra kaupa á öllu hlutafé í opnum kerfum og öryggismiðstöð Íslands.
2: Í tilkynningu Ása segir að frumat eftirlitsins sé að íhlutun sé nauðsynleg vegna kaupana. Skjalið felur þó ekki í sér bindandi stjórnvaldsákvörðun og sýni ekki endanlega afstöðu til kaupana, heldur sé það liður í rannsókn málsins og gefi félaginu tækifæri fyrir 25. september að koma fram með skýringar, athugasemdir og gögn áður en ákvörðun verði tekin. Tilkynnt var kaupsamkomulagið í desember í fyrra og Ásar sendin samruna tilkynningu vegna beggja fyrirtækjana í apríl og maí. Samkeppnis eftir litið hefur til 9. oktober til að ljúka rannsókn á kaupum Ása á öryggismiðstöðinni og til 4. nóvember hvað snertir opin kerfi. Andmælaskjal er formleg greinargerð sem inniheldur frumvarp eftirlitsins á máli sem það hefur til rannsóknar. Eftirlitið tíundar helstu atvik og þær samkeppnishindranir sem það telur geta orðið. Fyrirtækið sem hlut á að máli fær tækifæri til að rökstyðja sína hlið koma með ný gögn og leiðrétta mögulegan misskilning. Að því búnu getur samkeppniseftirlitið breytt matinu, fellt málið niður eða gefið út bindandi stjórnvaldsákvörðun.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Hvers suðaustan áttir í dag með kviðum 35 metra á sekundu við Hafnarfjall og einnig snarpar kviður á Kjalarnesi og við Eyjafjöll. Spár gerir á þeirri að það lægi hádegi og lélegt skyggni í talsverðri eða mikilli rigningu á suðaustan og austan verður landinu seinnipartin og auknar líkur á grjótruni. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.

í gegnum glerið á hörðinni og þar eru fram á gangi og að syngja. Þetta alvöru kór. Þetta kvennakórinn Blika sem að vera halda tónleika og ætla bara að syngja 90s perlur, perlur frá 10. áratugnum. Og við höfðum það nú getið í morgunvökkunum og ætla að syngja fyrir okkur hérna eftir. Ekkert að því. Þetta aftur á móti Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Smile Till It Ends. Frábært lag frá honum og hann var að gefa út nýtt lag fyrir ekki mörgum vikum síðan. Og það kom í myndband. Lagið heitir Hinterland, há, ekki myndir, heldur Hinterland. Það kom á YouTube og myndbandið algert kúreka hjólabretta listaverk.

Björgundsson, lagið Smile Till It Ends af væntanlegri plötu sem kemur út í næsta mánuði en talandi plötur og gæða plötur þá gæða þrenna vikunar í morgunverkunum af fyrstu plötu Supergrass plata sem kemur út árið 1995 og heitir I Should Coco ég búin að spila tvö lög og á nú eftir að spila eitt lag til viðbótar ég spilaði hérna í upphafi þáttar þá spilaði lagið All Right sem stærsta lagið á plötunni og gaf svona svolítið ranga mynd af hvernig Ljónstinn hljómar í raun og veru og þeir sögðu þetta sjálfur, þetta ekki mín skoðun hérna en þeir sögðu þetta sjálfur en á bjöliðinni á All Right smáskifinni þar annað lag af þessar plötu sem síðasta lagið á plötunni I Said Coco og það held ég alveg öruglega mitt uppáhaldslag af þessar plötu nei, fyrir ekki, þetta ekki alveg síðasta lagið þetta þriðja síðasta lagið en frábært lag sem gefur svona aðra mynd á Ljónstinni og það var vísvitandi sem gerði það, hafði All Right á A-liðinni og svo lagi Time á B-liðinni. Það þessi eðal smellur hérna. Síðasta lagið af gæða þrennu vikunar, svo ætla kórinn að fara að tíja segja þetta inn.

einmitt, ég vona heitt og innilega að hlustendur morgunverkana fara nú að kíkja betur á þessa plötu Ice It Coco, það miklu fleiri lög hérna heldur en þessi þrjú sem ég búin að spila fyrir ykkur en þetta heitir einfallega gæða þrennan þess að fáið bara þrjú lög af þessar plötu og ég vona að þetta kýtli ykkar forvitni í að kynna ykkur þetta betur þetta 13 laga plata 40 mínútur þannig að þið heyrið það bara, þú veist, það fullt annað í gangi margt sem langa að spila en bara kenni ekki að það bara eins og þetta hérna

þétt band, svo kallað Power Trio og það svo annars líka hérna í lag í hananum, það sko Man Size Rooster. Þetta algjör eðalplata, það rót að segja það. En kórinn, búma að fara að stíga hérna yfir. At the Somber, my body isn't ready.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst farðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Viltu vita hvort parkettið þitt er til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birgðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
5: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
4: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
5: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
4: Kynntuður málið á rúf.is, skástrík hugmyndadagar.
6: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
7: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá er náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
8: Og það eru þrjú level á þessu.
7: Já.
8: Eitt er andvaraleysi, annað er vanhæfni og þriðja er spilling.
9: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
10: Og eða vorst að reka bara hvað sem er, búð eða streymisveitu, þá viltu ekki hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
11: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
12: Býttu, akkur er ekki opið í slippfélaginu?
13: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
6: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgunútvarpinu með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er Simply Red og lag sem heitir Stars og nú ég bara svolítið að reyna að ganga þeirna augun og kórnum sem var að ganga þeirna einn sko að spila eitthvað svona 90s perlu en Rósa og Lena eru sestar hérna og ætla að vera talskonur kórsins blika Takið þið Simply Red eða?
1: Nei, þetta er ekki 80s.
0: Þetta er þetta 90s lag Já. En þið ætla bara að vera svona hreinræktuð 90s poppið eða eitthvað
1: Alveg, total nostalgía
0: Já, ég sé hann að bleið hérna á svona lýsinguna það svona, þetta köpa miða á miði.x.is og hérna stendur sko dræðið fram gömlu Buffalo skóna og hristið ríki af Adidas smellubuxunum
1: Já, manst ekki eftir smellubuxunum?
0: Jú, ég hafði aldrei hugur ekki til að gangi svoleiðis en langa alltaf Þetta kannski nú komin tími.
1: Varst þú ekki frekar í Jónas og milli
0: pokabuxum? Nei, ég var bara frekar hallanslegur sko. Það svona indílegur einhvern veginn. En því miður sko, nú kannski hún komið tækjæri. Maður þorði þess aldrei, en maður getur svo sannlega verið með núna. Það sem þið ætla að taka, þetta pottjett blika 90s veisla. Og skemmtileg mynd hérna, þetta svona þetta gamla góða pottjett diskarni sko, það svolítið svona myndir hérna. Hvað getið nefnt ykkur svona smelli sem að vera hendi? Eins og byrjum bara til hérna, hver svona þín 2-3 uppháls?
1: Sko, við erum með Britney Sirpu að sjálfsögðu, ég meina, nema hvað Svo erum við með, mér svolítið gaman að það kemur svona gróftina milli, við erum með eitt Metallica
0: Já
1: Eitt ACDC
0: Nei, nei,
1: já.
0: Það bara svolítið
1: Það líka Backstreet Boys og
0: Já, ég veit, þetta bara rjómin, en þú Rósa, ertu
2: Það svo uppáhaldið mitt, það Don't Let Go með hann
0: Vogue
2: Já, það mitt með Radiohead
0: Akkurat.
1: Mér kannski gefum ekki alveg allt programmi
0: ég vonu að það sé fleiri en sex lög
1: en það líka íslensk lög við settum saman alveg geggja að langa íslenska sirpu
0: þetta dásalegt sko oft ef maður í bíl og að syngja og svo hringi síminn og maður að syngja svo hátt og síminn tengdu við bílinn þá finna að setja maður eftir svona og svona, svona ógeðslega óþægilegt en þegar kórinn blika að syngja fullt af konum upp á sviði syngja upp

0: uppáhaldslögum hans og það píanóleikur og undirleikur ég veit ekki hvað, þá má maður syngja.
1: Já, það fullt sjálf. Band og það sko, við erum með gestasöngvara líka.
0: Einmitt, hver það?
1: Stefanía Svavars og Dagur Sig.
0: Það ekkert annað maður. Gekkja. Þið eru búin að velja hérna eitt lag og kórstjórn ykkar, hún Margrét er komin fyrir löngu. Veitu hvernig hún mætti? Hún mætti klukkan 10. Hún mætti klukkan 10 og mætti inn í hús klukkan 10 til að taka á móti sínu konum. Það ekki svolítið góður stjóri það?
1: Það besti kórstjórinn sko.
0: Já, ef ekki gefa henni svolítið klapp fyrir að hugsa svona vel ykkur. Ja.
2: Og svo meðum við ekki heldur gleyma að drengja kór eins íslenska lýðveldisins.
1: Já, það var að félagar úr honum.
2: Félagar úr honum.
0: Eru upphittunar? Nei, þeir eru með þeir, í.
2: Þeir eru upp í nokkur lögum og syngja eitt lag líka.
0: Segi. Lena og Rósa, ég segi bara komið ykkur fyrir og við ætlum að heyra ykkar útgáfi hérna af lagi sem að er írst. Eins og stór prósenta af Íslendingunum, það er íri í ykkur, ég veit ekki hvort þið vissu það, það er svo, ég búin að lesa mjög allt. En það er Blika sem að tala að flytta lagið, Margrét Eir stýrir kóðnum, þú heyrir heyrnantala Margrét ekki? Akkurat. Og ég segi bara, ef þið eru tilbúinastefur, þá bara er getið neginn að býða. Eru þið klárið í það?
3: Já.
0: Gjörið svo vel.

Wow. Blika að taka okkur Dreams eftir hljóðstuna Krampris og það í beinni útsendingu algjörlega styrlað og þetta verður flutt á samt fleiri lögum í gamla bíói í 24. september og hérna stendur spólum tilbaka sem skilir við fullanis áhyggjurnar snjall síma áreiti og samfélagsmiðla stund hér býð einstakt tækifæri til þess að endurupplifa tíma vasadisko, sveitaballa og leiðangra eftir nýjustu gestlutirkun Þetta geggjað og það Ingvar Alfreðsson sem að stjórnar hljómsveit og margir deir stýri kórnum sjátt ekki gesti Dagur Sigurðsson og Stefania Svavastóttir og drengja kór í þokkabót Takk fyrir þetta stefur og bara gangi ykkur vel

Karlsvagnin frá Valdimar. Frábært lag en stelpunar úr kórnum blika að voru að fara og maður svona, heit ekki, það svona, það stress á manni, sko. Það maður kór hérna, alla mæka í blasti, dreifandi heyrnartólum og bara allt í gang. Nú aðeins rómiður. Styttist yfir mig lag af plötu vikunar en þetta Kaiser Chiefs og lag sem heitir Ruby, Ruby, Ruby.

0: Það var einhvern að syngja með þetta Valdimar Án manst eftir sumrinu 2007 þetta lag kemur einmitt út árið 2007 Kaiser Chiefs með lag sem heitir Ruby en áðurum ferum í lag af plötu vikunar þá ætla að spila fyrir ykkur annað lag sem að fjalla líka Ruby en það miklu eldra þetta kemur út árið 1969 á plötu sem að heitir 69 þetta Kenny Rogers Ruby Don't Take Your Love to Town
1: You've painted up your lips and rolled and curled.

0: God's sakes, turn around.
1: Plata vikunar á Rástfö.
2: Hlustendur Rástfö, þetta er Kaktus Einarsson. Platan mín Fact of Happiness er plata vikunar á Rástfö. New Perfume lokar allið plötunar. Það líka eitt svona grýtnasta lagið að mörguleiti á plötunni. Algjör svona popballaða missi og það að sakna einhvers. En á tímabili, þá leiði mig kannski svolítið svona illa og svolítið tíndur og reyndi að dreifa huganum með því að leita aftur til gamalla vina, kynnast nýju fólki og mörguleiti varð til smá svona leikrit en að ég væri allt í lagi. Þótt umfjöllunarefni lagsin sé kannski smá svona þungt og þunglamalegt, þá reyndi ég nú að skrifa þannig að væri smá leikur í því og væri smá von í því. Og þar að leiðandi var tónlistin líka aðeins bjartari. Ég byrjaði hann einn á gítar og leiði laginu að vaxa. En svo kemur augnablik þar sem að gleðin hreinlega tekur yfir. Og það er momentið þegar trommunar koma inn og sýnin það að Óli Björn trommari plötunar sé þarna með hristur teipaðar á sig og trommar með öllum líkamanum. Þetta ótrúlega grúf er eins og eitthvað svona sena úr Mary Poppins og það er það sem ég finnst gaman að gera í tónlist. Búið til minningar með hljóðfærum og gleði.

0: nýja ilvatnið frá kaktusi Einarsinni sem á blötu vikunar á rástu New Perfume.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
7: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drifið miða á harpa.is.
8: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
11: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
12: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldur lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
13: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
14: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
15: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
17: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
18: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
19: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
20: Þetta ný tónlist. Á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

Hotel Run hjá Chris Barron sem gefa sko Egill Ólafsson og Scatman John að hrista hausinn sko. En þeir eru það Scatman ekki Chris Barron í Spindóthurs en lagi Two Princess fínt á alveg rétt á sér Space Station, líka askot í fín íslensk hljómsveit hér lag frá þeim sem nýjast í single þeirra eins og sagt nú hérna út á smáli Watching It Happen, svo yfirleitt hátisvetta, svo höldum við áfram

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfshópur dómsmálaráðherra vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Þá lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknarflokksins í norðausturkjördæmi, telur í fljótu bragði að breytingarnar verði högg fyrir kjördæmið.
1: Ég hef áhyggjur af því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuðborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að norðaustu kjördæmi sem mjög víðfemt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
0: Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins opnar á þann möguleika að Kanada fái auka aðild að sambandinu. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur við stefnuræðu hennar fyrir Evrópuþinginu í morgun. Í dag er þess minnst að 90 ár eru liðin frá því franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas fórst undan mýrum. 40 skipverjar fórust þar á með að leiðangursstjórinn, aðeins einn komst lífs af. Rafvæðing íslenska strandveiði flotans er að komast á framleiðslu stig eftir 2 ára undirbúning. Samstarfssamningur við Suðurkórest fyrirtæki verður undirritaður í dag og stefnt er að því að fyrsti rafbáturinn verði klár til veiða á næsta ári. Ný tegund upptöku tækja sem notar gervigreind vekur upp spurningar friðhelgi einkalífsins, segir Helga Þórusdóttir forstjóri persónuverndar. Komist slík tæki í almenna notkun geti það skekkt mannleg samskipti.
2: Að leikreglurnar hinga til hafa verið þær að það lögregla sem getur fylst með fólki með lind og jafnir lögregla þar dómsúrskur fyrir ýmsu af því sem hún gerir.
0: Breski tónlistamaðurinn Ed Sheeran stendur eftir einn og óstuttur á tónleikaferðalagi sínu Bandaríkin eftir að allir listamenn sem hitið upp fyrir hann sögðu sig úr hópnum. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu en suðaustan 10-15 metrar á sekundu austanlands og talsverð rigning suðaustan til. Hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Hér erum eitt nýtt íslenskt lag, þetta er Friðrik Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem getur gerst?
6: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

mæta vel, þá margt gott í gangi í íslenskri tónlist Það með alveg þetta, Sycamore Tree All Tangled Up, heitir þetta lag frá þeim Það var líka margt í gangi á Íslandi árið 1999 fyrir 27 árum síðan Það var, já þá heyrði fólk ofta títt í útvarpinu All Star með hljóttinu Smash Mouth Baby One More Time með Britney Spears, Mambo No. 5 með Lou Bega Ólafur Ragnar, hann var fórseti Davíð Oddsson, fórsetis ráðherra DFT diskanir þeir voru svona fannar að leikin á vítjulegur og inn á heimili fólks Gemsar voru svona reyða sér til rúms og svona æfleri sem áttu GSM síma og það voru 279.000 mann sem að bjugga á Íslandi Þar á meðal hljóstinn Sigurós sem að gaf út plötuna ágæti spyrrum þetta herrans ár árið 1999 og þetta lag af þeirri plötu spilaði þetta hérna fyrir ekki löngu síðan þá söng Steinn Ármann þetta með hljóstinn Fálkum frá Keflavík En svona upprunlega útgáfan, þetta ótrúlegt lag, þetta ótrúlegt plata, ótrúlegt hljónsveit. En ég ekkit svo ótrúlegur, en ég gerum mitt besta, heiti Andri Freyr Viðarsson og ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta, elskunnar, verði aðtrefna morgun, þakka Bliku fyrir að koma inn í dag, Kórin og Magnúsi Þór sem að söng Póstinn Pál. Þakka honum líka fyrir að spjalla þetta með mig Póstinn Pál sem að... á einhvers konar ammali dag bara sýndur í sjónvarpi í Bretlandi á þessum degi fyrir 40 mánuðum síðan Takk fyrir

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. Fyrsta kyrðarstund haustsins í hádeginu á morgun, Hallgrímskirkja, þinn staður. Gervigreind í matvæla og veitingagreinum, iðan fræðslusetur. Sturtustólar, salernishækkanir, stoð, draghálsi.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson, Ármúla.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
11: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
16: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
17: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.
18: Starfshópur dómsmálaráðherra vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæminum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Dómsmálaráðuneyti komið með augastað á húsnæði á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga en verið að leita að húsnæði fyrir börn og fjölskyldur. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti í morgun áhuga á að veita Kanada auka aðild að sambandinu. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur við stefnuræðu hennar á Evrópuþinginu í morgun. Rafvæðing íslenska strandveiðiflotans að komast á framleiðslustig eftir 2 ára undirbúning. Samstarfssamningur við Suður Kórest fyrirtæki verður undirritaður í dag og stefnt að því að fyrsti rafbáturinn verður klár til veiða á næsta ári. 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipið Porquapa fóst undan Íslandsströndum, 40 menn fórust með skipinu og aðeins eitt komst af. Allir listamenn sem hýta hafa upp fyrir tónleika hins breska Ed Sheeran hafa sagt sig frá tónleikaferðalagi hans í Bandaríkjunum og hljómsveitin sem sáum undirleik fyrir hann líka. Ástæðan brottrekstur eins úr þeirra hópi fyrir að styðja málstað Palestínu á sviði. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Þingmaður Norðausturkjördæmis telur tillögurnar ekki í kjördæminu í hag.
19: Samkvæmt tillögunum sem voru kynntar í morgun mun þingmönnum norðausturkjördæmis fækka þrjá og þingmönnum norðvesturkjördæmis einn náið þar fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum

0: nota hlutfallskostningakerfi. Hann hvetur fólk til þess að kynna sér efni skýrslunar áður en það setur fram sleggjudóma að breytingarnar geti rýft stöðu landsbyggðarinnar. Hann hefði ekki séð gagn né heyrt rök því til stuðnings.
1: Það má reynda bæta því við að í 180 ár hefur landsbyggðin haft svona forréttindi varðandi atkvæðavægi og menn geta spurt hefur það hjálpað landsbyggðinni eða þróun landsbyggðarinnar á síðustu 100 árum.
0: Hann segir að almennt hafi breytingin ekki mikil áhrif á flokkaskiptingu. Hefðu þessar reglur verið í gildi undanfarin 13 ár, hefðu þær aðeins haft áhrif á myndun einnar ríkisstjórnar.
1: Það hefði ekki verið hægt að mynda ríkisstjórn Bjarnar Benediktssonar 2017 af því að hún var með 32 þingmenn, minnsta meiri hluta, og einn af þessum 32-mur 2017 var aukamaður sem sjálfstæðisflokkurinn hefði fengt.
2: Sagði Ólafur Þotn Harðarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Grétar Eyþórsson prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Akureyri og hann á línunni, sæll Grétar. Hvernig horfur þetta við þér? Það hefur oft verið rætt svona breytingar en það getur orðið erfitt pólitískt að koma þessi gegn mögulega.
3: Já, það kann að vera, það ekkit ólíklegt að það verði andstaða í þeim flokkum sérstaklega sem eru sterkir utan höfuðborgarsvæðisins. Við erum þá að tala líklega þessum stjórnarandstöðu flokkana fyrst og fremst, frekar allavega.
2: Ólafur segist ekki hafa séð neina rök gegn þessum breytingum. Hvað segir þú um það? Er einhver rök gegn þessum breytingum og þá helst hver?
3: Ég vil þá byrja að segja að ég held að þetta sé fyrst og fremst, ég líta mig að þetta sé fyrst og fremst jákvæmst, gagvast í hérna jöfnun milli flokka, en ég hef hins vegar mörgum sinnum áður í ræð og riti bent á það. Að þegar við erum að horfa á jafnvægi milli landsluta eða kjördæma, að með þessari jöfnun, þessum jöfnunatillögum, og nú voru ég ekki að segja að það megi ekki jafna atkvæðavægið, en það yfirleitt alltaf litið á þetta mál sem tölfræðilegt viðfangsefni. En ég vil meina að þetta geti líka verið félagslegt viðfangsefni að nálgast hérna jöfnun og vægi atkvæða. Ég vil bara vísa til þess mjög hliðstæðs dæmis þegar norðmenn tóku ákvörunum það fyrir meirinn 100 árum að hafa misvægi milli atkvæða milli Oslo og Norður-Noregs að þá sagði í greinargerð þessar nefndar að í Oslo sem höfuðborg landsins hafi fólk mjög greitt aðgengi að hinu pólitíska valdi í krafti setu þingsins, einnig setu stærstu fjölmiðla, höfuðstöða stjórnmálaflokka, megins hagsmunasamtaka og fjármála og stjórnsýslutofnana. Þarna er verið að benda á að það er ójamt fyrir milli höfuðborgar og Ísland, við vitum þannig að Ísland borgríki að þessu leiti.
2: Einmitt að, takk fyrir þetta Grétar Eyþórsson. Og þá í annað, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjóðana Evrópusambandsins, vill dýfka samband bandalagsins við Kanada og bjóða Kanadamennum auka aðild að sambandinu. Heimildir hermaða til standi að bjóða samning sem gangi eins langt og hægt er, án þess þó að Kanada fái fulla aðild.
4: Thank you very much, President Metsola, dear
5: Roberta. Von der Leyen flutti stefnuræðu sína fyrir Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Meðal áheyrenda í þingsalnum var glaðhlakkalegur Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sem hefur, eftir því sem tollastríð við Bandaríkin hefur harnað síðustu misseri, talað sífellt meira viljan til samstarfs austur yfir Atlantsála. Von der Leyen sagði að dýpra samstarf ESB og Kanada yrði ekki samstarf gegn neinum og vísaði þar augljóslega til Bandaríkjanna, heldur samstarf í þágu tveggja vina.
4: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Von der Leyen vill vinna því með Carney að opna fyrir möguleikan á auka aðild Kanada að ESB. Slíkt án fordæma, þótt Evrópusamstarf hverskonar tegi sig út fyrir aðildarríki hins eiginlega Evrópusambands eins og með evróska efnahagsvæðinu til dæmis, þá hefur ekkert ríki utan Evrópu áður fengið slíka auka aðild að bandalaginu. Stjórnvöld í Ottawa og Brussel

0: en bæði reiða sig mjög á viðskipti við Bandaríkin, hafa talað fyrir því undanfarið að leita víðar og dreifa eggjunum í fleiri körfur. Þetta síndveiði en ekki gefin. Ekki hægt að gera ráð fyrir að öll aðildarríki fagni því að utanaðkomandi ríki fái of hagstæðan næstum því aðildarsamning. En miðað við augljósan ríkulegan vilja beggja til að koma slíkum samningi á borðið verður væntanlega gerð heiðarleg tilraun. Carney ávarpar Evrópuþingið á morgun.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Aðalmeðferð í Dettifossmálinu svo kallaða hófst í morgun. Fjórir menn eru ákærðir fyrir að smygla 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með skipinu Dettifossi. Tveir skipverjar eru ákærðir ásamt Sævar Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai sem eru taldir hafa skipulagt smyglið. Annar skipverjinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun, hann hafði játað sök að hluta við þingfestingu og sagði skilgreina sig sem burðardýr. Skýrslutökur standa enn yfir. Dómsmálaráðuneytið komið með augastað á húsnæði fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga og hefjast samningaviðræður við eiganda húsnæðisins á morgun. Frumvarp dómsmálaráðherra stöðina var samþykkt í júní og samkvæmt frumvarpinu á brottvísunarstöðin að taka til starfa 1. September. Framkvæmdasýsla ríkiseigna óskaði eftir húsnæði á Suðurnesjum og bárust 14 tilboð frá 13 aðilum. Þrír kostir komu til greina og var ákveðið að ganga til viðræðna við Fjöl EHF húsnæði við Klettatröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Fyrsti samningafundur verður á morgun. Í svörum frá dómsmálaráðuneytinu segir að leit standi enn yfir að húsnæði undir barna og fjölskylduúrræði. Bæjar yfirvöldi í Reykjanesbæ hafa sagt að þau vilja ekki brottfara stöð nærri íbúabyggð. Húsnæði við Klettatröð nærri íbúabyggð og segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri að bæjarstjórn eigi eftir að taka afstöðu til staðsetningarinnar.
2: Jú, þetta ekki langt frá íbúabyggð þessi staðsetning en eins og ég segi að við höfum hérna ekki fengið það til okkar sinn tilkynningu um endalega staðsetningu þannig að nú bara máli vinsli á þeim.
3: En fari svo að þetta verði niðurstaðan, muniði hreyfa ykkur mótmælum?
2: Við þurfum bara að sjá hvernig hérna það er víst, og það við vitum ekkit ennþá hvort að þetta verið niðurstaðan og hvað aðkoma okkar verður að því en við munum alveg áfram vera mjög skýr með okkar afstöðu og við erum ekki að gefa neitt afslátt af okkar afstöðu.
1: Sagði Vilhjálmur Árnason, Anna Lilja Þórusdóttir rætti við hann. Í dag þess minnst að 90 ári eru liðin frá því að franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas sökk undan mýrum. 40 skipverjar eru fórust þar á meðal leiðangursstjórinn landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot. Einungis einn komst lífs af. Franska sendiráðið hefur staðið fyrir röð minningarathafna í tilefni tímamótanna. Ein þeirra er haldið við Straumfjörð á Mýrum í Borgarfirði í dag. Greta Sigríður Einarsdóttir er í Borgarnesi með hópi gesta og leið í athöfnina við strandstaðinn.
4: Já, og það er, veðrið er svo sannlega viðeigandi í dag af því að eftir blíðinu gær þá var aftekað veður í nótt og mikill vindur þannig að þetta minnir allt af aðstæðunar hérna fyrir 90 árum. En Jean-Baptiste Charcot er hérna merkur maður og minnst í Frakklandi. Hjá mér er upplýsingafulltrúi franska sendiráðsins, Anna Margrét Björnsson. Anna, geturðu sagt okkur aðeins hvers vegna hann er svona í miklum metum í Frakklandi?
5: Já, sæl Greta og hérna, já, Jean-Baptiste Charcot var alveg gríðalega þekktur vísindamaður og ævintýramaður, landkönnur og var svona frumkvöðl í frakka í rannsóknum á heimskautasvæðinu. Þannig að í raunni er svona hann fyrsti sem að setur þau á kortið og hérna fór með skipið sitt Pourquoi-Pas og hann ruddi í raunni svona brautina fyrir skipulaðar vísindar rannsóknir á norðurskautinu. Og svo fór hann líka til Suðurskautslandsins og Grænlands og annars staðar á norðurslóðir. En svo náttúrulega var hann bara mjög þjóðþekkt persóna í Frakklandi og frakkar fylgdust mikið með þessum leiðangrum hans í marga áratugi og hann var frægur verið að vera mjög hugrakkur og átti að vera einstakt góðmenni og hérna var bara mjög vinsæll, hlýr og mannlegur. Mm.
4: Og hann, þetta var nú ekki eina skipti sem hann kom til Íslands eða heldur?
5: Nei, hann var búin að koma hingað margoft og það var bara þegar skipi ferst hérna akkurat fyrir 90 árum síðan, 16. september, þá varð bara þjóðarsorg bæði í Frakklandi og á Íslandi.
4: Og þetta verður athöfn hérna í Straumfirði síðar í dag og við segjum betur frá þessu í kvöldfréttum sjónvarps.
1: Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Samstarfssamningur milli fyrirtækisins Grænafls á Siglufirði og suður kóresks fyrirtækis um rafvæðingu íslenska strandveiðiflotans verður undirritaður í dag. Framkvæmdastjóri Grænafls segir verkefni vera komast á framleiðslustig eftir langan undirbúning.
6: Fyrirtækið Grænafl hefur unnið að lausnum til að rafvæða lítil fiskiskip frá 2024. Orkuskipti strandveiði flotans hér á landi gætu sparað losun á 2000 tonna af koltvísýringi.
7: Verkefnið á tímamótum, síðar í dag munum við undirrita samstarfssamningu okkar kóresku samstarfsaðila sem þýðir það að við erum komin að þessu undirbúningsstigi og yfir á framleiðslu stig. Það má segja rafvæðing íslenska strandveiði fótans mun hefjast.
6: Segir Kolbeinn Óttarsson Proppe, framkvæmdastjóri Grænafls. Verkefni sé komið á það stig að hönnun og framleiðsla fyrir íslenska fiskibáta sé að hefjast. Kolbeinn býst við því að fyrsti rafbáturinn verði komin í notkun næsta sumar. Fjármagn hefur verið tryggt til þess að hefja framleiðslu.
7: Auk þess fengu við fjármagn inn í verkefni frá Suður Kóreu ríka sem geta okkur kleift að fara á stað. Já, það er raun og verið aldrei merkilegt að Suður Kórea er að fara að greiða að hluta til fyrir rafvæðingu íslenska strandveiðibáta.
6: Á næstu mánuðum hefst vinna við að taka allt olíuverk úr bátnum Oddverja SI og prufa nýju vélarnar. Það verður gert á Akureyri. Kolbeinn segir að aðeins vanti upp á hleðslu innviði við hafnir landsins en nægt rafmagn sé til þess að anna orkuskiptum flotans.
7: Síðan hugsunin að þetta verkefni fari líka út til Suður Kóreu og við verðum með í því þannig að það eru býsna margir bátar undir bæði hér og þar.
1: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppe, Sigur Óli Sigursson tók saman. Forstjóri persónuvernda telur að ný tegund upptökutækja sem styðist við gervigreind vekju upp spurningar friðhelgi einkalífsins. Komist slík tæki í almenna notkun geti það skekkt mannleg samskipti.
8: Ný tegund upptökutækja sem eiga að auðvelda notendum að henda reiður á daglegum samtölum eru mikið auglýst þessar mundir. Sem dæmi snjalltækið Pocket, það getur tekið upp öll samtöl sem eiga sér stað í alltaf 15 metra radíus og þá einnig hægt að setja það aftan á snjallsíma og taka upp símtöl. Gervigreind sér svo að greina upptökurnar og færa þær í textaform, búa til punkta og greina viðmælendur.
9: Að leikreglurnar hinga til hafa verið þær að það lögregla sem getur fylst með fólki með lind. Og jafnir lögregla þarf dómsúrskur fyrir ýmsu af því sem hún gerir.
8: Segir Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar. Staldra verði við og athuga afleiðingar þegar ný tækni tekin í notkun.
9: Þarna erum við þá komin í það að svona, má segja kannski í einkalífinu, að þá gætu við lent í því hvert og eitt að þegar við höldum við sem að tala bara svona einslega við einhvern að þá er viðkomandi mögulega að fara að taka upp samtalið og ekki bara taka upp heldur að sérst í rauninni að aðfenda þetta þarna þriðja aðila sem veit svo til að samkvæmt þessu módeli í Bandaríkjunum.
8: Helga segir að eflaust séu einhverju sem gætu séð hagræðingu í því að fá aðstoð við að greiða úr samtölum dagsins, en því fylgi ákveðin áhætta. Þá geti það skekkt mannleg samskipti ef fólk tekur upp aðra án þess að láta það vita og þannig grafið undan trausti á milli fólks.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Breski tónlistamaðurinn Ed Sheeran stendur uppi einn og óstuttur á tónleikaferðalagi sínum Bandaríkin eftir að listamenn sem hituð upp fyrir hann og léku undir hjá honum hættu í mótmælaskyni.
0: Rapparinn Macklemore sem notið hefur heimsfræðar árabil einn þeirra sem hefur hitað upp fyrir Sheeran.
10: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Frjáls Palestína, segir Macklemore. Á tvennum tónleikum nýverið talaði hann máli palestínumanna og sýndi myndir af húsarústum á Gaza á meðan hann spilaði lag sem hann tilengjaði bandarískum stúdentum sem mótmæltu aðgerðum Ísraelshers fyrir nokkrum misserum. Þetta mældist illa fyrir hjá tónleikahöldurum sem settu Sheeran þá afarkosti að sparka Macklemore úr hljómsveitarútunni eða fá ekki að halda væntanlega tónleika á íþróttaleikvöngum víðsvegar Bandaríkin. Sheeran valdi fyrirkostin og rak vin sinn og samstarfsmann til margra ára. Það reyndust honum þungbæra ákvörðun því að allir aðrir listamenn sem hitu upp fyrir kappan sögðu sig líka frá tónleikaferðalaginu. Þeirra á meðal Phineas, bróðir og lagahöfundur popstjörnunnar Billie Eilish. Áður hafði Sheeran birt yfirlýsingu þar sem hann sagði ákvörðununa að reka Macklemore ekki sína heldur tónleikahaldara og að hann gæti ekki brugðist hvorki aðdáendum sem hefðu gert ferðaáætlanir til að komast á tónleika né starfsmönnum tónleikaferðalagsins sem reiða sig á hans vinnu til þess að framfleyta sér. Sheeran, sem hefur löngum reynt að standa utan pólitíkur og annars stægur þrass, á að koma fram á tónleikum í Philadelphia á laugardag.
1: Og það var Oddur Þórðarson sem sagði frá. Hið minnst að 20 manns eru látinn og tuga er saknað eftir að 6 hæða fjölbýlishús með 24 íbúðum hrundi í Tal al-Hawa hverfi í Gazaborg í nótt eftir árás Ísraels hers. Brak úr húsinu lenti á nálægum húsum og tjöldum. Á meðal látinna eru 5 ungbörn. Almannavarnir á Gaza greina frá því að fjöldi fólks sé enn fastur undir rústunum. Og þá að íþróttum. Eftir tap fram fyrir Breiðabliki í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld ljóst að Víkingur getur orðið Íslandsmeistari næstu helgi þrátt fyrir að enn verði 3 umferðir eftir að mótinu. Þjálfari fram mótfallin fyrirkomulagi deildarinnar.
11: Breiðablik vann leikinn 3-1 og gerði svo gott sem út titilvonir framara sem voru þó litlar fyrir. Topplið Víkings nú með 9 stig á forskot á KR og 11 á fram þegar 12 stig eru eftir í pottinum. Víkingur sækir KR heim á laugardaginn ef Fossvogsliðið vinnur þannleik Íslandsmeistaratitillinn komin í hús og enn rúmur mánuður eftir að mótinu þökk sé 3 vikna landsleikjapásu. Rúnar Kristinsson þjálfari fram ekki hrifinn af stöðunni sem upp komin.
12: Það bara jafn ömulegt þessi úrslitakeppni og það bara ég hef sagt að frá þetta hófst að þetta verður aldrei skemmtilegt. Ég á móti þessu og því miður þá hefur það bara gerst einu sinni að það hefur orðið ykkur úrslitaleikur úr þessu síðustu umferð. Að þeim skiptin þá eru Íslandsmeistari grindir löngu áður mótinu líkur. Samir að gerast í neðri hlutunum, það smá spenna þar núna, hún hefur oftar kannski verið meiri þar heldur í öfri hluta en ef við horfum á stjörnuna, horfum á Val, horfum á Keflavík, horfum á Akranes. 4 leikir eftir, það einn leikur næstu helgi, svo kemur 3 vikna pása, þú veist, þetta bara galið og svo eru 3 leikir eftir og það engin leikmaður sem hann ennir þessu.
11: Sagði Rúnar Kristinsson. Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks hefur ekki jafn sterka skoðun á fyrirkomulaginu en vill ekki stytta mótið aftur.
13: Eins og ég bara á sínu tíma held ég sagði, ég fagnaði þínu bara yfir höfuð að það var fjölga leikjum. Svo er eflaust hægt að gera það betur með einum eða öðrum hætti. Upp á það að það myndist ekki svona mikið bil á milli kannski leikja en svo er það erfitt líka bara þegar landsleikjugluggarnir koma. Sumir vilja sjá 3 umferð og það er alls ekki útfærslu, ég er bara yfir höfuð fagnaði því að það allavega var fjölga leikjum á móti lengt. Ég held að það sé bara gott fyrir íslenska knattspyrnu yfir höfuð og efstu deild. Svo er bara, má Rúnar vera í einhverjum stýrihópa að reyna að finna bestu útfærsluna sko.
1: Sagði Höskuldur Gunnlaugsson, Almar Ormarsson tók saman. Veðurhorfi næsta sólarhringin, það dregur úr vindi og úrkomu víðast hvar en austalands verða suðaustan 10-15 metrar á sekundu og talsverð rigning suðaustan til. Hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, það verður hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti verið 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að starfshópur dómsmálaráðherra vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Lagt til að þingsæti verið færð úr norðurkjördæmunum 2 á höfuðborgarsvæðið. Dómsmálaráðuneytið er komið með augastað á húsnæði á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga en er verið að leita húsnæði fyrir fjölskyldufólk. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti í morgun áhuga á að veita Kanada auka aðild að sambandinu. Rafvæðing íslenska strandveiðiflotans er að komast á framleiðslustig eftir 2 ára undirbúning. Stefnt er að því að fyrsti rafbáturinn verði klár til veiða á næsta ári. 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipi Pourquoi Pas fórst undan Íslandsströndum, 40 menn fórust með skipinu en aðeins einn komst lífs af. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það er hægt að senda fréttastofu, fréttir og ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
14: Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfða í á Lissabon, Nánar á örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrusson síðumúla 17. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is.
15: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðabekstæði. Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi, glerverksmiðan Samverk.
16: Sóni Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
17: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
18: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
19: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
20: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: verið velkomin í Popland. Við förum hér af staðaloknum hádegis fréttum. Í dag miðvikudagur. Í dag 16. september og haustið formlega komið. Það einhvern veginn skall bara á í morgun með bara sinni súld og sinni rigningu eiginlega allt land, sýnist mér. Það var algjör rjóma blíð helgina og svo bara búm, gerist þetta. En það bara eitt besta mál. Ég bara til þetta. Ég þigg alltaf haustið þegar það einhvern veginn lendir. En ég heiti Lovísa og ég ætla að stýra þessum þætti og við verðum samferða fram að fjögur fréttum og við ætlum að hefja leika á hljómsveitinni Quarsi.
1: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Malone Lives, þetta er hljómsveitin Kvarasi í poplandi á Rás 2. Kvarasi liðar ætla að gera allt vitlaust í Laugardalshöll næstu helgi þegar þeir halda upp á 30 ára afmæli sveitarinnar og þar verður þetta lag tekið alveg örugglega og allir hinir smellirnir líka. Gísli Pálmi verður til svæði, Smúkison og MC Gauti og fleiri, skilst mér, þetta verður mjög gott partí að öllum líkindum talandum. Næsta lag gott partí, það lag með bresku tvíeiki sem heitir The Wise Guys.

heiti lagið þetta Groovy. Þetta breska tvíeykið The Wise Guys sem voru frekar heitir á 10. áratugnum. En hér framöndan í Poplandi nú eitt og annað Kaktus Einarsson á plötu vikunar. Hún heitir Factoid Happiness og kemur út núna á föstudaginn. Þannig að hlustendur rásar 2 taka hér forskot á sæluna. Ég ætla að spila af henni 2 lög. Ég ætla að opna póstkassan líka og spila fyrir eitthvað splunkunýtt lag frá tónlistamanninum Sæfara. Svo fer ég eflaust yfir einhverjar tónlistar fréttir og ég ætla líka að hita löflétt upp fyrir annan þátt sem á dagskrá rásar 2 síðar í dag. Tónlistamaðurinn Auður var að senda frá sér nýtt lag á dögunum sem ég ætla að spila hér eftir þetta sem nýtt gúmmelaði frá hljómsveitinni Jungle. Þetta titillag nýrrar plötu. Hún heitir Sunshine.

frábært lag af frábæru plötu sem þau gaf út fyrir ekki svo löngu síðan. Hún heitir Sunshine og þetta titillagið Sunshine hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst í tónlistamanni sem heitir Auðun Lútersson, gengur undir nafninu, listamannsnafninu Auður. Hann búinn að vera út í Bandaríkjunum undanfarið, gerir út þaðan og við ætlum að heyra hér nýtt lag. Hann gaf lagið út á ensku og íslensku. Hér íslenska útgáfan Eyðimörk Geneva. Þetta Auður.

virkilega vel heppnaður duett hér, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir inn í síðustu nóttina heiti þetta lag. Við ætlum að breiða okkur út í hinn stóra heim og heyra hér í einni ungri en efnilegri tónlistakonu sem kallar sig Bíba Dúbí. Hún var að senda frá sér nýtt lag og það þetta lag hér sem heitir Sun Has Set.

Þetta er Justin Timberlake með Sexy Back. Þetta er Popland hér á Rás 2. Síðar í dag hér á Rás 2 ætlar Doddi, Þórður Helgi, að vera með ansi áhugaverð eldúsverk. En hann ætlar að garfa þessi tónlist sem erlendir tónlistarmenn, tónlistafólk, hefur verið að breyða yfir. Það að segja, erlend tónlistafólk sem breyðir yfir íslensk lög. Og þau eru greinilega alveg nokkur. Og ég ætla að hita hérna lauflétt upp og leiðugra heyra smá brot úr þætti dagsins. Við heyrum fyrst í söngleikja drottningunni Söru Brightman að syngja Glow Sola Sigurósar svo Annie Lennox að syngja Mama með Sigurmólunum og svo að lokum góðsögnina Herb Albert að blása Garden Party. Eldúsverkin í kvöld.

Þetta er smá Sara Brightman og hennar glósóli en búið að skipta út textanum. Næsta atriði eitthvað sem ég vissi ekki og þetta fannst mér mjög spennandi og við erum að tala hinna mögnuðu Annie Lennox sem kannski þekktust fyrir að vera í dúóinu Eurythmics. Hún hefur sungið og leikið íslenskt lag eftir Íslendinga. Það lag sem að Sigurmólóttin gerðu á sínum tíma. Lagið heitir Mama. Þetta Annie Lennox að syngja Sigurmóla. I was

0: Annie Lennox og Mama eftir Sigurmólana. En fyrsta dæmi sem ég man eftir, þar sem að erlendu listamaður reyndi sig við íslensk lag, úr áttunni. Þar var það risi á sínu sviði. Herb Albert, mjög vinsæll trompetleikari og búin að vera lengi að úr sexunni, sjöunni og átti mjög stóran svona instrumental smell einhverjum árum áður, Rise, sem búið að sampla í fullt af hiphop lögum í dag. En hann heyrði sum sé Garden Party með Mesoforte. En þegar hann heyrði það, þá var það á röngum hraða. Þetta var sum sé 12 tóma og ætti að vera á 45 snúningum, en hann hlustaði á lagið á 33 og hann sagði, þetta gott, mér langar að gera mína útgáfa þessu ágæta lagi. Þá var hann bent á, nei, þetta hérna, þú ert með þetta vitleysum hraða. Við settum þetta á réttan hraða, þá fannst honum ekkit verið í þetta. Þetta væri eins og soundtrack úr Tom og Jenna eða eitthvað. En hér Herb Albert og svona hugguleg garðveisla.
1: Framandi og spennandi réttir. Eldhúsverkin á Rás 2.

Þetta er engin annar en Herb Albert að blása Garden Party Messo Forte manna. Þetta er aðeins mýkri útgáfa en við eigum að þekkja en reglulega huggulega. Þetta var smá brot úr eldhúsverkum kvöldsins þar sem Doddi ætlar að kynna hlustendum fyrir erlendum útgáfum af íslenskum lögum. Það að segja erlend tónlistafólk sem breiðir yfir íslensk lög. Mjög áhugavert. Eldhúsverkin beint eftir speilin að loknum spegli seinni partinn í dag en hér íslensku tónlistamaður að syngja bara sitt lag reyndar á ensku en engar síður þetta Áskeir Trausti og lagið

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipuleggja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Glow heiti lagið, þetta hljómsveitin Retro Stefson. En eins og áður sagði, þá ætlar Kaktus Einarsson að senda frá sér sína þriðju sóloplötu í fullri lengd núna á föstudagi næsta sem 18. september og hlustendur Rásar 2 fá hér smá forskot á sæluna því að hún plata vikunar þessa vikuna.
1: Plata vikunar
2: Rás 2, Rás 2, ég heiti Kaktus Einarsson og ég á plötu vikunar Factoid Happiness. Þetta Cypher síðasta smáskífan fyrir plötuna mína, Factoid Happiness og með mér á laginu tónlistakonan Rakel en við Rakel eigum mjög sterkt tónlistalegt og persónulegt samband hún hefur meðal annars verið í hljómsveitinni minni og túraði alla Evrópu og svo hefur unnið áður saman syngja duetta fyrir mig en núna var ég búin að fá hana í hin og þessi bakræta hlutverk á plötunni og vildi endilega fá hana í starra hlutverk því að hún alltaf ótrúleg söngkona og niðurstaðan þetta lag og þessi duett okkar sem við þekkir alveg einstaklega væntum

Kaktus Einarsson og Rakel saman í þessu lagi sem heitir The Decipherer. Þetta lag af plötu vikunar Factoid Happiness sem verður gerð upp hér á morgun í Poplandi eins og alltaf á fimmtudögum. Árni Mattíasson kemur hingað í hús og kveður upp sinn dóm. En mér langar að spila fyrir ykkur næst lag með, já, kannski lítt þekktri sveit. Hún var nú ekki starfandi mjög lengi, hún var stofnuð í september árið 2010 og svo hættuðu störfum einhvern tíman árið 2013 en þetta hljómsveit frá Brooklyn, New York og heitir Friends og kannski þekktust fyrir þetta lag sem ég ætla að spila, þetta frábært lag með þessari áðurnefndu sveit Friends, lagið heitir I'm His Girl

I'm His Girl heiti þetta lag, frábært lag frá þessari sveit Friends sem var starfandi í þrjú ár á árunum 2010-2013 og það í sjálfu sér synd því að þau veit alveg hvað þau að gera. En yfir í ennþá eldra efni, við ætlum að heyra næst í Mark Ronson, ég spilaði lag af plötu með honum núna á föstudaginn, var það ekki, sem heitir Lose Yourself og alveg frábært og ég fór aðeins að hlusta á þessa plötu aftur og hún nefnilega frekar skemmtilega. Þetta svona pródúsera plata, hann auðvitað algjör svona pródúsera kóngur, hann Mark Ronson og við ætlum að heyra fyrsta lagið á þessari plötu sem heitir Record Collection og ég mæli með, lagið heitir Bang Bang Bang.

0: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
2: But does the name come from the sugar cubes?
3: Yes.
2: Really? I didn't know that.
3: Yeah, it came from the sugar cubes.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku sjónsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
4: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvappinu.
5: A chance to change the narrative of the band. I heard you
1: say... Rást 2

Self-Aware heitir þetta lag, þetta bandarísk hljómsveit sem heitir Temper City. Þetta lag fer eins og eldur í sinu forritið TikTok þessa dagana. En við ætlum að halda til Írlands næst, skipti verið aðeins meira svona rock og roll. Og heyra í Fontaine's DC, hér þeirra nýjasta lag sem heitir Marianne.

Þetta er nýtt frá Johnny Marr, It's Time heitir lagið, en tíminn líður og við ferum að skipta yfir á fréttastofu Rúf, tvö fréttir á sínum stað, svo heldur Popland áfram að þeim loknum, en fram að fréttum, hér eru Moses Hightower.

0: Verkfærasalan, viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
1: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. Tónleikakvöld á Ráseitt, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19, Rás 1. Brönns alla daga, Norðurbakkin Hafnarfirði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 2 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Þingmönnum norðausturkjördæmis fækkar 3 samkvæmt tillögunum og þingmönnum norðvesturkjördæmis 1 á tillögur. Nær fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í kraganum nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur 4. Ingibjörg Ísaksen þingmaður framsóknar flokksins í norðausturkjördæmi segist eiga eftir að kenna sér tillögurnar betur en segir að í fljótu bragði virðist þær sláandi fyrir kjördæmið.
5: Ég hef áhyggjur af því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuðborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að norðustu kjördæmi sem mjög víðfæmt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
4: Ólafur Þóttn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, leiddi starfshópin. Hann segir breytinguna ekki róttæka í samanburði við nágrannarlönd Ísland sem nota hlutfallskosningakerfi. Hann hvetur fólk til þess að kynna sér efni skýrslunar áður en það setur fram sleggjudóma að breytingarnar geti rýst stöðu landsbyggðarinnar. Hann hafi ekki séð gögn eða heyrt rök fyrir því sem eru því til stuðnings.
6: Það má reynda bæta því við að í 180 ár hefur landsbyggðin haft svona forréttindi varðandi atkvæðavægi og menn geta spurt hefur það hjálpað landsbyggðinni eða þróun landsbyggðarinnar á síðustu 100 árum.
4: Dómsmálaráðuneytið komið með augastað á húsnæði við klettatröð á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga. Samninga viðræður við eiganda þess hefjast á morgun. Enn húsnæðis leitað fyrir börn og fjölskyldur. Frumvarp dómsmálaráðherra stöðina var samþykkt í júní og samkvæmt því á brottvísunarstöðin að taka til starfa 1. desember. Bæjar yfirvöld í Reykjanesbæ hafa sagt að þau vilji ekki brottfararstöð nærri í búabyggð. Húsnæðið við klettatröð nærri í búabyggð. Byggð og segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri að bæjarstjórn eigi eftir að taka afstöðu til staðsetningarinnar.
7: Við vitum ekkit ennþá hvort þetta verið niðurstaðan og hvað aðkoma okkar verður að því en við munum alveg áfram vera mjög skýr með okkar afstöðu og við erum ekki að gefa neitt afslátt af okkar afstöðu.
4: Sagði Vilhjálmur Árnason. Aðal meðferð í Dettifossmálinu svokallaða hófst í morgun. 4 menn eru ákærðir fyrir að smygla 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með skipinu Dettifossi. 2 skipverjar eru ákærðir ásamt Sævari Erni Hilmarsinni og Kastriot Pepai sem taldir eru hafa skipulagt smyglið. Fréttalestri er lokið.

Memphis Mafian og Björn Jörundur saman. Þetta er einstaklega huggulegt á þessum miðvikudegi sem nú svolítið grár, það verður nú bara að segjast. Það er komið haust. Í dag 16. september og það formlega komið haust. En Popland heldur hér áfram, ég ætla að vera í góðum fílingi með ykkur til klukkan 4 eins og venjulega og við ætlum að halda okkur bara við nýtt Íslands stefni. Hér næst útlagapopp. Hér eru Creature of Habits og Birna Eyfjörð og Malen í lagi

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab

0: Street of Dreams heitir lagið, þetta er hljómsveitin U2 hér í Poplandi þegar við förum næst yfir í nýtt íslenskt. Við ætlum að opna hér fyrir póstsendingar, við ætlum að heyra í tónlistamanninum Atla Sævari sem gengur undir listamannsnafninu Sæfari. Hann var að senda frá sér nýtt lag og ætlar að segja okkur allt það.
1: Já, hæ, Sæfari hérna. Ég hérna stattur út á Garska að vita. Nánar tiltekið gamla, kannski að vita og hann ansi gamall 1897 flottur og gaman að heilsa upp á hann en ég var að klára upptökur á nýju lagi sem ég langaði að deila með ykkur svona áður en það kemur út formlega á streymisveit og þetta lag heitir Mama og það fjallar erfileika þess að vera svín Það hlusti vel og njótið.

Mama heitir lagið, þetta er nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2 tónlistamaðurinn Sæfari sem senda okkur smá kveðju. En til útlanda aftur hér er Níel Horan og lagið Slow Hands.

þetta er sænska pop tíekið Roxette lag frá árinu 1994 hér í poplandi klukkan verða 2:30 á þessum fína miðvikudegi og við ætlum að fara til Bretlands næst og heyra í söngkonu sem hefur verið að slá í gegn vekja mikla athygli fyrir sína einstöku rödd og raddbeitingu hún heitir Sienna Spiro og hér hennar nýjasta lag Great Expectation

Næf heiti þetta lag, þetta brest indi rockin svo það gerist best hljómsveitin The Cooks en til bandaríkjanna næst yfir í aðeins aðra sálma, hér eru St. Paul and the Broken Bones.

0: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
6: Í þetta sinn á Selfossi.
5: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
6: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
7: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
8: Rástvö. Þetta er Rástvö.

Hugsa alltaf mikið þig, heiti lagið Ísleifur og Elín Hall hér saman þetta lag af plötinu 101 sem Ísleifur gaf út í byrjun þessa árs og meira af nýjum íslenskum plötum. Hér næstur Bubbi Mortens og lag af nýrri plötu frá honum. Nýrri, hún kom út í maí, en lagið heitir Ég tilbúin.

Þannig tókum við, já, óvænta country tvennu, Eddie Rabbit og svo Ella Langley lagið Be Her, en fram að næstu fréttum, við ætlum að hlusta hér á Emiliönu Torrini þangað til að fréttastofan tekur hér við og flyttur okkur þrjú fréttir, hér lagið Heart Stopper.

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
5: Nú heilsu veisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
6: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
9: Doddi Lilli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kól. Ég hlaka til.
10: Það verður veisla.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan óperunni í Sanbíónum Kringlunni. René Fleming leiðir glæsilega afmælistagskrá með ógleymanlegum atriðum úr sýningarsögu óperunnar aðeins í Sanbíónum Kringlunni laugardaginn 19. sept klukkan 17 sanbio.is. Tónleikakvöld á Rás 1 hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan Hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kolmund Óttarsson Proppi, framkvæmdastjóri fyrirtækisins Grænafls á Siglufirði, segir samstarf við suður kóreska aðila rafvæðingu íslenska strandveiðiflotans vera að komast á framleiðslustig eftir langan undirbúning. Orkuskipti strandveiðiflotans hér á landi getur sparað losun á 20.000 tonna á koltvísýringi. Verkefnið sé nú komið á það stig að hönnun og framleiðsla sérstaklega teiknuð inn fyrir íslenska fiskibáta og sé að hefjast. Kolbeinn býstu því að fyrsti rafbáturinn verði komin í notkun næsta sumar, en fjármagn hefur verið tryggt til þess að hefja framleiðslu.
13: Auk þess fengum við fjármagn inn í verkefni frá Suður Kóreu líka sem geta okkur kleift að fara stað. Já, það er raun og verið aldrei merkilegt að Suður Kórea er að fara að greiða að hluta til fyrir rafvæðingu íslenska strandveiðibáta.
12: Kolbeinn segir að aðeins vantu upp á hleðslu innviði við hafnir landsins en nægt rafmagn sé til þess að anna orkuskiptum flotans. Næstu skref séu að fara með verkefnið út til Suður Kóreu. Blóðsöfnun líftækni fyrirtækisins Ísteka úr fylfullum blóðmerum fellur undir tilskipun Evrópusambandsins tilraunir eða vísindalegan tilgang, segir EFTA dómstóllinn í nýju ráðgefandi áliti. Hérastómur Suðurlands baðum álit dómstólsins í máli Ísteka gegn matvælastofnun. Eftirlitsstofnun EFTA sendi íslenskum stjórnvöldum áminningabréf árið 2023 að blóðtaka teldist tilraun í skilningi tilskipunarinnar. Íslensk stjórnvöld tilkynntu þá regluverki blóðmerahald og blóðsöfnun úr fylfullum hryssum yrði breytt. Matvælastofnun synjaði síðar beiðni Ísteka að framlengja leyfi til blóðtöku. Þetta sættu forsvarsmenn Ísteka sig ekki við og kröfðust ógildingar á ákvörðun matvælastofnunar. Blóðsöfnun fyrirtækisins væri viðskiptaleg og vanabundin iðn nýting en ekki tilraun. Eftir að dómstóllinn hafnaði þessari skilgreiningu Ísteka. Sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf tímabundið í dag. Þetta gerðu þeir til að ná athygli forsvarsmanna Volt og fá útskýringu á hvers vegna þeir hefðu lækkað í launum undanfarna mánuði. 60 sendlar lögðu niður störf og söfnuðu saman fyrir utan skrifstofur Volt í Ármúla í Reykjavík í morgun. Fyrirtækið komin á markaðin hér á Íslandi 2023 og 600 sendlar starfa nú hjá fyrirtækinu hér á landi. Volt greiðir þeim aðeins fyrir hverja sendingu sem þeir fara með, en sendlandir greiða sjálfur eldsneiti, kílómetra gjald, skatta og allt annað sem fellur til. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Me. Please Don't Hate Me heitir þetta lag, þetta algjörlega frábært tónlistakonan Leiló sem opnar hér síðasta hluta þáttar popland hér með ykkur til klukkan fjögur í dag og hér verður eitt og annað á dagskránni, við ætlum að vinda okkur bara strax í nýtt efni frá tónlistakonunni Ariönu Grande sem hefur verið svolítið fjallað í fjölmiðlum undanfarið hún gaf út nýja plötu núna í sumar, sína áttundu plötu sem heitir einmitt Petal eins og lagi sem ég ætla að spila hér eftir smá en hún var meðalans í fréttum vegna þess að hún hefur verið í svona frekar harðri deilu við teimi bandaríkjaforseta Donald Trump vegna þess að teimið hans hefur verið að nota lögin hennar í pólitískum áróðursmyndböndum á TikTok án hennar leyfis sem hann auðvitað já bara svolítið öflugur að gera hann ekkit endilega vanur því að biðja nokkurn mann leyfi áður en að hann gerir nokkuð en hvað það, þessi nýja plata kom út í sumar heitir Petal og bara að fá þokkalega góð viðbrögð og við skulum heyra hér titilagið Petal, Ariana Grande

0: áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður meða á harpa.is.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.

sexy thing. Þetta er endur hljóðblönduð útgáfa af þessum ágæta slagara frá bresku sálarsveitinni Hot Chocolate sem kom nú fyrst út ára 1975. Það vel hægt að dilla sig við þetta. En það nú framöndan hér í Poplandi. Ég ætla að leifa ykkur að heyra annað lag af plötu vikunar hér eftir skammastund sem kemur formlega út á föstudaginn. Platan Factoid Happiness með Kaktusi Einarssyni sem verður hans þriðja sóloplata þó að hann hafi þetta gert ýmislegt annað á sínum tónlistarferli. Við ætlum líka heyra í hljómsveitinni Queens of the Stone Age sem ætla nú að fara að koma hingað til lands bara eftir ja rúman mánuð og halda tónleika í Laugardalshöll þeir voru að gefa út nýtt lag svo ætlum við líka heyra í Daða Frey og Sinfo og margt fleira gott fram að fjögurfréttum hér en næst það nýtt frá Cage the Elephant Beaches in Tennessee heitir lagið

Nothing in my way heitir þetta lag, þetta breska hljómsveitin Keen og lag af annari plötunni sem þeir gaf út, hún kom út árið 2006 og heitir Under the Iron Sea. En við ætlum að halda næst til Nýja Sjálands og heyra í hinni yndislegu Aldous Harding sem gerði nýverið lag með tónlistamanninum Hawkline. Lagið heitir Venus in the Zinnia.

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuói. Járngler.is.
1: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy

0: Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragðmikill keksbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
4: Frí heimsending á Akureyri ef pantað í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Hattrætti das.
6: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.

0: Þetta er hljómsveitin Valdimar sem kom saman helgina og hélt stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu og mér skilst að það hafi verið alveg dásamlegt, ég var því miður fjarri góðu gamni en það mjög gaman að þessi sveit sé að koma aftur saman þeir hafa verið að gefa út svona eitt og eitt lag undanfarið en þetta auðvitað eitt af þeirra svona þekktari lögum reiðgaður dans. En við ætlum að skipta hér yfir á Kaktus Einarsson sem ætlar að segja okkur frá lagi af Plötu vikunar.
1: Plata vikunar
2: Hlustendur Rása 2, þetta Kaktus Einarsson. Platan mín Factot Happiness er plata vikunar á Rás 2. Glycerin fylgir opnulæðinu stert eftir. Létt, líflegt, fullt af bjartsinni og já, ástina og sælutilfinningun og kraftinu sem fylgir henni. Allt frá fyrsta nestanum og sem maður skotin í einhverjum og yfir síðan eitthvað miklu dýpra og þroskaðara. Það ekki endilega að vera í ástasamband en þú líka kannski bara við persónur í þínu lífi eða börnin eða fjölskylduna. Og það einmitt það sem hluti af laginu var til. Við það var eftir frí í Portugal þar sem ég sildi niður Dúróhána við sólsetur með fjölskyldunni og til varð alveg einstaklega sterk upplifun og minning. Í laginu kemur fyrir svolítið óvænt rappers. Þannig málum við vexti að það var ákveðin rappari sem átti að taka þetta vers föstum höndum og koma með einhverja neglu. En ég ákvaða að demóa inn mig rappa aðalega geta sýnt rapparunum hvar hann þetta verið í laginu. En þegar við hlustum tilbaka, þá fannst okkur einhvern veginn of heiðarlegt rappið mitt til að ég að fara að skipta því út. Þannig þetta kannski svona minn feimnasti kafla á plötunni, en hann bara varð að fá að vera hann á plötunni. Og niðurstaðan ég rappa í glycerin.

Þetta er Kaktus Einarsson og lagið Glycerin. Þetta er lag af plötu vikunar sem heitir Factoid Happiness og þetta var, ef ég man rétt, fyrsta smáskífan af plötunni. En meiri músík, hér Moby.

Þetta er nýtt frá hljómsveitinni Queens of the Stone Age, Insignificant Other heitir lagið, en það er nú formlega orðið uppselt á tónleikana þeirra í höllinni þann 24. oktober. Skal engan undra kannski, en við ætlum að bregða okkur aftur í tíman aðeins lengra heyra í hljómsveitinni Rolling Stones sem syngja Angie.

Disco, lóðbeint úr Vesturbæ Reykjavíkur, Jón Frí og Lúpína saman en poplanda lokum komið þennan miðvikudaginn. Ég heiti Lovísa, þakka okkur fyrir samfylgdin í dag og verð hér með ykkur aftur á morgun. En það eru Daði Freyr og Sinfó sem eiga lokalagið í þættinum í dag. Það heitir Hvað með þar? En þá getur næst, hafa það gott og verið sæl.

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Oktoberfest, Oktoberfest, Hókus Pókus. Það grennur sterkar fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Námskeiðum öryggi við vélar eðan fræðslusetur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BED stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Hópur bandarískra fjárfesta með tengsl við Donald Trump bandaríkjaforseta sagður hafa keypt hús fyrir eiginmann Vivian Mosfeld fyrir hann til utanríkisráðherra Grænlands. Þetta kemur fram í danska miðlinum BT. Hún stóð í ströngu þegar Grænlands deilan stóð sem hæst fyrir á árinu og fundaði með J.D. Vance varaforseta bandaríkjana og Marco Rubio utanríkisráðherra í Washington. Kaupverð hússins var 5,4 milljónir danskra króna, andverði rúmlega 100 milljóna íslenskra króna og húsið miðsvæðis í höfuðstaðnum Nuuk. Fyrir á þessu ári komi ljós að félagið Greenland Development Partners hafi fjárfest í fyrirtækjum eiginmannsins en BT segir að Ronald nokkur Lauder hafi verið þar á bakvið. Lauder erfingi snyrtivöruveldisins Estée Lauder og sagður vinur Trumps forseta. 21 látin eftir að bygging hrundi í Gasaborg í morgun, þar af 8 börn. Björgunarmenn segjast enn heyra í röddum undir rústunum en aðgerðir ganga hægt vegna skorts á björgunabúnaði.
1: Byggingin var 6 hæðir og tók að halla verulega eftir árás Ísraels hers fyrir rúma ári. Þrátt fyrir að ástand byggingarinnar mætti teljast vafasamt, bjuggu í henni að minnstakosti 10 fjölskyldur sem áttu ekki í önnur hús að venda. Talið mögulegt að hátt í 100 manns gætu verið fastir. Björgunarmenn keppast við tíman og beita berum höndum við að velta öllum steinum þar sem skortur á björgunarbúnaði. BBC hefur eftir heimildarmönnum hjá almannavörnum á Gaza að raddir berist enn undan rústunum og því sé von til þess að fleiri finnist á lífi. Ísraelsk stjórnvöld hafa verið kvött til að leifa afhendingu vinnuvéla á Gaza sem nota má við björgunaraðgerðir. Það hyggjast stjórnvöld hins vegar ekki leifa þar sem slíkar vélar gætu endað í höndum vopnaðra sveita innan Gaza.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Andri Snær Magnason, rithöfundur, hlaut í dag á degi íslenskra náttúru, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin veitt einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og þetta í 17. Sinn sem að hún afhent. Í rökstuðningi segir að Andri Snær hafi árabil verið ötull málsværi náttúrunar og vakið almenning til vitundar náttúruvernd og loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra fyrir náttúru og samfélag. Tæplega 4 af hverjum 10 Íslendingum telja sig hafi verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu ár.
2: Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup sem lagður var fyrir í lok ágúst. Lúsmýi hefur herjað á landana að minnstakosti frá árinu 2015 og dreift sér land allt. Hlutfall þeirra sem töldu sér bitna af vargnum árið 2026 talsvert hærra en sumarið 2019. Nú segjast 39% hafa verið bitin en voru 14% í mælingu Gallup árið 2019. Í sumar sögðust flestir hafa verið bitnir á Suðurlandi eða 41%. Færri sögðust hafa verið bitnir á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi 2 af hverjum 10. Fæstir sögðust hafa verið bitnir á Austurlandi eða 1 af hverjum 10. Rúmur helmingur þeirra sem svöruðu sögðust hafa verið bitnir í öðrum landshlutum eða þeir búa. Þriðungur sagðist hafa verið bitinn á sínum heimaslóðum en 13% sögðu hvort tveggja.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þingmaður Republikanaflokksins í Bandaríkjunum krefst þess að varnarmálaráðherra verði kærður og dæmdur til embættismissis.
3: Thomas Massi, þingmaður Republikanaflokksins í fulltrúadeild Bandaríkjaþings kom samflokksmönnum sínum í opna skjöldu þegar hann krafðist þess að varnar eða stríðsmálaráðherrann Pete Hegseth yrði kærður til embættismissis og rannsókn málsins færð öldungadeildinni til úrskurðar.
4: Resolved that Peter Brian Hegseth, Secretary of Defense, also referred to as Secretary of War by the administration, is impeached for high crimes and misdemeanors.
3: Massi, sem lengi hefur eldað grátt silfur við samflokksmenn sína og Donald Trump forseta, sagði í nokkura klukkustunda langri ræðu. Hegseth hafa misbeitt valdi sínu þegar hann fyrirskipaði hernum að hefja árásir á Íran í februarlok án samþykkis þingsins og halda þeim áfram, auk fleiri brota. Þar á meðal nefndi Massi brottnám Nicolásar Maduro og Venezuela forseta í janúar. Ekki liggur fyrir hvenær þingmenn greiða atkvæðum tillögu Massis. Það gæti orðið í vikunni en mjög ólíklegt þykir að hún hljóti nokkuð brautargengi innan fulltrúadeildarinnar.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og veður, suðaustan strekkingur og talsverð rigning austast fram yfir miðnætti en annars lægir og dregur úr úrkomu. Norðvæslega átt á morgun og víða dál til væta, einkum fyrir norðan. Frétti verðina sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið
6: á Rás 2.
5: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Já, komið í sæl, það Rúnar Róbertsson og Kristján Freyr Halldórsson sem að setja eða standa vaktina hér í síðdegis útvarpinu í dag.
6: Já, ég set nú reyndar, Rúnar.
5: Já, það?
6: Já, já, akkurat.
5: Ljóst bara því, við.
6: En ég samt á tánum.
5: Já.
6: Við ætlum að ræða þetta nokkur málutni hér í dag eins og við gerum gjarnan í síðdegis útvarpinu hér á Rás 2. Nú, nýtt eldús eftir máli sýning sem að verður frumsýnda á næstu dögum í kassanum í Þjóðleikhúsinu. Þar fara með aðalhlutverk þau Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson, undir leikstjórn Björns Thors. Nú, verkið eftir Friðgeir Einarsson sem hefur komið víða við í leikhúslífi landans og vakið athygli fyrir svona, já, hans sýn á hversdagsleikann, mætti segja, svona, sem svona næm, nöpur og fyndin og í þessu nýja verki ætlar að segja frá fólki sem að gera upp að eldhúsið. Friðgeir ætlar bara að koma til okkur að segja okkur aðeins frá þessari sýningu. Hann hefur þetta gert útlagsleikhús hér ráseitt og verið með sínum hópi kriðpleir, hann hafa verið gaman að heyra honum Friðgeiri.
5: Það verið áhugavert að líka sjá sko, veist, þess að þú segir, hérna, sína hversdagsleikann, nýtt eldhús eftir máli
6: Já.
5: Sem leikverk.
6: Nefnilega. Akkurat, þú hefur kannski haldið að væri eitthvað úr húsgarnarverslun. En myndi að ætla það.
5: Já, gríðarlega mjótt var að munum í þingkosningunum í Svíþjóðum liðina helgi. Svo mjótt að það ekki fyrir í dag sem að úrslit liggja fyrir skilsmér. Nú taka við, stjórnarmyndina viðraðir og gæti tekið nokkur tíma að skýrast hver verður næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Svíþjóð og ætlar að fara yfir niðurstöðuna með okkur. Svona aðeins að líta yfir sviðið í Svíþjóð núna.
6: Það virðist bara vera algjörlega nýfjamt. Minnir svolítið á kosningar sem voru hér bara á dögunum hér á Íslandi, en og líkt og rætt hefur verið í ýmsum miðlum, þá hafa öllu uppbytuna atriði á tónleikaferð Ed Sheeran, sem að eru þetta í miklu uppáldi hjá mörgum, sá tónlistamaður. Hann hefur verið á ferðum Bandaríkin, en öll uppbytuna atriðin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin á dagskrá vegna stuðnings síns við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels á Gaza. Og sömulegis hefur íska þjóðlega hljónstinn Bioka, held þetta sé borið fram, sem hefur leikin með síran á sviðinu á öllum tónlingum ferðarinnar hefur einnig hætt þáttöku. Nú, Macklemore sakaður gyðingahatur leið og hann lísti við stuðningu í Palestínu á þessum tónlingum og hann vill meina að gagnrýni sín á Ísraelsstjórn sé ekki endilega gagnrýni á gyðinga. En þetta eru vissilega stórar tilfinningar og Arnar Eggert Thorlacsen, hann tónlistarfræðingur og hann hefur aðeins við að rýna í þessi mál svona upp á síðustu misseri og hann ætlar að koma át og ræða hérna, kominga ræða við hverjum þessi stóru mál.
5: Ebi það, 5 mínútur sem að geta skipt sköpum í neyð, skrifar Birna G. Magnadóttir í aðsendri grein á Vísi, hún samskiptastjóri fjarskiptastofu og áhugamenneski með samrænt öryggi, segir hún í greininni að benda okkur á að stillingar sem í símum flestir okkar geta skipt sköpum að hafa þetta rétt stillt þegar neyðar ástand kemur upp, hún vill að við gefum okkur 5 mínútur til að stilla símana rétt hún ætlar að fara yfir allt saman með okkur í þætturum, rétt cirka 20 myndir genginni 6
6: Þetta áhugavert og gagnlegt held ég
5: Já, ég er þetta vona
6: Já, og svo hérna undir lok þáttar þá ætlum við aðeins að heyra af vefsíðu sem heitir Gladkistan gladkistan.com Þetta þekkjum við Rúnar hér og dagskargerða fólk, kollegar okkar já, í útarpi og já, annars mikill og fróðlegu vefur sem að geymir ógrenni að upplýsingum íslenska tónlist og tónlistafólk Nú, þetta allt saman einkaframtak hugarfóstur Helga Jónssonar sem hefur hérna í fjölmörg ár skráðu allt milli heimas og jarðar sem snertir íslenskt tónlistarlíf og þetta mikil menningasöguleg varðveisla sem að er að ræða. Framtíð gladkistunar hins vegar óljós og við ætlum bara hreinlega að fá Helga til okkar og hann sér okkur frá þessu hérna undir lok þáttar.
7: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: Í dag dagur, nú já, já, rauk þetta stað, því dagur íslenska náttúru. Já, já, fyrir allt í kerfinu að þetta rauk svona stað. Í dagur dagur íslenska náttúru en landvend og fleiri samtök standa boði sem fer fram í Tónabíu og eftir klukkan 5, þar á að fagna náttúrunni og umhverfisvænni framtíð. Í tilliti dagsins, þá fáum við til okkar Tómas Knútsson og hann hingað kominn. Hann búin að vera ötull náttúruvendar sinni og duglegur að tína upp rusl í höfnum og ströndum landsins og þessa dagana er hann á landi er samt að tíni brust og ætlar að vera þar næstu daga er reyndar í frí í dag vegna við þess og bóðið sinns í Tónabíu. Tómas er mættur, velkomin.
8: Takk fyrir.
5: Hvað segir okkur, er endanist á rusli hætt að tíni upp?
8: Já, já, það
9: þessi 30 ár sem ég búin að vera að rúmlega, þau segja mér það að fjörutna sem ég fóstra og hreins á hverju ári, það kemur alltaf í þar eftir.
5: Já, við erum óttalegi svo það náttúrulega, þetta kemur náttúrulega allstara á heiminum, vantarlega líka það ekki?
9: Jú, sko það sem er nú svona kannski hefur færst í aukana undanfærin ár það áhugi erlendra aðila og reyndar mest megnir svona að ég að stúdera dóldi líka hvað að koma upp úr fjörunum
5: Já.
9: Vegna þess að núna eru svona á bakvið bláa heri nokkur sterk fyrirtæki sem að setja svona hluti í sína samfélagsskýslur og það búið að koma alveg bersinlega ljós að 80% af plastinu sem að rekur á Reykjaneskagan það kemur erlendis frá.
5: Já, já, já.
9: En með veiðafærin og þar geta eins og til dæmis Hampiðan sem einna styrktar á hann bláhæsinn, þeir vita nákvæmlega hver bjó til hvaða spotta í hver einustu hreinsunarferð sem þau eru með. Þau eru með svona árlega miðburð.
5: Já.
9: En þegar öllu verður á botnum kvöld, þá sem betur fer hættu Íslendingar að henda rusli í sjóin fyrir áratugum síðan. En þetta bara, hafið okkar fullt af rusli og það bara að skola á land endalaust, gömul veiðafæri og svo náttúrulega eigum við svona slys hér og þar að slitna veiðafæri aftan og skipum og svoleiðis. En eins og þarna, þetta landiðarsands verkefni sem ég í núna, sko, þarna við höfum verið að fara þarna einu svona ári undanfærin ár, Midgard Adventures og sjálfbóðlega samtökin Seeds Iceland og höfum alltaf tekið þarna 1, 2, 3 kilometra frá höfninni og í vestur.
5: Já.
9: Og við höfum farið þarna fram fyrir vaskúrin og einhverja svona einhver kennileiti sem að tengjast eitthvað vestmanneim svona einhverjum vassleyslur eða
5: já.
9: Rafstrengir eða eitthvað, ég veit það ekki en við hefum aldrei komist lengra en þetta
5: Nei.
9: Svo í vor, þá fór ég bara aðeins fyrr áður en að verkefni byrjaði þetta náttúrulega bara svona tímasettir viðburðir þannig að ég fór aðeins á undan og kyrði á fjórhjúlun alla leið út af affallinu sem á sem rennur hérna einhverja 12-15 kílómetra frá höfninni
5: Já.
9: Og það var bara þakin fjaran af sjóreknu ráefni ég kalla þetta sjóreki ráefni því alltaf sem ég hreinsa upp úr fjörunum flokka ég eftir kunstarinnarreglunum og þeir taka við þessu Íslenska gámarfélagið og Hampiðan og SFS eru á bak við þetta til dæmis eins og núna að hjálpa mér með þetta.
5: Þetta bara einn að vesinast í þessu á ströðinni núna?
9: Já, ég svona undibúa þetta, en þetta verður kvolsvellinga partí og þeir sem að vilja bara koma. Við ætlum að vera að frá 10 á sunnudaginn til 4.
5: Já.
9: Og Midgard Adventure ætlar einn að vera með sína torfæri bíla hana til að keira mannskapnum þetta kannski vera 2-3 svæði sem ég ætla að vera búin að gera klár ég set með allt í sekki og ég útvega fólkinu strega bóka þessa gangum og tínu upp og ég var hann að dúlla mér í gær og ég fyllti 3 sekki bara því að veðri var svo frábær
5: Já.
6: En þetta er Tómas sko þetta er náttúrulega eins og nefnir plast sem að brotnar hægt niður en svo er þetta kannski bara aftur að fara á ferðum sjóin og þetta er eitthvað sem að kannski hefur áhrif á hérna á dýrin og það allt saman að það ekki en er þetta mikið til plast og annars slíkt eins og nefnir eins og gömlu veiðafæri og annars slíkt sem að rekur á fjörur
9: Já sko, það er nú svo merkilegt að allt sem að mannskepna býr til það finnur þú í fjörum
6: Já
9: En hvernig það komst í þessa fjöru er oft stór spurning. Eins og til dæmis, ef maður finnur kannski bara eina felgu einhvers þar út lengst frá öllu byggðu bóli, þá hugsa ég að hún hafi farið í sjóin og dekki verið á, svo ryðgaði hún og dekki fór af.
5: Já.
9: En þetta er svo merkilegt að það finnst allt í fjörunum.
5: Já. Hvað er það óvenjulegasta sem þú hefur fundið?
9: óvenjulegasta já, hérna hér sko, ég náttúrulega, ég var nú kafar í og þreif neðansjá var alveg faninni vor, það var nú allt þar sko,
5: já.
9: Falskir gómar og guðma vita hvað ég hugsa að það sem að mér finnst stórmerkilegast að hafi lifað af að hafa rekið á land var ljósapera sem hafði farið yfir sko stórgrýttan sjógarð og lá þarna bara
5: Já, bara óbrotin
9: Óbrotin Ég hugsa að það sé svona það óvenjulegast
5: Já, prófaðar hana Hvort hún virkaði
9: Nei, og ég gerði það nú ekki þetta er góð spurning en sko þeir öllar á botningpól þá Já, svo þegar ég fór þarna í vor og skoðaði þessa fjörur og sá, ég get bara keirt yfir ykkur svæði og skoðaði og þá veit ég að þarna liggja 2 tonn eða 3 tonn eða og hvað ég þar mikið mannskap og eitthvað þá. Og ég ákveða að láta þennan World Cleanup Day sem á sunnudaginn verða þetta verkefni þarna. Það liggja þarna 10 tonn plus.
5: Já, sæll. Og svo kemur að ári og þá liggja aftur 10 tonn.
9: Nei... ekki nema að vindarnir verða það sterkir að þeir, sko við erum bara að tala þetta er bara toppurinn á því sem í fjörunni, þeir sögðu við mér, ég fór öfnum daginn, þá voru hérna gaurar að bóra hérna fyrir jarðgöngnum, taka síni hérna, voru dólda hérna inn á sandunum og þeir sögðu eftir að varu byrja að moka upp úr höfninni og þetta sandælu skipin hérna þá eru komnir svona stærðar en að hryggir með fram allir í, eða semst eftir allir í fjörunni.
6: Já.
9: Og það inn á milli þessara hryggja það sem að þetta rusl sjórekna ráefni liggur því að sko eða gerir virkilegar öldur þarna þá fara þær 500-600 metra upp í land.
5: Já, já.
9: Og moka þá öllu með sér.
6: Já, já.
5: Alla óheimu kraftar í þessu.
9: Já.
5: Það bara þannig.
9: En í gæði þegar ég var þarna, stráka, það var svo frábært veðrið. Og þarna voru hvalir og fugla, það var allt í gangi. Og þá tengist ég svo jörðinni, sko. Og djöfla, ég var alveg að til átta í gærkvöldi, sko. Sóli var nálast við að það setjast maður.
5: Já.
9: En ég fyllti 3 sekki í gæði.
6: Já, já.
5: Alveg. En sko, núna hérna er þetta sunnudaginn og þá verður svolítið hópur með þér vantarlega og áttu, ertu, rennur blint í sjófin hvað verða mikið margir með þér eða er búið ákveða að svona stór hópur kemur?
9: Sko, ég fór þarna fyrir mánuðu síðan og tók þá dóldið af góðum myndum til þess að undistinga sveitastjóran á svæðinu að undibúa þetta verkefni þannig að hann myndi virkja sitt sveitafélag. Auðvitað get ég náttúrulega verið með okkur að viðburði allan sólarhringin að þrýfa rusl en ég þarf að fjármagna mig og batteríið mitt þannig að ég bara í raun og veru að vinna eftir því hvernig fjármagni kemur inn til mín og í þessu tilfelli eins og með þessa þennan World Cleanup Day sem ég nú eitt stopnaðilega að þá bara ákveðið það að þarna væri svo mikið ráefni sem að þyrfti að komast í góðar endurvinnslu hendur og þá bara byrjar baklandið mitt að vilja bakka mig upp sveitastjórnum tekur náttúrulega þessu fegin sendi, það þarf að víla og díla við landeigendur og vegna sko, 1 tonn í förgun af sjóreknu rusli kostar 150 krónur en þegar baklandið Gull tryggir það að sveitafélagi þurfi ekki að bera kostnað að því að fá þetta ráefni til sín. Þá er björnin unnin. Og ef að þeim tekst að koma hérna og búið til dóldu húlum hæg úr og svo sundaði, þá er það bara frábært.
5: Já.
9: Annars leikur þetta bara þangar til eitthvað annar eða einhverjur reyns að þetta segna meira eða eitthvað, ég veit ekki.
5: En þetta er þú búin að vera í þessu, svo þú nefndir henni í byrjun 30 ára eða eitthvað
9: Já, sko, það er það versta við þetta að ásóknin í það að ég haldi áfram, hún eykst á hverjum degi og ég er ekkert að grínast með þetta. Ég meina, ég er með beiðinu núna frá CNN um að gera þessum skil þessu verkefni góðskil á sunnudaginn. Ég að vinna í alls konar verkefnum í sambandi við mengun, plastmengun Ísland versus Svalbarði. Ég í alls konar nefndum og ráðum út alla jarðir og guðmöð veit og hvað, en ég hafði svona hugsa mér að það gæti verið heillaráð að blái herinn fengi að lifa til frambúðar í öðru svona í öðrum ferli heldur en endilega að það þarf alltaf að fara í gegnum mig hver einasti hlutur.
5: Já, já, nefnir.
9: Og það svona í bígerð, ég getur sagt ykkur þetta tveim, ég veit að það fara ekki lengra. Lengra. En svona það er verið að útbúa samfélagssjóð
6: já.
9: Sem myndi fá fjármagn til sín og yrði síðan hvatning fyrir sveitafjörlög og björgunarsveitir í sínum sveitafjörlögum að sækja úr þessum samfélagssjóð og ganga bara sínar fjörur
6: já.
9: Og taka þetta sjórekna hráefni. Sko, við skulum ekki horfa fram hjá því að fiskveiði þjóðin Ísland, ef hún setti þetta upp sem bara kerfi systematist að þrýfa fjörutna sínar og gera því góð skil, þá fiskafurverð á Íslandi í hæstu hæðum, því að ég veit alveg hvernig ástand er mjög víða út í heimi og hvernig afurðir koma undan plastsúbónu sem þar eru.
5: Já, þannig að þetta eitthvað sem við ættum að mynda að keyra mjög á, það sko feskifiskurinn og hvað reyna að hafa þreint í kringum okkur. Við komum ekki lengra með þetta, Tómas Knútsson, takk kjærlega fyrir komuna og gangið vel á sunnudaginn. Og bara í framtíðinni með þetta, ég kallaði bara sanna náttúruvanda sinna að standa í þessu öllu þessu árs. Takk fyrir komuna.
9: Takk fyrir.
10: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
11: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
12: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
11: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
13: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
11: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
10: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
14: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
18: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
17: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
18: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
17: Kynntuður málið á rúf.is, skástrík hugmyndadagar.
19: But does the name come from the sugar cubes?
20: Yes.
19: Really? I didn't know that.
20: Yeah, it came from the sugar cubes.
21: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamall viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
22: I just don't see myself on stage with Liam. How anyone's come back with the tension

0: Þetta eru eins og allir vitað mögulega Páll Óskar og Benny M.M. Mm-hmm. Sýningin Nýtt eldhús eftir máli verður frumsýnd á bara morgun í kassanum í Þjóðleikhúsinu og þar fara með aðluterk þau Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson og undir leikstjórn Björns Thors. Nú verkir eftir Friðgeir Einarsson sem að hefur komið víða við í leikhúslífi landans eins og við sögðum hér í inngangi fyrir þettinum er eitt stolt meðlema leikhópsins Kriðpleys og hann hefur nú fært okkur nokkur þessi leikhópur nokkur frábær útastleikur til á rás eitt ef ég fer aðeins ofan í það efnistök þessa verks þá segir það frá þegar Daniel missir vinnuna virðist athygli hans öll smám saman beinast að eldhús innréttingunni á heimilinu möguleikarnir á úrbótum eru svo margir og heitlandi en Daniel veitist erfitt að vekja ástríðu konu sinnar Soffju gagnvart þessu verkefni í eldhúsinu Friðgeir Einarsson mættu til okkar vertu velkominn
1: Takk fyrir
0: Þú ert nú örgulega bara besti mann til að segja ykkur frá þessu þetta fyrsta frumsýning vetrar í Þjóðleikhúsinu nýtt eldhús eftir máli og þetta skrifaði þú fyrir einhverju síðan
1: Já, ég byrjaði að skrifa þetta fyrir kannski svona tveimur árum og í Þjóðleikhúsinu mitt þá hérna í svona leikrita höfundasmiði og svona mm-hmm. og hef verið að þróa þetta síðan líka eftir að það var ákveðið að setja þetta á svið

0: þá hef ég unnið mjög náin með hópnum þannig að þetta hefur tekið svona svona þróast eðlilega, þroskast
1: Já, þau hefur tekið þátt í að þróa
0: Já, svona sinnhátt
1: og
0: hérna já, já, það verið bara mjög gjöfult samstarf þannig að auðvitað skrifa ég textan en hérna þau hafa lagt sér til og náttúrulega gefa heilmikið í þetta bæði leikarar og leikstjóri og hérna á aðri listamenn
2: Sér hérna á VF Þjóðleikhússins að fyrirsögnin fyrir þetta verk friðgerskur, húmor, frygð og fantasi getur útskýrt það eitthvað með
0: Já, ég get útskýrt friðgerskan húmor friðgersk frið verður kannski að fólk verður kannski bara ímynda sér hana
1: Já, akkurat, seint í kvöld
0: Sko, já ég eins og nefnir Kristján þá verður hlutið af leikhópnum kriðpleiri sem svona gengur út á að við erum hérna þrír strákar sem hefur verið, eða kallar sem hefur verið að semja svona leikrit bæði fyrir útvarp og svið sem fjalla svona okkur sjálfa
1: Já.
0: Grútgáfur á okkur sjálfum en eru samt ekki við sjálfir og tæklum ákaflega hverstagslega málefni svona svona þrír kallar og fjölskyldur þeirra sem eru og vinir sem eru í alls konar svona hverstagslegu vafstri þannig að allega og friðgeskur húmor til að flækja þetta er kannski svona einhvers konar afbrigði af þessu grími þannig að það, já, ég svona mjög upptekin af hverstagsleikanum og svona helst sem grámyglulegastur
1: Já,
0: það finnst mér mjög spennandi svæði
1: og það þetta fjallið sko samband hvað hjóna og það það kemur að daginn að hann hvað missi vinnu og fer að huga að eldursýnvitingunni
0: Já, það er nú eiginlega í fyrsta skipti sem ég skrifa leikrit eitthvað sem
1: heitir, ekki þú?
0: Ekki ég, eða heitir ekki sem á nafn og ég og hérna Daniel og Sofía eru hérna karakterar sem ég být til, hins vegar á þessi karakter sammeinlegt mér að hafa fengið hálgerða svona obsesjón yfir eldhúsinu sínu og það að segja að losa sig við gamla eldhúsinu og fá nýtt í staðinn að það svona ferli sem ég fór í gegnum fyrir nokkrum árum
1: Þú sjálfur og
0: já,
1: fjölskylda?
0: Já, og ég og fjölskylda og meðan ég hef verið að skrifa þetta verk þá tók ég mitt loka skrefið í að gera upp eldhúsið heima hjá mér Þannig að ég svona tengi svolítið við þessa ástríðu aðalpersónunar fyrir bara borðplötu efnum og skápurðum og hérna höldum og hérna, hann mjög ákaflega nákvæmur í þessu og svona, ég vona, ég far ekki yfir alveg svona
2: Svo er líka í þessu ákveðið birtingamynd bara á sambandinu, það sko að vera endun í eldhúsið, nýtt inn einhvern veginn, ný, já, svona breyta lífin einhvern veginn.
0: Einmitt, fólk gengur oft í þessi verk, sko, ef maður sér ungt fólk í dag kaupir sér íbúðir á allt og háu verði og síðan borgar það 20 miljóna til að rúta öllu út eldhúsinu og öllu og láta endun í og allt
2: já,
0: og hérna og það er svona, svona háttur fólks núna að hérna íbúð og bara svona heimilmanns verður einhvern veginn svona endurspegla þá persónur sem að telur sig vera
1: Já, ég hafði nefnilega ímynda með sko að því ég heyrði eitthvað dæmisögu bara að fólki, þetta kannski bara eitthvað flökkusaga að fólki sem að flutti inn og þau voru búin að eignast þrjú börn og þau voru búin að fara í einmitt heilmikla framkvæmdir og búin að kaupa sér hund líka sem sagt og það er nýr bíll og það er búið endur fjármandaði í tvígang og voru að ganga gegnum þriðju eldursynendinguna þegar þau hugsaðu bara nei, herði, ég heldur við verður sem bara komin á endastöð og verum að skilja þannig að þetta er ekki kannski verið að því að lífsgæða kapplaup og annars slíkt svo mikið einhvern veginn að mann finnst alltaf bara einhvern veginn Er þetta allt innlit og útlit að kenna?
0: Já.
1: Og völu mat?
0: Ertu að spyrja mig? Það var nú alls ekki meiningin að fara eitthvað hérna, krýta sér að völu mat. Guð hjálpa okkur. Nei, en hérna, ég held að þar sem í verkinu þá held ég að eldhúsið verði eitthvað svona spegil á samband þessa fólks og spegil á hvar það er statt í lífinu og svona Já, bara svona ástand ákveðin svona þjóðfélagshóps. Mm. Og miskilingurinn felst í því að aðalpersónan heldur hann geti keift sér hamingju en auðvitað getur hann það ekki. Hann þarf að leita, heldur hann geti gert þetta endun í eldhúsi og fjölskyldan verði hamingjusöm þar að eilífu. En þetta er náttúrulega miskilningur og, og við þetta skapast svona ákveðin núningur.
1: Þetta er þitt fyrsta verkefni eða svona á þennan hátt að þú skrifir fyrir Þjóðleikhúsið og eins og ég sagði hér áðan, fyrsta frumsýning leikhúsins núna í haust.
0: Já.
1: Er þetta stór leikhópur? Ilmi og Hilmar?
0: Já, og svo eru tveir aðri leikarar, hérna Óli Ásgeirs og Salka Gústafsdóttur sem leika önnur hlutverk og fremja alls konar svona sviðstöfra. Þau hérna fá það erfiðar hlutverk að túlka alls konar svona hluti sem taka til máls í sýningunni, borðplata og uppþvottavél og fleira svona sem talast til aðalpersónunnar og leika líka fólk sem er mögulega ekki til og á sér einhvers konar svona heimili inn í höfðinu á Daniel. Þannig að hann er í sífældu samtali við sko eitthvað annað fólk sem geti mögulega haft skoðun á hver hann er og hvernig hann hefur hlutina í kringu sig, þannig að þetta er líka svona verkum meðvirkni og gremju og
1: þetta er friðgeskur húmor
0: ég reyna að hafa þetta gaman samt, þannig að þetta er ekki þó þetta sé kannski öðrum þræðum erfið málefni þá erum við að leita því spegil í því.
2: Já. Þú er ekki alltaf að leika í þessu sjálfur?
0: Nei, það kom einhvern veginn aldrei til greina, en hérna, nei, þetta er alveg frábær ný reynsla að hérna bara treysta öðru listafólki fyrir þessu og leikararnir gera þetta náttúrulega svo listilega og leikstjórnin er svo ástríðfullur.
2: En fyrir ekki, nú er þú orðið svona þekkt andlit, svona þekkt dara heldur við síðastur og komst ykkur til okkar.
0: Já.
2: Nú ertu Tjón Tjónsson í auglýsingum.
0: Já.
2: Hvernig er þetta að upplifa það eitthvað?
0: Nei, það er bara jákvætt sem hefur komið út af því. Fólk hefur mjög gaman af auðlýsingunum og tjóni. Og svo er ég þannig gerfi að fólk sem þekki mig fyrir, það þekki mig úr auðlýsingunum, en annað fólk er allavega heldur, er ekkit að flagga því.
2: Kveikir
0: ekki alveg á hver það er.
1: Og tengist nú ofta eldhúsinýtingum einmitt.
0: Slysin gerast nú í eldhúsinu.
1: Rétt í lokin, Friðgeir, við tröfluðum hérna fyrir dag og það er, þú varst að koma úr borgarleikhúsinu, öðru leikhúsi hér í borg og það er bara sýning sem er, þú ert með þar í puttana og ert að leika.
0: Það er mitt leikhópurinn Kriðbleið sem við varum að tala á þann. Ég kom hlaupandi á æfingu þar, við erum að æfa upp hérna innkaupabókan sem við samdum í kringum verk eftir Elísabetu Jökuls þannig að það er svona fjallar leikhóp eins og okkar sem er að burðast við að koma þessu verki á svið og það er sýning á sunnudaginn og allum bara að gera tvær sýningar
1: í viðbót
0: af því og svo er það alveg búið
1: og svo er það nýtt eldhús eftir máli í Þjóðleikhúsinu, það er frumsýning á morgun og við auðvitað flikkjumst í leikhúsin og þakkaði bara fyrir að koma til okkar Friðgeir og segja ykkur aðeins frá þessu og tói tói segjum við bara
0: takk kjærlega fyrir
3: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni. Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Snickersvinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
12: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
13: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
14: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
15: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þeir með það á harpa.is.
16: Fyrst

0: þeim heitir lagið, þetta það skrift hér í síðdegis útvarpinu. Gríðarlega mjótt var á munum í þingkosningum í Svíþjóðum liðna helgi og svo mjótt að það var talað að var ekki fyrir í dag sem að endaleg úrslit ættu að liggja fyrir og svo taka við stjórnarmyndina veraður og það talað að það geti tekið nokkuð tíma að skýrast hver verður næsti forsætisráðherra. Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Svíþjóð, sæl blessuð.
1: Komið sælir, gaman heyri ykkur.
0: Sömuleiðis.
2: Sömuleiðis.
0: Hvað hérna, hverjar eru fréttir dagsins þarna? Liggja endalega niðurstöður fyrir?
1: Nei, nefnilega ekki. Það eins og komst að þá vera að fara yfir að sem þeir kalla önstagsröstin. Það sem sérst vera að fara við síðustu atkvæðin frá til dæmi svíum sem búa erlendis og síðustu atkvæðin sem að að berast frá þeim sem að kussu utan kjörfundar. En þetta átti að liggja fyrir í dag en niðurstöðna verða líklega ekki komnar fyrir ný fyrramálið. En það var að koma inn á, var að koma inn frétt hjá sænska ríkisútvarpinu þar sem að þeir telja 99% líkur á að þetta fari þannig að rauðgræna blokkin sem þá með Magdalenu Andersson í sem forsætisráðherra efni að þeir hafi sigrað kosningarnar. En eins og ég segi, það eru 99% líkur, þetta mun svona koma endanlega í ljós á morgun.
0: Þetta það mjótt á mununum að það gæti samt brugðið til þetta ekki 100%.
1: Nei, 99% svona, já, það er verið nokkur ljós. Þetta eru, sko, þetta ræðast þannig, þess að þingsætin hafa verið að flakka, þess að borgaralega hreyfingin og svo rauðgrænablokkin og borgaralega blokkin, það hefur verið að sveifla, þess að frá 174 þingsætum á milli 175 og svo 173 og 176, þannig þetta svona að fara á milli. En þetta búið að vera ótrúlega spennandi og það eru mitt skoðanakannir fyrir kosningarnar höfðubenti þess að yrði mjög mjótt á mununum en þetta hefur verið bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
0: Já, er það þannig að hérna, stjórnin sem var við völd, hún þá fallin og nýja taka við?
1: Já, það lítur út fyrir það, en eins og við rættum til dæmis við sænskan stjórnmálaskýranda á laugardaginn og hann sagði okkur einmitt að það yrði mjög erfitt að mynda nýja ríkisstjórn því að núna eru flokkar sem að fengu ágæta kostningu eins og til dæmis miðflokkurinn eða Centerpartiet sem eru svona hálfgerði lykil stöðu eftir þessar kostningar. Þeir sögðu fyrir kostningarnar, þeir myndu ekki vilja vinna með Svíþjóðardemokrötum sem eru svona lengst til hægri og þeir vildu heldur ekki vinna með vinstriflokknum sem sem sagt í rauðgrænu blokkinni. Þannig að þetta verður mjög snúið ef að Magdalena Andersson fær völdin að mynda þá ríkisstjórn þarna vinstra megin við. Og það eru inn í orðið þá líka útilokað fyrir Úlf Kristersen sem núverandi forsætisráðherra Svíþjóðar og formaður moderatarna að mynda ríkisstjórn hægra megin út af því að þessi miðflokkurinn hann hefur sagt að hann alltaf ekki að vinna með Svíþjóðardemokrötum.
2: Mm-hmm. Og bara svona til þess að fara í grunninn á þessu, við erum að tala með þess að tvær blokki sem eru rauða blokkin annars vegar og svo bláa blokkin, það vill svo svona skringilega til að stundum heitir eitthvað flokkur venstri en lengst til hægri og slíkt en þetta svona, já, jafnaðamennir og vinstri þarna undir rauðu blokkin eða ekki rétturður og bláa blokkin
1: svona. Jú, það rauðgræna blokkin, það jafnaðamenn, venstri og græningarnir líka og miðflokkurinn svona raðast frekar þar líka. Svo ertu með það sem að eitt sem kom mjög óvart í þessum kostingum að Svíþjóðardemokrarnir sem ég sagði þarna eru lengst til hægri og hafa svona alltaf verið að svona vinsældir að hafa aukist síðust ár mjög mikið og þeir hafa alltaf bætt við þessi í kostingum. Þeir töpuðu fylgi í fyrsta sinni í mjög langan tíma.
0: Já.
1: Og í rauninni eru þriðji stærsti flokkurinn sem að það var haldið allavega svona fyrirkostningar að þeir eruðu annar stærsti flokkurinn. Það var meðal annars verið að tala það náttúrulega ákveðið svona það eruðu sögulegt ef að þeir hefðu komið sko í ríkistjórn í fyrsta sinn. En niðurstaðan hún sýndi eitthvað allt annað að þeir töpuðu bara fylgi í langflestum sveitarfélögum í Svíþjóð og töpuðu líka mikið fylgi á meðal ungra kjósenda.
2: Auðu var þetta í takt við alla spár, veistu, sem hafa komið í aðdraganda?
1: Já, í raunin svona eins og ég segi, það bent allt til að þetta yrði mjög tæft, en það sem hefur einmitt komið óvart eru þetta með Svíþjóðdemokraterna. Mm. Þeir meldust miklu betur heldur en að raun bara vitni og þeir hafa svona haft mjög mikil áhrif á sænsk stjórnmál sko síðustu ár. Þeir eru mjög harðir í innflytjendamálum og löggæslu og öryggismálum og öðru. Þeir voru sérst ekki í ríkisstjórn heldur stuttu minnihluta ríkisstjórn borgaralega blokkarnar sem er sérst bláa. Blámein við Moderaterna og frálsandi flokkurinn og svo kristilegir demokratar. Þannig að þeir hafa svona já, haft mjög svona mikil áhrif á sænsk stjórnmál undanfarin ár en þeir hafa greinilega eitthvað, það var greinilega eitthvað gæst því að þeir voru að tapa fylgir og þeir fyrsta sinn í einhver ár.
0: Já, einmitt. En hvernig er svona andrúsloftið í þessu hjá stjórnmála öflunum? Er úlfúð eða eru menn bara nokkuð rólegir og býða bara eftir í að byrja að geta svona að fara að tala saman? Eða er kannski löngu byrjað að tala saman?
1: Já, ætli það ekki. Ég held að eina sem allir hafa vita fyrir þetta, það yrði mjög erfitt að mynda ríkisstjórn. Ég til dæmis, ég talaði við mikið að kjósendum hérna á laugardaginn, daginn fyrir kjördag og það sem eiginlega allir myndust á sama hvar þeir voru, sama hvað flokk þeir alltaf kjósa svo framvegis var það að þeim leittist mjög hvernig kostningabaratan hafi verið. Það var svo mikil úlfúð og allir að öskra hvort annan og benda hvað þessi hefur umlýr þessu og hvað þessi alltaf að gera þetta illa. Eiginlega það átti svona flestir svona erfitt með að ákveða hvað þeir alltaf að kjósa og svona fyrir hvað hver og eitt flokkur stóð fyrir. Þannig að þetta verður allt saman mjög áhugavert og ég var að tala við kollega minn á sænska ríkisútvarpinu og hann sagði að þetta yrði mjög erfiðir tímar núna að alltaf reyna að mynda einhverja ríkisstjórn saman hver svona fær völdin.
2: Það er ekki langt síðan að þú fluttir út úr þur og þú svona fann að slá þig og sænsku heyrum við hérna í spjallin okkar og ertu búin að ferð út í búð eða á leikskólan og ræðir við fólk svona, hvernig er svona bragurinn í kjósendum núna svona eftir kostningar eða það er að segja, í kjálfæri þessu kostninga?
1: Já, þess ég segi, ég held að sé bara að það er spenna í loftinu, þetta skiptir fólk miklu máli, svona hvaða áherslur verði farið í næstu fjögur árin, margir eru ósáttir við þá stjórn sem er búin að vera núna og að meina aðrir eru sáttir, þannig að þetta er svolítið að þetta er bara mjög skipt eins og þau sjáðu bara á þessum úrslitum, þetta er ekkert smá tæl. Þetta munur bara eiginlega engu. Þannig að, en já, það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig þetta spilast og svo hvenar við fáum þá að sjá nýja ríkisstjórn.
0: Já, mjög spennandi, Urður Örlingsdóttir í Svíþjóð, takk fyrir að spjalla við okkur og bestu kveður.
1: Heiðu,
0: ekki
1: nokkuð að sænska.
2: Já, takk fyrir mig. Jók, hoppas að þetta góð bra. Einmitt, ég var bara að sláðum í hérna.
0: Já,
1: takk
0: fyrir. Já, þetta var Urður Örlingsdóttir í Stokkólmi og búin að fylgjast með þessu. Þetta er, já, mjög spennandi allt saman að vera að segjast alveg eins og er þegar fyrir fólk sem fylgist með þessu og líka áhugavert eins og hún nefndi að með Svíþjóð og demokratana að sko er að fá þeirri mjög brjósundistegu minna en 2024 og þeir lögðu áherslu á sko innflytjendamál, glæpi og löggæslu, velferðarmál, skatta og svona maður hefði haldið að þetta var svolítið mikið umræðunni einmitt í Svíþjóð, já. Það var innflytjendamál, glæpi og löggæslu.
2: Já. Þannig að myndum bara ætla.
0: Stundum bara þannig að já, maður veit ekki hvernig það fer allt saman en við fórum að fylgjast með þeim af því að við vorum að hringja til Svíþjóðar. Þá heyrum við í hljómsveit sem að er svo hljómsveit sem á flest topplögin flest sænsk topplögin í Bandaríkjunum.
2: Já.
0: Það er Roxette. Fjögur held ég.

0: Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Góðir grannar, góð borg er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
11: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer fagnar aðgerðum voltsendla en 60 þeirra lögðu tímabundið niður störf í dag til að mótmæla kjörum sínum. Í færslu á Facebook segir Halla gott hjá voltsendlum að rísa upp í sameiningu. Volt hafi verið til vandræða gjörvöll Norðurlönd, neitað að virða kjarasamninga og lágmarksréttindi launafólks. Hún hvetur voltsendla til að hafa samband við ASI, Vaffer eða önnur stéttarfélög sendla. Æslandir býður farþegjum sem eiga bókaðar flugferðir 23. og 24. september að færa þær vegna yfirvofandi verkfallsflugverkja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Viðræður flugverkjafélags Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Æslandir nýjan kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember 2025. Tölvert ber í milli en flugverkjar hafa búið til ótímabundins verkfalls sem á að hefjast klukkan eftir miðnætti miðvikudaginn 23. september. Tæplega fjórar af hverjum 10 Íslendingum telja sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu ár.
15: Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup sem lagður var fyrir í lok ágúst. Lúsmýi hefur herjað á landana að minnstakosti frá árinu 2015 og dreift sér land allt. Hlutfall þeirra sem töldu sig bitna af vargnum árið 2026 talsvert hærra en sumarið 2019. Nú segjast 39% hafa verið bitin en voru 14% í mælingu Gallup árið 2019. Í sumar sögðust flestir hafa verið bitnir á Suðurlandi eða 41%. Færri sögðust hafa verið bitnir á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi 2 af hverjum 10. Fæstir sögðust hafa verið bitnir á Austurlandi eða 1 af hverjum 10. Rúmur helmingur þeirra sem svöruðu sögðust hafa verið bitnir í öðrum landshlutum eða þeir búa. Þriðungur sagðist hafa verið bitin á sínum heimaslóðum en 13% sögðu hvort tveggja.
14: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nær 8000 manns létu lífið á meðan hitabylgjur riðu yfir í Frakklandi í sumar umfram það sem í eðlilegu árferði. Þar af létust hátt í 6000 yfir 2 vikna skeið í lok júní og byrjun júlí. Loftslagsbreytingar sem orsakast öðru fremur af bruna jarðefniseldsneytis, aukatíðni og alvarleika hitabylgja. Andrés Snær Magnason rithöfundur hlaut í dag á degi íslenskra náttúru náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin veitt einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og því 17. sinn sem hún veitt. Í rökstuðningi segir að Andrés Snær hafi um árabil verið ötull málsvari náttúrunar og vakið almenning til vitundar náttúruvernd og loftslagsbreytingar. Fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
8: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Áframhendur síðdegis útvarpið og við ætlum að ræða núna það sem að er málmáluna í tónlistarheiminum til dæmis í vestrana heimi en þetta snýst Bandaríkin og það sem gerist það Ed Sheeran, Bretinn sem í sviðsljósinu.
18: Já. Einmitt og þetta hefur rætt víða að uppbytuna atriðin sem að hafa verið á ferðalagi með Ed Sheeran, þau eru bara öll hætt og farin Já. Það sem að rapparinn Macklemore var tekin á dagskrá vegna stuðnings síns við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels á Gaza og sömuleiðis þessi hljómsett sem að hefur verið að spila undir með Sheeran þessi íska þjóla hljómsett
17: Macklemore var víst notaði tækifærið þegar hann var á sviðinu fram 90.000 manns að var með skilabóð sem að fór illa í öfli bandaríkjum.
18: Og að sakar hann geðingahattur og leiðum hann lýsir hann stuðningi við Palestínu en hann vill nú meina að þessi gagnrýni hans sé kannski meira á Ísraels stjórnheldur en að vera eiginlega gagnrýni á geðinga almennt. Til okkar komin tónlistarfræðingurinn Arnar Ekkert Thoroddsen. Vertu hjartalega velkominn.
19: Takk, takk.
18: Þú aðeins verið að skoða og svona rýna í þessi mál svona síðustu misseri. Þetta eru stórar Stóra tilfinningar, svo ekki sem meira sagt.
19: Já, já, og þessi mál og þessar hörmungar sem eru að gerast þannig á Gaza og margir þræðir í þessu og hérna, eins og segir, hann vill meina að það engin að gagnrýna gyðinga per se, við erum að tala Ísraels stjórn og hvernig hernaðinu með beitt þarna í Gaza, það er bottomlænið og hérna stundum finnst mér þegar vongóður að fólk sé fara að sjá betur að það alveg skýrt hvað í gangi þarna. Sjúkra og sprengdi loft upp börndrepin blaðamenn, takk fyrir sjúkraliðar og svo framvís þetta í öllum skýrslum sem óháðir aðilar og S-þótt tekur út en þetta bara svo að vera í hann Hási Andersen hérna klæðlösi keisarinn sko, Já. Við sjáum þetta og það talar engin þetta nú komið einmitt, þetta svona ný frétt að nú einn vinsalasti tónlistamaður heims svona lentur í krísu
18: Og hver krefst þess að Macklemore var látin fara til að mynda vegna þess að hann segir frí Palestine, frjáls Palestína og byrtir þarna myndir af Gaza og öllum eðileikningum og þar? Hvað gerir það verkum að hann látin fara?
19: Já, sko, það þessi, nú man ég ekki fornafni, kraft
17: Já.
19: Sem á leikvangana eða eitthvað slíkt sem bara setur bara þessa kröfu og hann með svona Ísraelstengingar mjög greinlega eins og svo margir hérna í afþreyingariðnaðanum í Bandaríkjunum og hann bara segir þessu kröfu þessi maður hérna verður ekki hérna þannig að það hérna og eins og fólk að benda að lesa það sem hérna Macklemore að segja þetta mjög mikið svona bara þetta þannig sé bara frekar neutral svona friðalskandi setningar en það má ekkert segja lengur og ráin alltaf að hækka
18: þannig
19: að sko okkur hérna sæmilega tengjandi fólki finnst þetta að vera orðið mjög furðulegt sko og úr talandi öfl að ef maður hérna mín reynsla, ég tjá mig stundum þetta á Facebook og þær færslur hverfa venjulega það svona síðaður út alltaf
17: Já.
19: Og það sem fólk reynir að gera að skrifa þá G stjarna seta A taka orðin út
17: Já.
19: Til að komast í frá hérna síðuninni sko alls, og ritskoðun mjög raunhurleg sem var ég eitthvað að skrifa með þetta í gær og sápóstur fór í gegn en ég veit það ekki á þess að ég sé að giska á að sé eitthvað svona einhverja breytingar sko sem ég held samt ekki svo ég sé svolítið svona skýr með það og ég held að Ed Sheeran er ekkit kanselar eða neitt þannig sko.
17: Nei, hann hérna og hún nefni það hérna í því sem hún skrifar á Facebookum síðan því hann ekki að gæra hann sé ekki vandamáli heldur svona eitthvað grúna fórnalambið þessu
19: Já, svona, hvað segi ég, svona hann bara enn eitt fórnalambið í þessu lobbyista stríði sko. Og bara þakkan í honum
17: hann vill, Já, hann vill náttúrulega ekki taka afstöð er það ekki hans lína
19: Jú, og þá er hann, hérna það búið að setja handa alltaf upp í vegg og hérna að því að sko hann vill ekki taka afstöðu en hann raun búinn að taka afstöðu. Þú veist, ég meina hann við viljum Macklemore út og hann samsinnir því. Hann Já. Hann tekur þá afstöðu með þeim sem vilja fá Macklemore út sem vinur hans. Mm. Þannig að þú getur ekkert farið þú getur bara farið viss langt í einhver orðaleiki með þetta sko. Það alveg skýrt hvað gerðist. Mm-hmm. En séð þú veist ég bara pínu sko að þú veist að vera að hengja Ed Sheeran sérstaklega það þú veist mm-hmm.
18: hérna þetta fyrir að vera raun og veru átakafælin.
19: Já raun sko og hver það ekki sko.
18: Já.
19: en þú veist og það búið koma mikið svona hérna gagnrýni á hann sko en ég meina sem bara líka bara mjög skiljanleg sko. Að Macklemore kemur út sem svona hinn síðlegi kompás mm. í þessu, mm. á meðan Ed Sheeran bara, og flestir stórir listamenn í heiminum í dag eru ekki að taka afstöðu þessu máli, sko.
17: Nei.
19: YouTube, hérna, þegar Bono hefur svona fundið til sín, nú þarf ég að segja eitthvað, YouTube byrtu á vefsíðu sinni opinberu yfirlýsingar frá öllum meðlum. Og því Edds var nokkuð brattur og skýr, komur á óvart, Bono var með langloku hérna sem var svona tómleg, getur við sagt
17: Öðruvís með áður brá
19: Nákvæmlega Ég hef verið nóg að segja Bono og Bono
17: Já
19: Þannig að þú veist, ég bara segja sko ég skil þegar þú ert með svona rekstur eins og YouTube, Ed Sheeran Coldplay, hvað það og þegar þetta svona ofsaleg andstaða hann í Bandaríkjunum og þeir sem haldum alla þræði í rekstri afþreyingariðnaðarins þá vel skiljanlegt að þú haldir að þér höndum sko. Mm. Af því að eins og Macklemore sagði bara beint út ég búinn að henda mínu ferli bara í ruslatunna
17: Já.
19: En ég stend með því sem ég segi. Mm.
18: En þetta kannski kannski erfitt að tæpa á svona stórum málum en þetta þetta kannski maður vill halda flestir haldi með mennskuði. Og hérna en þetta ekki bara enn eitt dæmið einhvers konar svona þessara polariseringu. Þarna hann Macklemore að segja þetta sagt, að hann sé ekki endilega hann er að benda það sem að er að gera þetta
19: eins
18: og þú orðar hérna rétt á það.
19: Já.
18: Og hérna og þá bara búið útrópa hann sem einhvers konar gyðingahatara eða.
19: Já, og bara, þú veist, massiva takk sem hafa verið mjög öflugur í þessu, sko það var bara alltaf farið í þetta, sko þetta bara svona, mm-hmm. skilur, hérna ef þú myndir bjóða mér mat og ég segi heyrðu því miður, Kristján, ég kemst ekki þetta kvöld, og þú svarar, það eru auðsýnilegt að þú hatar mig, Arnar
18: Já, hatar vestfyrringa,
19: þú veist Já, hatar vestfyrringa, þú veist, það bara farið alltaf í þetta, sko, já, sem bara mjög sérstakt að fylgjast með þessu
17: Í hvaða stöðu Ed Sheeran var núna? Það er allir sem að voru með hann að hitta upp á þessu tónleikaferðalagi og ljóstar spilindir hjá honum ykkur allir búin að taka afstöðu með Macklemore og bara erum við farnir.
19: Það kom mér dálítið bara óvart að ok, Macklemore vísað út og það hefur verið að gerast áður að fólk er vísað út og bannað á einhverjum hérna, það hefur verið að gerast svona reglubundið það sem kom mér óvart að síðan hætta bara allir með Ed Sheeran, sko, hann er skilin dálítið einn eftir og hefna vorum að hlæja því á þann sko, jú, hann er svo vanur að standa einn með gítarinn sko. En þess að þetta er svona kom mér dálítið óvart hvað þessi pressa, kom mér bara óvart þessi mikla hérna samstæða með hann og Macklemore sko.
17: Já, er þetta eitthvað sem að getum blandað inn bara í andrúslofti í Bandaríkjunum í dag, hefur náttúrulega breyst síðustu tvö ár?
19: Já, ég er að reyna að monitora þú veist, það eru mjög öflug samtök sem heita Dewey's Voice for Peace sem starfa hérna bara mjög svona grimt í því að hérna að svona benda á þessi voðaverk þarna í hérna á Gaza sem var ég að lesa fréttir frá sko Jewish hérna council í Ástralíu þannig svona gýðingar og við erum ekki að tala með þess að sionista sko að mér finnst stundum eins og það sé að renna tvær grímur á fólk sko en þetta mjög einangrað þeir listamenn eins og Garbage massive attack þú veist eru ofsalega mikið að tala með þetta á sínum hérna reikningum en það vantar auðvitað breiðfylkinguna eins og gerðist í sambandi við Suður Afríku We Are the World og allt þetta þegar en það bara, það nánast eins og já, það hendar hérna geti ég verið góðu gæði
18: já.
19: Svona, og pólitíkinn í þessu mjög óþægileg sko.
18: Akkurat, það hafa já, margir lent í svona lent á vegg og, mm-hmm. og vandræðum tónlistafólk og kannski aðri sem að hafa viðra skoðunir sínar
19: já, einmitt
18: ný kappi það ekki,
19: jú.
18: Íska, Rólur Íska hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp og fleiri
19: og eins og sumir segja hérna, hefði maður getað ímyndað sér það að fyrir það eitt að mótmæla hægfara sko gereyðingu þjóðamorði já, hægfara svona gereyðingu heilra þjóðar að þegar bent á það að þetta sé ekki alveg í lagi þá ertu hann að gyðingahattari og bara grjóta allt og kjæfti þetta bara algjör síra sko.
17: Já, og það sem að kannski birtingamyndin líka sem að við þekkjum vel, það samfélagsmiðlar Ed Sheeran hefur tapað 150.000 fylgjendum á Instagram síðan gerðist og Macklemore hefur fengið 750.000 í viðbútt þannig að maður sér hvað í hvað átt vindurinn læs
19: og líka bara svo ég hérna ég hef líka séð viðtöl við hérna leikara úr Hollywood sem eru gyðingar og þeir eru alveg snældu vitlausir út af því sem að gerast þarna í Gaza sko. Þannig að það alveg mannúðin þarna hér og hvar sko. En þetta góður punktur sem þú bendir á Robert.
18: Akkurat Arnar svona rétt í lokin hefur séð sko hvað Macklemore talar hann að hann kannski ekki endilega agnúast út í sér hann endilega eða
19: nei er kom Macklemore hann kemur fram eins og guð almáttugur í þessu öllu og styður vinsinn og hérna og bara hann búinn að vera mjög svona Jesús Kristur sko bara
18: skilur þessa þröngu stöðu sem
19: hann er í já og... bara og hérna og mér finnst ég verð að segja það mér finnst það bara mjög kúl hjá honum sko bara hey þú veist Svon er þetta og bara hann ekkert að hérna ergja sig eitthvað á honum Ed Sheeran sko sem þú veist á ákveðin hátt alveg hægt að skilja þetta sko en þetta ég var nota bara þetta svona vonbrigði og svona man fyllir ákveðinu vonleysi sko.
17: Já, Roger Waters búinn að kalla hann upp á ensku en hann gerði alveg little prick. Já. En hann fljótur að senda honum pillu, honum Ed Sheeran.
19: Já, og meira sko að Ed Sheeran kom síðan með yfirlýsingu sem var það var ekki gott svo í sletti. PR-ið var ekki gott.
17: Nei, þetta magnað. Magnað að fylgjast með þessu. Sveimi þá.
18: Arnar Eggert, kæra þakki fyrir að koma til okkar og tæpa aðeins á þessu stóra máli.
19: Takk.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
21: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
22: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
23: Salling, salling, salling.
24: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
25: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Guðmundsson á Spotify.
1: Þetta er ný tónlist á kvöldtaktinni. The War on Drugs, úr snett. The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for

0: Þetta er herra Netismjör og Jón Jónsson, las á milli línana eitt í lagið. Kristján, þekkið það báðir og við þekkið það öll vantarlega að það er þessar klikkbeitur á F-síðum og svona, það er hann að fá það til að smetla
1: já,
0: og hérna skoða og þá oft fyrirsagnindan sem sérstakar til þess að fá það til að smetla.
1: Já.
0: Og stundum það ekkert í tengslu við efnið, sérstaklega við séum að það erlendist jafnvel og ég fæ þetta mjög oft upp á veitina mína á Facebook að það svona einhver sportsíða sem segir eitthvað um mitt lið í enska eða eitthvað sem á bara svo fyrir að lesta greinina það var ekkert sem að tengir við hérna fyrirsögnina en ég ætla nú að vekja aðdeglega veitni hérna sem að ég rakst á sem að er hérna inn á divaf.is það sem gegnum 433 það sem dítróta liðin þar og það sem að vera að segja af myndbandi sem af knattspyrnu goðsögnunni David Beckham hann að spjalla við eldri hjón í fríi á Capri bara hinn alúlegasti og svona bara hérna hinn kurtisasti og spjallar hérna þessi eldri hjón en fyrirsögnin myndband af David Beckham vekur gríðarlega athygli sagður hafa hérna gæsalapa sýnt rétta eðli
1: nákvæmlega
0: eða sýnt rétta eðli já.
1: Og hvað
0: rétta eðli var hann kurtis og þægilegur og hérna talaði bara við þetta fólk bara eða eldra fólk og bara spjalla við þetta
1: já og þú smeltir á þetta
0: Ég smelta það.
1: Já, þetta vel gert, akkurat. Þetta smelli beita.
0: Já, sagður að var sýnt sitt rétt eðli. Ég vil tegum að sem það, hvað er hann eitthvað ógeð eitthvað, neða það var akkurat. En svona þetta. Það gaman að þessu, en hér til smá stund, ætlum við að ræða við hana Birnu G. Magnadóttur, hún er samskiptastjóri í fjarskiptastofu og hann ætlar að benda okkur á síman okkar. Við þurfum að stilla síman okkar betur til að þeir geti nýst sem neyðarbúnaður. Af því að hérna tækið hannað í það líka þannig að hún skrifaði grein á vísi svo það segir, ætlum að við hann að fara aðeins yfir þetta með okkur eftir smástund Ég Helgi Björs

0: Akkur fórstu í þetta? Þú náttúrulega starfar hjá fjarskiptastofu og ert svolítið svona náttúrulega inn í þessum heimi. Við höfum séð í fréttum þegar að var að slökka 2G og 3G sendunum á komin ljósa margir voru með jafnvel allt og gamla síma og eitthvað svona og þú ert að benda á að við sem erum með hvað, nýlega síma getur nota síman okkar sem neyðar tæki þó að náum ekki í GSM sambandi. Þetta ekki að benda það?
1: Jú, það nokkurnir rétt hjá þér, sko. Við, þessi símar sem við erum með í dag, þessi nýjastu snjall símar sérstaklega, eru búnir fullt af tækni sem að við þurfum ekki einn svona kunna. Margt af þessu eins og þetta Advanced Mobile Location sem að neðalína notar, er bara eitthvað sem að er bara innbyggt í síman og við þurfum ekki að gera. Svo fullt af öðrum stillingum sem að við getum, þurfum að fara inn og setja upp í símanum hjá okkur til þess að það virki almennilega.
0: Og þetta veit maður ekkit?
1: Nema... Já, sko, það voru misjæmt. Ég meina, ég búin að reka mér svolítið mikið á það að, hérna bara í nærumhverfinu. Fólk ekki almennt með stillt til dæmis þess að neyðartengiliðin í símanum sínum sem getur verið gott að hafa bara auðvitað eftir í hálkunni, sko. Það þarf ekki endilega að vera neitt annað en það.
0: Já.
1: Við erum ekkert andlega alltaf að tala einhver stórslys upp á fjöllum.
0: Nei, og þegar þú segir 5 minútur sem geta skipt skopum í neyð þá þarf að tala að undirbúa, nota 5 minútur til að undirbúa sig þannig að síminn sé tilbúin.
1: Já, já. Fyrsta lagi, þannig að ég gerði þennan bara svona stutta tjekklista, bara til þess að við séum svona ná í rassina á tækninni.
0: Já.
1: Skoðum aðeins, þú veist, hvað þetta er. Þetta er bara það að vera með uppfærðan síma, passa það alltaf
0: Já.
1: Við erum búin að reka okkur það núna í þessu 2G, 3G, 4G sem búið að vera undanfærið setja þessar stillingar upp vita af þeim, náttúrulega og það það sem við erum að reyna að gera núna, láta fólk vita af því að þetta sé til, og þetta sé fyrir hendi
0: Já, ég get satt fyrir bitleiti sko ég með svona uppsetti símanum mínum að einhverleiti, en ég hafi ekki hugmyndum að þetta emergency SOS gegnum gerfinu, þetta er að símin, ef hann er ekki Wi-Fi sambandi eða GSM sambandi þannig að það var þetta stilla þannig að hann tali við gerfinu.
1: Já, þetta er bara nýlega tilkomið hérna á Íslandi en er búið að prófa og þetta virkar en það sem að þarf að gera og það sem að ég viðkenni það, ég með Apple síma og þar er hægt að prófa þetta skilur við, án þess að vera í neyð þú getur bara, ef þú ert einhverstaðar upp á fjöllum eða á golfvöllinum eða bara heima með kaffibollan fari inn í símaðinn, inn í þetta Emergency SOS, finnur þar þannan fítur sem að fjallar gerfinatastillingarnar og þar getur þú farið í gegnum svona demóprófun og þetta er ekkit alveg brjálaslega einfalt þú þarft að þess að gefa þér tíma til þess að farið í gegnum þetta þannig að ég mæli með því að fólk skoði þetta í símanum sínum.
0: Já, og svo maður líka þekkt, það þekkt að sko, bara kann ekki á einhvað þá var alltaf að googla þetta
1: Hvað heldur að ég hafi verið að gera þegar ég skrifa þessa grein?
0: Já, ég segi það.
2: En þetta með sem sagt aðstandendur ef eitthvað svona gerist og annars slíkt að sko, eða þá sem að viðbragðsaðilar sem koma á staðin ef eitthvað gerist og slíkt bara opna síma til þess að finna nánast að ættingja. Hvernig er það? Þú veist, við þurfum að skráa þetta?
1: Þú þarft að vera búin að skráa þetta inn undir Medical ID eða í Emergency SOS upplýsingarna þína og þá er það þannig að það þarf ekki að aflæsa símanum eða það þarf enginn að komast inn í hann heldur bara með ákveðnu klikki er þetta að opna þetta og þá geta hvort sem það eru viðbragðsaðilar þá við borði í sjúkrabifreiðum eða einhverjur sem kom að fundið nánast aðstandendur og látið vita
2: Einmitt.
1: Sem að eins og ég segi þó að ég er að hugsa hálkuna ég vetur sko, ég strax orðin svona nervus yfir því sko
0: Já, nákvæmlega þú segir þetta sé í raun auðvelt að setja þetta upp með að fara af stað í þetta og annars líkt en sko þetta vesinn sem búið að vera að sko gamlu símandi ná ekki núna út að 2G og 3G sem er farið í 112 getur þetta komið bara í staðin eða er þetta svona varaleið að einhver leiti?
1: Sko, þetta er náttúrulega margt af þessu er bara í nýjustu símanum. Það er mjög, mjög gamlan síma. Þá er nú ekki víst að þetta virki í honum.
0: Nei, þú nefnir þarna iPhone 14 og upp úr, bara fyrir þau sem eru með iPhone.
1: Já, já. Og svo voru náttúrulega í þessu lokunum ferli, þá voru gefin út, það var neyðalínan lét útbúa varanúmer.
0: Já,
1: fyrir okkur til þess að nota
0: Já.
1: Það er ekki fullkomið, það er engar staðsetningar upplýsingar sem fylgja því eins og þau hringir í einn eða tveir
0: Nei.
1: En ef þú getur gefið þar þá náttúrulega gerir það
0: Já.
1: Þannig að það er að nota það númer sem er 599

0: 0-12 ef ég man alveg rétt.
1: Mm. En ef við förum yfir þetta, þessi, þetta 5 minúti öryggisteg, þú út með hérna, þetta 5, það sem þetta uppfara síman, hann verður að vera uppfarað með nýjastu.
0: Já, alltaf að taka inn öryggistillingar þegar að koma og uppfærslur þegar að koma.
1: Já.
0: Ég veit að margir á móti því að þeir segja að þetta hægja á símanum og þetta getur batteri og svona.
1: Já, já.
0: Það bara ekki það sem skiptir málið allt í vandræðum, sko.
1: Nei.
2: Þá erum við að tala stýrikerfi í símanum og ekki flest tæki svolítið bara einhvern veginn með svona automatist eða sjálfvirkt þannig að, að nú þarft þú að uppfæra eða eitthvað
0: slíkt. Jú, en það hægt að ignora þessar hringingar, sko. Leiðar hjá sér.
2: En við hvernig til þess að, að fólk annist þetta?
1: Einmitt, þú finna þetta í símanum sem þetta Medical ID eða, og Medici SOS og, og skrátengilinn endur og svo staðsetningar heimildirnar hvað?
0: Sko þá er ég að meina meira í áttina því að síminn veri okkur fyrir svona óviðkomandi sé eitthvað að fylgjast með ferðum okkar
1: Já.
0: Það ekki endilega öryggis heldur við erum alltaf að setja upp einhver smá forrit í síman okkar og þegar þú setur þau upp þá eru þetta oft spurðum alls konar hluti sem þú kannski ekki lest ekki og segir bara já.
1: Mm-hmm.
0: Og þá ertu kannski búin að gefa þessum forritum leyfi til þess að fylgjast með staðsetningunni og jafnvel hvað þú ertu að gera í öðrum forritum eða, eða eitthvað slíkt. Og þetta getum við allt farið bara yfir og lokað á að þetta, þennan möguleika í þeim uppum þar sem okkur finnst þetta ekki dega heima.
1: Já, en getur þetta hjálpa okkur í þessu? Ég meina, getur við lokað fyrir eitthvað sem að við bara sæðalega getur þyrt að nota til að staðsetja okkur, segjum að við séum eitthvað frutan þjóðsvæði?
0: Nei, ég held að það sé ekki neina hætt á því, sko.
1: Nei.
0: Þetta meira bara svona okkar prívat og persónulega svona öryggi.
1: Já, nákvæmlega. Einmitt, og svo ná í einnig tvo appið.
0: Já, það neyðalínan hérna... að getur það mjög mikið fyrir því að við myndum nýta það þegar að hérna, þessi vandamál fór aðeins að koma upp.
1: Mm-hmm.
0: Og það er bæði náttúrulega appið og svo er líka bara ef þú mögulega kemst og getur í símanu þínu með einhverju neyð, tala ekki eins og segja, ef þú dettur eitthvað, þá er hægt að fara nú vefinn hjá þeim og það er spjall það sem hægt er að láta vita af sér.
1: Já, þetta er sko... þó sími sér læstur og komast viðbrasaðilegar í þessa upplýsingar með hérna nánast aðstendendur og hringja í neyðarlínu. Ég lenti nú bara því að hérna, með síman í vasanum á ferð og þegar allt eru svara bara einnig tveir í símanum bílum, ég hafði ekki ringt neitt þá hafði símin gert það út að nutti.
0: Já, ok.
1: Þannig að hérna, þetta er mjög virt.
0: Hann er mjög næmur, já. Þetta er í nýjastu símanum þá er bara, hvað, svona, bara krass svona hnjask viðvörun
1: að
0: yfirleitt svan... þar nú svolítið til þú þarft kannski að verða fyrir svolítið miklu hnjaski
1: já, var ekki
0: að þú dettur eða...
1: ég var að hlusta gott rocklag það geti að það setja þetta stað
0: smá AC/DC
1: já, það geti að það setja þetta stað einhver svaka hristingur þetta já, þetta er einmitt á vaknaði einmitt þetta hjá manni að síminn er einmitt þetta öryggistæki sko.
2: En Birna, var hann til þetta síðast að með appið sko, 112 appið hvernig virkar þetta með sko, að geta sent staðsetningu vettvangs er erfitt að nálgast þær upplýsingar til dæmis eins og bara með fjarskipta fyrirtækin eða slíkt ef við vera að leita fólki til dæmis og svona og þau eru með símtæki á sér er þetta að finna út úr því að finna hvar tækið er?
0: Ég vil eitthvað gegna þessar neyðarstillingar já það það hægt en það náttúrulega háð því að það sé yfir höfuð eitthvað samband þar koma einmitt gervinettinir sterkir inn þess að dekka svona þessi svæði þar sem maður kannski en fólk verður að vera algjörlega opið fyrir því og með vakandi augum fyrir því að þú ert stattur einhverstaðar í þröngu gili upp á hálendinu þá bara mjög ólíklegt að þú hafir eitthvað samband í símanu þínu sko.
1: Já.
0: Það bara eðlilegt og held ég að sé menn verða bara að hafa það í huga sko.
1: Er á undirbúin að orma fyrir eitthvað
2: mm-hmm.
1: Það er bara 1, 2 og 3 og eða þessum 5 mínútur sem mátt að benda á að hafa þetta klárt það er erfitt að gera þetta þegar eitthvað er búið að gerast og síminn ekki klár.
0: Já, eins og segja, yfir kaffibollanum kannski að mótna næ, eða bara með orðst að labba á milli hólu 9 og hólu 10.
1: Man á ekki verið símanum á ákvörfellirum.
0: Ég spil ekki kól, þetta við séu ekki nú. Jarnar lærir, mann alltaf lærir.
1: Já, Birna G. Magnadóttir, takk fyrir þetta. Bendu fólki inn á Vísi. Greiniðin heitir 5 mínútur sem geta skipt sköpum í neyð. Takk fyrir að fara yfir þetta með okkur.
0: Takk fyrir.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Stars shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30

0: Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
2: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kól. Ég hlaka til.
3: Það verður veisla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.

0: Þetta er að norski trösti og nýtt rónum lag sem heitir Hunter.
1: Já, gott frá Áskeri og gaman hlíkast með honum og talendum íslenska tónlist auðvitað og Áskeri trösta og alla vinni hans þá ætlum við aðeins að ræða hérna í lok þáttar íslenska tónlist og íslensk tónlist að fólka mitt. En vefsíðan Gladkistan, hún hefur að geyma ógrinni af svoleiðis upplýsingum og heimildum íslensk tónlist að líf. Og Gladkistan er enga framtak hugafóstur Helga Jónssonar sem hefur í fjölmörg ár skráðu allt milli heimasjáðar sem að snertir íslensk tónlistarlíf og Helgi komið til okkar sæll vertu Helgi og takk fyrir að koma
2: Já, takk fyrir það
1: Við kannski freistum til þess að spyrja það bara svona í byrjunum bara rétt aðeins Gladkistuna hvernig kom þetta til á sínum tíma?
2: Sko vefsíðan sjálf hún er hún fyrir lofti sko haustið 2014 en þetta er miklu eldra dæmi ég var byrjar að vinna upp úr heimildum og vinna svona gera drauga þessu miklu, miklu fyrr og hérna, en hún sérst 12 ára gömul núna síðan og þar sérst bara fyrir það sem ekki vita þá Gladkistan sérst tónlist að síða með svona gagnagrunnum íslensku tónlist
1: Já.
2: Þar sem að hægt að sjá svona upplýsingar sögu íslenska sérst flytjenda, tónlistarflytjenda hljónsveita, kóra, lúðrasveita útgáfu fyrirtækja og bara hvaðina og hérna og þarna eru núna sérst hvað 6200 slíkar greinar
1: aðeins
2: og þá líka það sem við komum til að hafa gefið út ef slíkt er aðeins sko þetta er náttúrulega ekki bara þessi stóru þetta er náttúrulega bara allt sko, þetta er alfræði vefur getur við orðað hannig
0: hversu mikið er þetta sinnanum
2: Sko, núna síðasta árið hef ég ekkert sýnt hún, það bara þannig. Sko, fyrir árið, eða rúmu árið síðan, vorið 2025, þá hérna var ég svona eiginlega búin að fá þannig séð nóg allir frítímar, já, síðustu 25 árin hafa farið í þetta.
0: Já.
2: Þannig að hérna maður var ekkert að beru bítum þannig, hérna ekki nema kannski jú, ánægina og þakklæti kannski frá lesendum og slíkt, en mjög erfitt að fá styrki til að hérna svona, til að peppa mann áfram í því, en sko þannig að síðasta vor þá bara kom ég með svona tilkynningu og síðan sem sagði að ég myndi ekkert að ég var bara hættur sem nema eitthvað sérstætt gerðist og það vantaði svo sem ekki það var viðbröðun urðu heilmikil það var sem sagt fólk svona að hérna klappa manna bakið og svona en ekkert meira gerðist svo sem svo síðast lið haust þá sérst fyrir ári síðan þá óska ég eftir að fólk kannski þeir sem vildu styrkja semst verkefni þá með upp á að halda síðan opin næsta árið, borga fyrir lén og hérna hýsingu hvort að það var einhver til í það og þá komið þarna einhver framlög þá til að semst til eins árs það síðan, jú, svo var ég í tók ég samtali við menningar yfirvöld, eða sérst menningamálar á þeirra, eða sérst menningamálar á neitt, skulum segja, og þar kom upp svo hugmynd að hérna að landsbókasafnið tæki yfir en það sérst, við náðum ekki alveg saman í því og hérna og þannig að núna er staðan bara þannig, það er vika síðan þá bara sett ég aftur tilkynningun á vefsíðan að nú var bara komið að leiðalokum nema einhver var til ég að styrkja þetta og þá auglýsti ég í rauninni eftir bakhjörlum líka,
1: Já.
2: Ekki bara semst, til að borga hýsing og lén sem eru kannski smá krónur bara, svo ég þurf ekki að bera þangkostnað, heldur bara að einhvers konar styrktaraðala sem var til í að hérna styrkja verkefni, þannig að ég gæti farið að skrifa áfram
1: ég skil, einmitt
2: þannig að sko ég eins og aðrir tónlistar áhuga menn, ég hef alveg fengið að heyra það að fólk vill fá hérna meira og hérna og maður sér það kannski, þú veist, það eru 35.000 gestir í hverju mánu, núna í sumar það er róler á sumrin sko þannig að það er alveg fólk að nýta sér vefinn og hérna fólk kallar eftir og ég er stöðut að fá tölvupósta hérna ábendingar hljónsveitir og ég var í þessar hljónsveit 1968 og eitthvað svona en ég er ekki alveg tilbúin að halda áfram nema að komi eitthvað meira
0: Er eitthvað sjans á að breyta þessu bara í áfrita síðu?
2: Ég hef alveg hugsa út í það. Það sjálft myndi kosta þá bara ennþá meiri vinnu líka, sko, það þarf náttúrulega að starta því og svo veit maður, þú veist, fólk er alveg tilbúið að nýta sér upplýsingar frítt, en ég, það er alveg óskrifað blað, sko, hvernig, hvað tæki við ef að vera með einhver svona áskriftir að, sko.
1: Þú talar hérna að þú hafir startað einhver samtali eða þar að segja átt samtal við já, ráðherra eða ráðunindi menningamála
2: já.
1: Og kannski aðildafélun í íslengu tónlisteinning.
2: Já, og, þar tónlistar mistuð og landsbókasafni koma því.
1: Hvað myndið þú, ef við mættir nú spurja bara, hvað myndið þú vilja sjá kannski gerast í þessu?
2: Sko, minn blauti draumur þannig, hann hérna, ég hef sagt það sem smáður að hérna besta stöðunni finnst mér að ríkið að hefði uppur að myndi bara kaupa vefinn og hvort sem að færi þá undir landsbókasafnið eða eitthvað annað og ég geti þá fyllt með kaupunum og hérna og haldi
1: áfram úti. Já, haldi úti þessum vef
2: Já, þann, og það sem var í samtalinu þarna núna, að það var skildist mér ekkert endilega að þá yrði bara vefur þannig að já, dag upp ég ímda mér það það var ekki, samtali fór aldrei þangað að ég fylgdi með í kaupanum þar
1: þannig að þetta er gríðalegt safn heimilda Helgi, þú, já. Þetta er segiru 12 ár og langur aðtrandi fram að því og þarna er hvað sæður á þann magn greina eða
2: 6200 í kringu það, minni mig að
1: segja já, akkurat
2: og það er náttúrulega bara Já, maður segja dropi í hafi, það er mikið óskrifað enda íslenska tónlist.
1: Og þetta hefur ekki verið uppfært neitt að neinu leiti upp á síðkastið og því miður hefur við þurft að horfa stór tíðindi í tónlistarlífi okkar, þjóðar, upp á síðkastið, þannig að það til dæmis vantar að binda til dæmis, já, endi já, og sumar greinar hann að það er að segja, feril, meina ég, við erum búin að missa nokkra
2: fjóðþekta. Og þessi kynnslóðu þetta, það er bara, þessi, hún er bara komna aldur og hérna, þarna eru margir að hverfa og hérna, það er ennþá á eftir að skrifa Björgvin Halldórsson til dæmis.
1: Já, einmitt.
2: Og fleiri, Megas.
1: Já, akkurat. gladkistan.com og það eru þetta eins og ég og Rúnar könnustu báðir við hérna, við sækjum oft í þessa síðu og auðvitað að var þakklátir fyrir að hún sé til en það gæti hortið þess að hún verði ekki ef að ekkert gerist Helgi.
2: Sko, ég vonast þetta til að komi eitthvað framnúð svona til að greiða það allavega fyrir hýsingu en það þarf eitthvað meira að gerast til þess að hérna
1: haldinni við
2: og já
1: komið nýtt efni.
2: Já.
1: En þetta er ekki þín aðal að vinna, Helgi, þú ert að hefur unnið þetta bara gegnum tíðina.
2: Já, þetta er bara í frístundum og ég var svona fóna áætla eitthvað tíman að þetta væri 25.000 vinnustundir á bak við þetta sem er nokkur klukktímar dag bara
1: já.
2: Allan ástu syng þannig að hérna, þetta er vinna.
0: Já, en þú náttúrulega gerir þetta vandalega vegna svo mikill íslensk tónlistar á með hvert er þitt upp á allt? Hvar liggur þinn smekkur í íslensku tónlist?
2: Það er bara liggur við bara það sem að ég er að gera hvernig sinni sko. Vist, þegar ég er að skrifa um eitthvað þá læt ég það rúla ef að við komandi hefur gefið út en það er ekkert, það er eins og spyrjum hvað upp á spýtlalagið sko. Bara fyrir eftir hvað dagur er sko.
1: Mjög ósengjast
2: en ég hlusta á allt
0: já.
2: Ég lærði það á sín tíma að maður ekki að hérna, útiloka einn og maður getur ekki drullaði yfir neitt nema að hlusta á allavega fyrst
0: Já, einmitt Nákvæm, það er svona svipað að vera matargekkur að vera að smakka
2: já,
0: að maður getur sagt að það sé vondið að gott
1: Já, eins og bendir á líka á en að þetta er ekki bara kannski svona ef maður segir toppurinn á ísækunum það má finna þarna heimildir og upplýsingar tónlistafólk sem maður kannski er ekkert alltaf í kannski segja.
2: Já, svona minnisbáminn.
1: Já, já.
2: Og hérna
1: Mér segja ég að einhverstað.
2: Já, já. Já,
0: þannig að til dæmis hljómsveitin Homebreakers, hún er þarna.
2: Já.
0: Þar var trimbill nokkur sem heitir Kristján Freyr Halldórsson situr hérna.
2: Já, já.
0: Ég prófaði bara að fletta honum upp hérna, bara því við vorum að spjalla. Já, já, Homebreakers maður.
2: En ég lít svolítið á þetta bara sem menningarverðmæti, sko. Þetta bara pínlítið eins og hérna fornleifar eða eitthvað slíkt að hérna ef að er ekki skrifað þetta þá bara hverfur þetta og þetta var sérstaklega kannski við minnisbáminn að hérna.
1: En staðan er sérst svo Helgi að það þarf eitthvað að gerast til þess að þessu verði haldið við glatkistinni þessum frábara VF og það hefur verið einhvers konar samtal en staðan er akkurat svo núna að þetta er allavega það horfur ekki fram á frekara eða hvað, já, samtal
2: það er eiginlega þannig, já þannig að ég svona vonast til að svona, það séu við ykkur þarna úti sem að áhuga menn, áhuga fólk um tónlist sem að með fyrirtæki eða eitthvað slíkt sem er tilbúið að koma þarna inn og setja eitthvað í verkefni
1: Vonum að það gerist Helgi Jónsson hjá Gladkistunni, gladkista.com. Takk kærlega fyrir að koma og segja ykkur aðeins frá þessu öllu saman og hérna, við vonum að þetta eigi sér eitthvað hramaslíf.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.

Þetta er topplagið á Rástöðun Klara Einarsdóttir og lagið heitir Ef hann myndi. Þetta er sem komur að stað hér er hann Beck og Loser. Síðasta lagið í dag í síðdegis útvarpinu Kristján Freyr og Rúnar Róbertsson. Takk að kærlega fyrir sig þennan daginn. Verðum aftur hér á morgun eftir fjögur fréttir.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson, leikur keisarakonsert Beethovens með fílharmoníusveit Berlínar á 50-dagskvöld klukkan 19. Rás 1. Beðarhreinsun, Garðlist. Óperudagar eru á næsta leiti, óperudagar.is.
1: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.

0: gott kvöld. Flokkur forsætisráðherra Ísraels berst gegn tillögum að heimila ísraelskum ríkisborgurum erlendis að kjósa í væntanlegum þingkosningum. Útlit er fyrir afar spennandi kosningar. Sveitarfélög við Breiðafjörð eru ósátt við að stjórnvöld komi ekki til móts við þau vegna tekjutaps meðan ferjan Baldur sigldi milli lands og eyja í sumar. Stjórnandi hlaðvarpsins komið gott, segir fráleitt að það flokki sem fjölmiðill. Fjölmiðlanefnd telur hlaðvarpið hafa brotið gegn fjölmiðlalögum. Líkút flokkur Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fer þess á leit við yfirkjörstjórn landsins að hafna tillögum að leyfa ísraelskum ríkisborgurum erlendis að kjósa í þingkosningum sem fyrirhugaðar eru seint í næsta mánuði.
1: Nú gildandi lög kveða á að þeir 600.000 ísraelskir ríkisborgarar sem búa erlendis megi ekki kjósa til þings nema erindrekar ríkisins. Stjórnar andstæðingar hafa hvatt ísraelsmenn erlendis að ferðast heim til þess að greiða atkvæði utan kjörfundar fyrir kosningarnar 27. oktober. Þeir telja stuðning við flokk Netanyahus minni meðal þess hóps. Brugðið hefur verið á það ráð að bjóða flugfargjöld með afslætti eða aðstoð við akstur frá flugvöllum í Ísrael og á kjörstað. Lögmaður Líkút sendi formanni yfirkjörstjórnar bréf í dag þar sem þessi krafist að tekið verði fyrir þetta. Bréf þetta vísar sérstaklega til bandarísku AID-samtakana sem að einsögn vinna við að styrkja og varðveita lýðræði í Ísraelsríki. Samtökin á bakvið það sem kallað hefur verið fljúga og kjósa tilboðið. Í bréfinu segir að þessar aðferðir líkist kostninga mútum og mögulega brjóti þau gegn lögum fjárframlög til stjórnmálaflokka. Kannanir benda til þess að kosningarnar í október verði spennandi. Þeir eru þær fyrstu síðan Hamas ríðast á landið 7. oktober 2023 og hernaður Ísraels á Gaza hófst. Miðjumaðurinn Gadi Eisenkot er sagður eiga eftir að veita Netanyahu, þaulsetnasta forsætisráðherra í ísraelskri sögu, verðuga samkeppni.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Sveitarfjölög við Breiðafjörð eru ósátt við innviðaráðherra sem ætlar ekki að koma til mótsviðu vegna tekjutaps sem þau urðu fyrir þegar ferjan Baldur var send til eyja í sumar. Hafnarsjóðurinn í Stykkishólmi varð af milljónum króna, segir bæjarstjóri.
2: Baldur á leið í slipp í byrjun október. Mikið rask hefur verið á siglingum ferjunar en hún þurfti að sigla milli lands og Vestmannaeyja í sumar. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson er bæjarstjóri í Stykkishólmi.
3: Jú, þetta undalsett högg sem að bæði rekstraðala hér, alveg færa tjónustu, bara hafnakjöld hafnarsjóður verður fyrir höggi vegna tekjutaps sem er kannski einhverja milljónir, fjórar milljónir kannski.
2: Sveitarfélögin við Breiðafjörð óskuð eftir því við innviðaráðherra að ríkið kæmi til móts við þau sökum tekjutapsins. Fjórar milljónir um 6% af tekjum hafnarsjóðs í Stykkishólmi.
3: Það er á þeirra tók ekki jákvætt í það á fundi með sveitarfélögum í sumar. Ég veit ekki hvort að hún einhver snúist hugur en hérna hann orðaði það mjög með ákveðnum hætti.
2: Í svari innviðaráðuneytisins við fyrirspurn RÚV segir ábyrgð ríkisins felst fyrst og síðast í að tryggja grunnþjónustu og talsverðir fjármunir voru lagðir fram af hálfu ríkisins í sumar í því skyni. Þar af leiðandi stendur ekki til að bæta sveitarfélögum eða fyrirtækjum óbeint tekjutap vegna röskunar á samgöngum. Þá greinir sveitarfélögum og ráðuneytinu á hvenær Baldur á að þjóna sem varaskip fyrir Herjólf. Samkvæmt Jakobi eru forsendurnar fyrir því að það sé samgöngurof og það sé skilningur sveitarfélagana.
3: Herjólfur var að sigla á sama tíma og Baldur var að sigla, millilega að segja. Þannig að var ekki rof.
2: Í svari innviðaráðuneytisins segir að í vor hafi skapast slíkar óviðráðanlegar aðstæður að nauðsynlegt hafi reynst að nýta Baldur til að tryggja öruga og órofna þjónustu til Vestmannaeyja.
0: Það var Sigur Óli Sigurðsson sem tók þetta saman. Fjölmiðlanefnd hefur gefið stjórnendum hlaðvarpsins komið gott. Loka tækifæri til að bregðast við mati nefndarinnar ætlað brot þeirra á fjölmiðlarugum. Annar stjórnendana segir fráleitt að þættirnir flokkist sem fjölmiðill.
4: Í mati nefndarinnar segir að hlaðvarpið teljist fjölmiðill í skilningi laga fjölmiðla. Hefur nefndin því vakið athygli á skráningarskyldu hlaðvarpsins sem slíks. Ólöf Skaftadóttir, annar stjórnenda komið gott, segir af og frá að hlaðvarpið sé fjölmiðill.
5: Við erum alltaf bara ósammála því mati heilt yfir og það nú starfaði ég sem fjölmiðlamaður árabil og það sem við Kristín gerum í hlaðvarpin okkar á ekkert skilt við fjölmiðlum, þar sem að fólk leitast við að segja satt rétt frá og sem sagt tala um einhverja hluti sem að sko á málumlegum nótum.
4: Ólöf segir slæmt að þætti sem sé að uppistöðu grín sé líkt við störf raunverulegra fjölmiðla. Hún spyr þá einnig hvar takmörk eftirlitsskyldu nefndarinnar liggi.
5: Ég get ekki undirgengist það að ég þurfi að skrá mig einhverju ofinberi batteri og fara að lúta sömu reglum úr ríkisútarpið út af því að ég held úti sko þvaðurrás með vinkunum minni. Og ég hef sagt í fjölmiðlanefnd, myndi þetta breytast eitthvað ef að við myndum bara, ég veit ekki, haldist úti á OnlyFans í staðan fyrir að gefa þetta út á Spotify og Apple. Og þeim fannst það ekki skipta máli. Þannig að ég, það hlýtur að vera hver einasta sko skinka á OnlyFans eða, þú veist, matarbloggari á Instagram, ég meni að það hlýtur að vera allt undir.
4: Stjórnvaldssektir geta numið alltaf 10 milljónum króna vegna brota gegn lögum skráningarskyldu.
5: Þegar afleggingarnir eru orðnar 10 milljón krónan dagsekt og því ég og besta vinkonum í sko ruggla í ykkur mikrofón sem við kiptum sjálfar að þá finnst mér, já, bara komið gott.
0: Sagði Ólöf Skaftadóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Innsetning listakonunnar Steinunnar Þórarinsdóttur, Brynjur, var opnuð í stríðsminjasafni Kænugarðs í Úkraínu í dag. Sýningin samastendur af miðalda Brynjum steiftum úr áli. Friðrik Jónsson sendi herra Íslands í Úkraínu og opnaði sýninguna. Friðrik, hvernig kom þetta til?
6: Já, þetta kemur til uppálega því að safnið skilst að hafa sambandi Steinunni og sínt áhuga á því að setja verðin á sínum vegum. Og þá fór bara á staðið innan við það að láta það gerast. Við notum síðan tækifærið hér og gerðum úr þessu svona stærri viðburð. Eins og gefur að skilja þegar að við erum ekki með fasta viðveru í tíð að þá kallar það smá æfingar að geta sett upp góða viðburð, góða opnun. Þannig að við vorum með í raun og veru svona þrjá viðburði í einum hér í dag við stríðsmyndasafnið og þarna undir móðurlandsstyttunni í Kýf.
0: Þannig að þetta er að frumkvæði Úkraínumanna, en heiti sýningarinnar Brynjur, þetta er væntanlega skýrskotun til núverandi ástands í Úkraínu og Kænugarði og árása á Rússa árabil.
6: Já, hefur mjög sterka tilvísun hér í stríð og frið og ofbeldi og varnarleysi mannsins. Þannig að þetta er svona, þetta er bæði djúft og augljóst, er það að segja.
0: Akkurat.
6: Og mjög við þeim.
0: Takk fyrir þetta.
6: Takk að þér.
0: Og til Svíþjóðar, rauðgræna blokkinni sigurverði þingkostningarnir Svíþjóð sem framfórum helgina þetta fullirti sænska ríkisútvarpi síðdegis eða 99% atkvæða hefur verið talin voru þau rauðgrænu með annarkvort eins eða þriggja þingsæta meiri hluta. Samkvæmt þessu hefur ríkisstjórn Úlfs Kristjánsson forsætis ráðherra mist umboð sitt og líklegast er að Magdalena Andersson verði næst í forsætis ráðherra. Hundarnir Rosi og Ása frá Ketilstöðum á Tjörnesi eru mættið til Skotlands til að keppa í heimsmeistarakeppni smalahunda. 300 smalar frá 34 löndum etja þar kappi með hundum sínum.
7: Heimsmeistarakeppni hefst formlega í dag og stendur til sunnudagsins 20. september. Keppendurnir frá Íslandi eru þau Maríus Nær Halldórsson bóndi á prestólum í Núpasveit í Öxarfirði með hundin Rosa og Elisabeth Gunnarsdóttir bóndi á Ketilstöðum á Tjörnesi með tíkina Ásu. Heimsmeistaramóti er haldið á 3 ára fresti þar sem hundarnir eru dæmdir í fjárrekstri í gegnum alls konar þrautir. Marius er bjartsýnn fyrir hönd þeirra Elisabetar og segir það mikinn heiðu fyrir þau að fá að taka þátt í heimsmeistaramótinu.
8: Jó, það er mér. Alveg, heimsmeistaramótinu heiður.
7: Og hvað getur sagt mér þess að hunda sem þú og Elisabet eru með?
8: Þau eru sískinni, gott sískinni, hundan, og mjög fínir smalar og stóðu sem sagt. Efsti, það er að segja, þeir eru sem treftu þeim titil, eða réttin til að fara á heimsmeistaramót.
7: En fá hundarnar snú aftur heim til Íslands eða hvað?
8: Við verðum reyndar að skilja það eftir í svona hálfa mánu síska, sækja þá, svo fara þið bara í einangrun.
7: Marius segir að kosti mikla peninga að taka þátt í heimsmeistaramótinu en að þau Elisabeth hafi fengið góða styrki víða að sem þau eru mjög þakklátt fyrir. Áttu von á að þið náu góðum árangri, að þið komist langt?
8: Já, ég vona það, já, það eru bara, já, held ég, já, ég trú ekki öðru.
7: En geta áhuga samir fylst einhver stað með keppninni?
8: Já, það er hægt, það er sem sagt, það á að vera svona hvað af hverju hægt að fara inn á síðu smalahundafélags Íslands og finna þar út svona til að geta horta streymi.
0: Sagði Maríus Nær Halldórsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman og þá að veðrinu, veðurhorfur á landinu, hægur vindur víðast hvar og dáli til væta í kvöld en suðaustan 10-15 metrar á sekundu og talsverð rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en úrkomu minna annar staðar, hiti 7-13 stig en heldur svalara á morgun. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þessi þáttur helgaður íslenskri náttúru, rétt eins og dagurinn allur, því dagur íslenskra náttúru haldinn hátíðlegur í dag, 16. september. Og af því tilefni afhenti Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti í Laugarneskirkju fyrir í dag. Viðurkenninguna í ár hlýtur Andrés Nær Magnarsson, náttúruverndarsinni, rithöfundur og leikstjóri, en hann hefur árabil unnið ötulega því að vekja athygli almennings jafnt sem ráðamanna á mikilvægi náttúru og umhverfisverndar, loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra fyrir náttúruna jafnt sem samfélag manna allstaðar í heiminum. Þetta hefur hann gert í ræðu og riti, í kvikmyndum og leikritum, skáldskap jafnt sem fyrirlestrum og heimildaritum fyrir börn jafnt sem fullorðna. Ástrós Signýjardóttir náði tali af Andra Snæ þegar var nýbúin að taka við velunum.
9: Innilega til hamingju með þessa viðurkenningu, Andrés Snær. Þú talar í þakkaræðunni þinni að við sem þjóð værum jafnvel ekki nógu læs á okkar eigin náttúru.
10: Já, þetta voru hugleiðingar sem að kviknuðu eftir að það var kona sem hafði samband við mig vegna þess að hún var búin að fara með 6.000 bresk ungmenni í jöklagöngu. Og ég hugsaði hversu margir bekkir af íslenskum krökkum fara í jöklagöngu og kynnast til dæmis sólum á jökli eða þessum jöklum okkar af einn raun og læra umgangast það og bara læra að skilja hversu sérstök fyrirbæri þetta eru. Og í framhaldi því var ég að hugsa hvernig í raunum maður getur hvernig íslenskt barn fer gegnum menntakerfið hérna kannski án þess að hafa áhuga á hafinu og hvernig mörg þúsund ungmenni fara kannski í hvalaskoðun einhverstaðar út frá höfnum landsins en fáir íslenski krakkar og hvað kannski þessi svona písakönnunin mælir þá einhvers konar bóklega þekkingu eða annað að við erum kannski líka að vanrækja bara tengslin og tenginguna og tækifærin sem að Ísland gefur okkur til þess að tengja ungt fólk við náttúruna og það er þá jöklarnir, það er hafið það er hugsanlega hálendið fara íslensk börn ja, í jöklagöngu, hvalaskoðun eða snorklaðu í fjöruborði í gróttu þar sem getur kynst bara sjáar lífinu nokkuð öðlega og hvort að við séum síðan miðað við hversu mikil áhrif við höfum á náttúruna þar sé að hvað við erum bundin náttúru auðlindum og hvað við nýtum mikið af þeim hvað við kannski vanrækjum leið þekkinguna og þá grunnþekkinguna af þessum og tökum því sem sjálfgefnu það er kannski eðlilegt að kynslóð sem að ólst upp einhvern veginn í sveit og lærði allar mófuglana bara í meðfram búverkum eða eitthvað og þá var það kannski kynslað föður minns eða annað en svona þessi borgarkrakkar þessi útkvarakrakkar hvort að við okkur finnst bara sjálfgefið að vegna þess að þau eiga lögheimil hérna að þá fylgir því eitthvað þekking
9: Í ár eru 20 ár síðan að draumalandið kom út og þar talar að það sé svona skammsýni í ákvörunatökum og ákvörunir séu drifnar áfram af ótta til dæmis raforku, skort á raforku óttin við það og þú hefur verið gaggrinninn á stjórnvöld meðal annars ráðherra sem veitti þér þessa viðurkenningu
10: Það mjög mikilvægt að veita hinum nýja unga umhverfisráðherra aðhald vegna þess að það er svona liggur alltaf í loftinu þessi þrýstingur að létta á hömlum drífa framkvæmdir í gang fara meira hraðar og það er alltaf notaðar einhverjur það er alltaf eitthvað sem svo brýnt en Ísland hefði búið að afla 10 sinnum meira í raforku heldur en í rauninni þjóðin sjálf nýtir og kannski meðaltal annara ríkja, nágranna ríkja og mörg þau ríki eru samt standa okkur jafnfætis efnaðislega. Þannig að það er ekki alltaf þannig að því meiri ágengni náttúruna að þá verður þeim mun hlutfalslega efnaðari. Að það er oft þannig að ef þú hefur of mikla náttúruauðlindir þá vanrækjur kannski aðra þætti í hönnun eða viðskiptum eða öðru vegna þess að þú heldur bara áfram að gera það sama ár eftir ár og þangað til að þú hittir á þangað auðlindin í þrítur. Framtíðin okkar byggir öll að því að nýta betur það sem við þegar komið á land og þá er það bæði í fiskinum og í orkunni og í ferðmennskunni. Að það er ekkert alltaf þannig að meira en tilhneigingin vill oft vera svo að tvöfalda það sem er þegar orðið of stórt. Það er mjög brýnt að standa vaktin og það er svolítið áfall í rauninni núna þegar að kannski náttúruverndin missir mikið af svona eindregnum fulltrúum af þingi og það eru ekkert mjög margir sem að svona eru eindregnir náttúruverndar sinnar á alþingi núna og síðan náttúrulega á hverju bakslagi heiminum þegar að bandaríkjastjórn er í rauninni orðin svona andumhverfis afl. Þannig að það er alveg svona oft var þörfin nú er nöðsinn að hissi upp sig.
9: Í átökunum Hvammsvirkjun, það var nú tekjast á það er framkvæmdir bæði landeigundir og stjórnvöld og stjórnvöld hafa gengið svo langt að breyta lögum og reglum. Þannig að framkvæmdi geta hafist í rauninni trássi við samninga við landeigundir.
10: Já, það er bara virðist oft fyrir þannig að í blaðskerist einn leiknum að þá þarna vill orkuframleiðslan oft verða ofan á og ég held að svona það verði svona svolítið áfall þegar fólk sér hana rísa síðan. Það er margir sem þekkja og haldi upp á andýri Þjórsárdalsins og þetta landslag sem er þar og þegar að það verður orðið að svona köldu stóru lóni sem líka kælir umhverju þarna mjög mikið að já, í rauninni kaffærir óbúslega fallegum stöðum sem eru svona sveita landslag eða svona uppsveita landslag sem að margir haldi upp og margir þekkja og margir hafa heimsótt og meðan færri hafa kannski komið upp á hálendi og hafa kannski minni tilfinningar einhverjar hana, veitur og svo eru líka fyrir að sækja alltaf eilíðabaráttuna inn í Þjórsárverin og annað en ég held að það verði svona renni aðeins af fólki núna þegar að þetta land fyrir undir og ég vil ef þetta land fyrir undir þarna í Hvammsvirkjun að ég er ekkert vissum að fólk verður svona ánætt með þá framkvæmd og spyrir sig ég gátu ekki búa til eitthvað úr þessu áli eða gátu ekki fengið meiri tekjur úr orkusamningum þurfum alltaf bara að byggja eitt í viðbót þegar það er orkuskortur eða með orkuskort sem skálkaskjól.
9: En ef við horfum að svo stöðuna núna bara í loftslagsmálum í heiminum bara í sumar höfum við séð mikla skógarelda, það er hæsti meðalhiti sem hefur mælst í Evrópu og bæði á landi og sjó bráðunum jökla og skyndiflóð í Nepal. Hvernig lístur á stöðuna núna og hvernig horfir þetta framtíðar?
10: Það er alveg svolítið þungt tímanu eftir þetta sumar af því að það voru svona fordæmilisir eldar og síðan bara einhvern veginn sko, þráhyggja afneitunar sína sem bara sem einhvern veginn eftir sem að hlutinni verða alvarlegri þá herðast þeir í þarna afneitun sinni og en síðan varðandi flóðin í Nepal þá hefði ég skrefið það í bókinum um tímar á vatnið að það var alveg heil kafli auðhumlu og þessar ár og þessi Himalajafjöll og hvað gerist þegar að loslagsbreytingar verða þar þá losnarum sífrir að það hverfa jöklar það landslag sem var stöðugt og frosið þiðnar allt í hennu sprungur sem voru yfir frostmarki alltaf undir frostmarki er allt í hennu farnar að þiðna og svæði sem voru ís hjælt saman verður allt í hennu vatni sem smyr og það var settir upp minnisvarði Jalajökulinn bara síðasta sumar og það var svona mest rannsakað jökullinn í Nepal og þar var minnismerki mitt frá Okjökli þýtt yfir á nepalsku og tíbetsku og sett upp og þessi jökull er ekki nema 10 km fjarlægð frá þessum jökli sem hrundi.
9: Eru við of sjálfsmiðu þegar við erum að taka ákvarðanir um virkjanir eða hvernig við ætlum að nýta auðlindi landsins og lítum við of lítið til reynslu annarra ríkja?
10: Ég er nú merkilegt hvað reynsla annarra ríkja kannski smitast hægt milli landa. Þegar maður myndi halda að upplýsingar myndi berast svona nánast í rauntíma milli og kannski slæm reynsla norðmanna af slæm reynsla norðmanna of áköfu laxeldi til þeimis, það er eins og það smittist ekki hingað í ykkur rauntíma og það er næst eins og allir þurfa að reka sig sjálfir á sem er samt svolítið dýrt fyrir náttúruna og okkur sjálf líka.
0: Sagði Andri Snær Magnússon í samtal við Ástrós Signýjadóttur fyrir í dag og hingaði komin Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, velkomin í hljóðver Þorgerður og takk. Til hamingju með daginn.
11: Já, takk sömuleiðis.
0: Umhverfisráðherra afhenti Andra Snær þessi velun í dag, daginn eftir að sami ráðherra tók þátt í hátíðlegri athöfn vegna gangsetningar fyrsta vindorkuversins á Íslandi sem hann segir marka tímamóti í íslenskri orkusögu sem er alveg rétt en það er ekki laust við að manni finnist þetta á einhvern nátt tákarandi ég átta mig bara ekki halveg á því á hvaða hátt það er tákarandi, getur þú bjargað með það?
11: Já, sko, mér finnst líka að það hefur verið því hefur verið startað í logni alltaf pínlítið svona skondið af því að þarna er nú mjög sjaldan logn en já það eru mér finnst þau vera komin á svona tíma mikilla framkvæmda þar sem framkvæmdir eru almennt bara deyð og varfærinni er svona óæskileg og hérna við eigum mikið af náttúru á Íslandi en henni fer þverrandi bara eins og náttúru allstar í heiminum. Þannig að á þann hátt er þessi dagur íslenskra náttúru svona hátíðlegur en alltaf pínlítið blendin vegna þess að þetta líka minnir okkur á það sem við eigum og það sem við eigum að hættu á að missa. Það var svona kannski sem er óhugnalegt við vindorkuna núna er hvað henni eru setta litlar hömlur þrátt fyrir að þær séu einhverjar og við höfum bent á þetta á samt öðrum á sko möguleikana ef þú opnar einhvern veginn á skipulagsferli fyrir vindmylur. Þær eru ekki, vindorkuveri eru ekki eins og önnur orkuveri staðbundin, ekki bundin við foss eða við jarðhitasvæði. Þannig að í rauninni er hægt að koma hugmynd vindorku bara mjög víða. Og það hefur gerst, það eru komin alveg yfir 40 hugmyndir og þær eru allar einhvers þær í skipulagsstigi. Þannig að svo er sagt við náttúruverndarsinna að þetta sé, þetta mun ekki allt verða veruleika. En fyrir hvern og einn sem býr nálægt einhverjum stað, þykir væntum einhvern stað og þá er þetta annarkvort já eða nei, verður vindorkuver hér eða ekki og þeirri spurningu hefur ekki verið svarað. Þannig að ég held að við séum á tímamótum, já, við erum komin með vindorkuver, við erum ekki alveg tilbúin að taka við öllum þeim enga fjárfestum sem vilja byggja vindorkuver á Íslandi og alveg eins og við erum að sjá í fiskeldinu að þá getur þetta farið fram úr okkur og við erum búin að í rauninni valda náttúruspjöllum í sjókvældi eins og Andri Snær kannski tala í þessu góða viðtali að við viljumst ekki læra af reynslum annara.
0: Nú við höldum í dag og stjórnvöld upp á dag íslenskra náttúru en þá er það spurningin hvernig við stendum okkur á stjórnvöld í því að passa upp á íslenska náttúru. Þú minnist á að við séum að þessi upprunni tími framkvæmda gleði og það sé degið að vera dugnaður en það hefur nú lengi loðað við okkur íslendinga þetta að vaða bara stað og gera hlutina. En maður spyrir þá á þessum degi, er við að standa okkur á íslensk stjórnvöld upp á, í því að passa upp á íslenska náttúru og náttúruna bara og loftslagið yfir höfuð?
11: Við náttúrulega eigum sko alveg, við eigum friðu svæði og við megum ekki gleyma því sem að við, þeim árangri sem við höfum náð líka, en svo sjáum við alveg að það virðist vera hægt að fara svolítið bakturumegin inn í þessi friðu svæði og fara í framkvæmdir og við sjáum það í raunin inn í Þjórsárverum núna að það er á að leggja leiðigarð og það hefur verið svona, já, fara pínlítið bakturumegin að þeirri ákvörðun.
0: Og leiðigarður er heilmikið mannverki?
11: Ég getur verið það og þetta er raunin eftir bara það hefur ekki verið framkvæmd umhverfismat á þessari framkvæmd þrátt fyrir að hérna úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála er raunin sagði að það ætti að gera en þetta er svona pínlítið tæknilegt en þarna er svona verið, já, farið pínlítið baktir meina þessari að gerðu, ég veit nú ekki hvernig það endar en eins og maður sér að það er svona vilji til þess að svona sneiða hjá þessum ferlum sem við eigum og hérna þannig að það er

0: getum ekki bara ef ykkur fer og grefur skurð að landvend eða önnur náttúru vendasamtök geta ekki láti reyna á það hvort að það sé vera að fara eftir umhverfis og náttúru vendalögum þannig að menningin í kringum lögin þótti sé til staðar svolítið að reyna að komast hjá þeim stundum en þetta vill maður ekki sko dragur því að sem vel gert það alveg til líka dæmi hérna bara vendarsvæði sem er framfyllt og hérna eru og svæði sem eru venduð en maður svona pínu lítið uggandi og Andrés Snær sagði í dag í ræðinni sinni þegar hann tók við verðlaununum að hann líður stundum eins og hérna Ísland sé bara eitt stór biðflokkur.
1: Já. Það var svolítið þungt í Andrés Snær og þú talar það að þið hafa aldrei fengið fleiri ábendingar En það samt eins og finnst þið samt eins og sé að verða eitthvað bakslag þáttir ábendingar og almenningi við fleiri ábendingar að verða eitthvað bakslag samt annars staðar ef við horfum bara á virkjanagleðina gagnaverin sjóeldið og svo framvegis
0: Það náttúrulega eins og ég held áfram að vísa í Andrés Snær en það alltaf hægt að svona koma með rök fyrir því að það þurfi meira en það eins og fólk átti sig ekki á því þetta ekki óþrjótandi auðlind og við verðum að fara nálgast orkuauðlindina miklu meira eins og það sem hún sem að bara takmörku auðlind og þá verðum við að fara að spyrja okkur hvernig við notum þá orku sem við nú þegar erum að búa til og þegar talað að virka til orkuskipta þá ekki að brot af þeirra orku sem virkið núna fyrir á einhverja rafmagnsbíla gagnaverin gleypa mikið og landeldi gleypir einnig mikið
1: orkuskiptin sko endalis orka það hún ekki óendalis hefur en Jóhann Páll, umhverfisráðherra, hann sagði ávarpi sem hann flutti við gangsetningu fyrir vindmyllana 14 í Vaðöldu verið gæra og honum leittist það sem hann kallaði trumpíska umræðu vindorkuver þetta náttúrulega með tilvísun í Bandaríkjaforseta og þetta náttúrulega vindorkan ótæmandi orka
0: Já, hún samt það náttúrulega þarf að byggja vindorkuverin úr einhverju og maður spyr sig okkur ekki betra að nota þau hráefni í að byggja vindorkuver þar sem þau geta komið raunverulega í stað kolaorkuvera. Og mér fannst mjög leiðilegt að heyra hann tala þessa trumpísku orðræði, þarna talar ráðherra umhverfismála og hann raunni málar hópin sem að hann á líka að leita til og tegja sig til hann talar niður til þeir og talar trumpíska hérna þetta sé trumpíst fólk með hérna þetta þó Trump sé eitthvað á móti vindmýlum þá það ekki þar með sagt að allir sem eru gjalda varhug við þessum stóra málflokki hérna sem að við eigum fullt í fangi með að meðhandla hérna á Íslandi að það sé sammála þeim forseta einu öllu
1: Akkurat, við komumst ekki lengra í dag Fleira ekki í speglinu núna, það var Þorgeir Jónsson sem hafði umsjónað kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Þú sérð matinn, Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Jú komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum að vera kannski á svipum nótum og á mánudaginn þegar við heyrðum Íslendinga syngja með erlendum listamönnum nema nú fá erlendu listamennirnir sviðið en þeir eru að syngja og leika íslenska dægutónlist. Þetta nú aðalega Björk og Siguró sem að útlendingarnir eru að vinna með. En hver mann ekki eftir færisku sveitinni stórkostlegu sem að kofiraði fullt af íslenskum lögum, til dæmis Sjúrður sjómaður, Nú er lagi gott og mörg fleiri. Þessi sveit hét Víkingband og kom oft til Íslands og spilaði á Broadway eða hvað það var og alltaf í Heimagunn. Það eru ekki engin erlend sveit.

eitt sem hefur coverað jafn mikið að íslensku efni og þetta ágæta Víkingband. Hér blessað Víkingbandið og hið frábæra lag Norð til Syðradal.

erlendi listamenn að covera íslenska dægatónlist og þetta Víkingband, nord til Syðradal, sem náttúrulega heim í Búðardal. Smá Sigurós og hér það söngleikja drottningin Sara Brightman sem flytur hér Glósóla. Það búið að gera nýjan texta við lagið.

Þetta er smá Sara Brightman og hennar glósóli en búið að skipta út textanum. Næsta atriði eitthvað sem ég vissi ekki og þetta fannst mér mjög spennandi og við erum að tala hinna mögnuðu Annie Lennox sem kannski þekktust fyrir að vera í dúóinu Eurythmics. Hún hefur sungið og leikið íslensk lag eftir Íslendinga. Það lag sem að Sigurmólóttin gerðu á sínum tíma. Lagið heitir Mama. Þetta Annie Lennox að syngja Sigurmóla.

0: Annie Lennox og Mama eftir Sigurmólana. En fyrsta dæmi sem ég man eftir, þar sem að erlendu listamaður reyndi sig við íslensk lag, úr áttunni. Þar var það risi á sínu sviði. Herb Albert, mjög vinsæll trompetleikari og búin að vera lengi að úr sexunni, sjöunni og átti mjög stóran svona instrumental smell einhverjum árum áður, Rise, sem búið að sampla í fullt af hiphop lögum í dag. En hann heyrði sum sé Garden Party með Mesoforte. En þegar hann heyrði það, þá var það á röngum hraða. Þetta var sum sé 12 tóma og ætti að vera á 45 snúningum, en hann hlustaði á lagið á 33 og hann sagði, þetta er gott, mér langar að gera mína útgáfa þessu ágæta lagi. Þá var hann bent á, nei, þetta er hérna, þú ert með þetta vitlega sem hraða. Þú setti þetta á réttan hraða, þá fannst honum ekkit var í þetta. Þetta væri eins og soundtrack úr Tom og Jenna eða eitthvað. En hér Herb Albert og svona hugguleg garðveisla.
1: Framandi og spennandi réttir. Eldhúsverkin á Rás 2.

Hörp Albert og Garden Party. Næsta lag hefur verið coverað mörgusinnum. Og ég fór eiginlega bara í gamla góða handahófið og valdi Júlíu Shear og John Dee. Þetta lag sem við þekkjum betur með Of Monsters and Men.

Við erum að hlusta á útlendinga flytja íslenska dægutónlist. Við ætlum aðeins að staldra við, þetta nú bara örstu. Jonathan Young sló í gegn á internetinu með sína útgáfu af lagi sem maður mátti finna í Latabæ. Lag eftir Mána Svavas. Ég nokkvissum að hann hafði ekki hugsað þessa útgáfu þegar að hann samdi lagið We Are Number One. Kannski einhverjar núti sem hugsar, já, þetta er bara gervigreind, það eru margir að gera svoleiðis í dag. Nei, þetta er 10 ára gamalt með yfir 5 milljónir áhorfa á YouTube. Jonathan Young og We Are Number One. Bara smakk.

pressandi latabæjar tónlist í eldhúsinu í kvöld. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að eiginlega ástæðan fyrir því að ég fór í þennan þátt. Því mér finnst svo skemmtilegt að hljómsveitin We Are Scientists gerði útgáfu af Sigur Rósa lagi fyrir mörgum árum síðan. En þeir syngja á íslensku, þeir reyna að syngja á íslensku sem að virkilega virðingavert. Við ætlum að enda þátt kvöldsins á hljómsveitinni We Are Scientists og lagið heitir Hoppi Polla. Takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl.

0: Verkfæralagerinn, akrillitir, olíulitir og trönur. Verkfæralagerinn, smáratorki. Sjónin þín einstök, sjónlinnan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
9: Um 60 sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf í dag. Þeir segja fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra 40% á einu ári.
10: They are not paid fairly and they cannot work like that.
9: Dómsmálaráðherra vill opna brottfararstöð fyrir útlendinga og ásbrú eftir 2.5 mánuð steinsnar frá íbúðahúsnæði. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ hefur fengið nóg af samráðsleysi ríkisins. Evrópusambandið hefur til skoðunar að veita Kanada auka aðild sem ekkert ríki hefur fengið hingað til. Eitt stærsta gagnaver landsins gæti risið norðan Húsavíkur á næstu mánuðum. Það eru þá þriðja gagnaverið sem rís á Norðurlandi á örfáum árum. 90 ár eru síðan franski landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot fóst við Íslandsstrendur. Barna hans var meðal þeirra sem myndust hans á mýrum í dag.

0: Gott kvöld. Sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf tímabundið í dag til að ná athygli forsvarsmanna Volt og fá útskýringu á hvers vegna þeir hefðu lækkað í launum undanfarna mánuði.
1: Við erum komin hér saman í dag til að freista þess að ná tali af stjórnendum Volt. Það sem við erum ósátt við er að launin ekki sanngjörn og fólk getur ekki unnið svona.
2: Volt nýtur mikilla og vaxandi vinsælda á Íslandi. 600 sendlar starfa hjá Volt en fyrirtækið hóf starfsemi hér á landi árið 2023. Hluti þeirra safnaði saman við skrifstofur fyrirtækisins í Ármúla í morgun. Jörr, einn reyndasti bílstjóri fyrirtækisins, segir vinnudaginn oft verða 12-14 klukkustundir. Dagstekjurnar hafi í fyrra verið á bílinu 35-40.000 krónur en séu nú nær 20-25.000 krónum.
1: Lámarsgreiðslan fyrir hverja sendingu á að vera 1000 krónur, en nú fáum við 600 og þurfum að tvöfalda kílómetrana. Áður fengjum við 1000 fyrir 2 kílómetra, en nú það 600 fyrir 2-3 kílómetra. Af hverju fáum við minna borgað? Það bitnar ekki öðrum, ekki á viðskiptavinum eða sölustíðanum. Það verið að refsa okkur.
3: They punishing us.
1: Hvers vegna? Punishing us? We need to speak Við þurfum samtal og skýringar á þessu.
2: Sendlarnir eru í svokallari gerfiverktöku, eru ekki starfsmenn Volt og greiða ekki í stéttarfélag. Þeir fá greitt fyrir stakarferðir og bera sjálfir kostnað af eldsneiti, akstri, sköttum og öðrum útgjöldum. Þeir segja þetta fyrirkomulag skapa ótryggar tekjur og skilja þá eftir án réttinda sem almennt fylgja ráðningasambandi. Þar má nefna veikindarétt, uppsagnafrest, orlof og mótframlag í lífeyrissjóð. Tveir forsvarsmenn Volt rættu við sendlana í morgun og bóðuðu þá á fund í næstu viku.
1: So for now we're gonna start. Við ætlum að hætta í bili. Við förum aftur í vinnuna og vinnum til 24. september og ef ástandið batnar ekki, förum við í almennilegt verkfall dögum, vikum eða jafnvel mánuðum saman. Við vitum það ekki.
2: Forsvarsmenn Volt gáu ekki kost á viðtali. Í yfirlýsingu segir fyrirtækið að gagnrýninni sé tekið alvarlega og rætt verði við sendlana áhyggjur þeirra. Fyrirtækið bendir jafnframt á að sendlar fái upplýsingar greiðslur áður en þeir samþykki verkefni og geti því valið hvaða ferðir eru farnar.
0: Miðstjórn Alþýðusambands Íslands lýsir við stuðningi við kjarabaróttu og aðgerðir sendla Volt og hvetur þá til að leita til sambandsins og aðildarfélaga þess til að tryggja þeim stöðu og kjör samkvæmt lögum og kjarasamningum. Jafnframt skorað á fyrirtæki sem starfrækja stafræna vinnuvettvang á Íslandi að skrá starfsmenn sína sem launafólk og gerast aðilar að kjarasamningum. Íslensk verkalýðshreyfing muni aldrei samþykja félagsleg undirboð. Tryggja verði fólki í mannsambandi afkomu, örugg starfsskilyrði og félagslega vernd í því sem sambandið kallar hark hagkerfið. Verkfall flugvirkja gæti kostað Icelandair 100 milljóna króna á dag. 15.000 farþegar ferðast með 110 flugferðum félagsins á hverjum degi þá daga sem verkfallið skellur á ef ekki næst að semja áður.
4: Flugvirkjar Icelandair hafa boðað ótímabundið verkfall sem á að hefjast aðfaranótt 23. september. Samkvæmt greiningarfyrirtækinu Akkur gæti algjör stöðvun flugraksturs kostað félagið 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþega. Í greiningu Akkur kemur einnig fram að verkfallið sambærilegt verkfallið flugvirkja árið 2017 og stæði þrjá daga með helming flugáætluna felda niður gæti kostnaðurinn numið 1,1 milljarði króna. Viku verkfall með helming flugafeldan niður gæti kostað 2,7 milljarða króna en tveggja vikna algjörstöðun gæti kostað félagið alltaf 10,8 milljarða króna. Verð á flugvélaeldsneyti hefur hækkað á ný og nú $180 eða 22.000 krónur á tunnu. Greiningaraðilar telja að langvarandi hækkun eldsneytisverð geti haft meiri áhrif á afkomu Icelandair til lengri tíma en boðað verkfall flugvirkja. Áhrif verkfallsins myndi ekki aðeins koma niður á Icelandair, heldur íslenskri ferðaþjónustu. Því 15.000 farþegar ferðast með Icelandair á hverjum einasta degi þetta leyti í september. Hvað á fólk að gera sem á bókað ferð með ykkur þessa daga?
5: Það á fyrst og fremst að fylgjast vel með fréttum frá okkur og við munum hafa samband við þá farþega sem að þetta hefur áhrif á, en öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það. og við vonumst að sjálfsögðu eftir því að hérna það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það núna til okkar farþega sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugið sinn.
4: Flugfélaginu ber þó að bjóða annað flug eða endurgreiðslu og í mörgum tilfellum geta farþegar einnig átt rétt á skaðabótum, samkvæmt evróskum farþegarreglum, þar sem að ræða verkfall starfsfólks flugfélagsins sjálfs.
5: Alltaf þegar að verða raskanir þá reynum við og okkar frábæra starfsfólk að koma farþegum áfangastað. En ef það gengur ekki þá á fólk rétt á og okkar vísitölu rétt á endurgreiðslu.
4: Hvað með skaðabætur?
5: Það verður bara metið í hverju tilviki fyrir sig og þetta fylgjum við bara reglum hvað það varðar.
0: Forseti framkvæmdastjórnar ESB viðraði í dag þá hugmynd að Kanada fengi auka aðild að sambandinu. Ríkið hefur eflt tengslin við Evrópu í skugga versnandi samskipta við Bandaríkin.
4: Ríki utan Evrópu geti ekki hlotið aðild að Evrópusambandinu samkvæmt sáttmálum þess. Ef af því verður að Kanada hljóti auka aðild, verður það fyrsta ríkið með slík tengst við sambandið. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur á Evrópuþinginu í dag, þar sem forsæti framkvæmdastjórnar ESB flutti árlega stefnuræðu.
6: En dear Mark, kæri Mark, ég sagði að við erum að endurskoða samstarfið strax. So I would því vil ég vinna með þér að því að opna dyrnar fyrir Kanada að verða fyrsta auka aðildarríki ESB.
4: Auka aðild þó ekki í höfn. Ná þarf samkomulagjum að breyta sáttmálum ESB og setja inn slíkt ákvæði. Tíðindi dagsins þykja þó marka þáttaskil í stefnu sambandsins. Til stendur að efla samskiptin við Kanada á ýmsum sviðum.
6: Við vinnum að snjallri framleiðslu. Við gerum tæknibandalag. Við samþættum varnariðnað. Við gerum norðurslóðir að sameiginlegu flaggskipsverkefni.
4: Tímasetningin engin tilviljun, enda eru samskipti Kanada við nágrannaríkið Bandaríkin botn freðin. Trump Bandaríkjaforseti yfir fyrirskipað háa tolla og innflutningsbann á ákveðnar vörur frá Kanada. Þá hefur hann ítrekað viðrað þá hugmynd að Kanada verði 51. Ríki Bandaríkjana. Á umdeildu korti sem Bandaríkjaforseti birti á dögunum var Kanada meðal fjölda ríkja sem þakin voru bandaríska fánanum. Þá sendi hann frá sér tilskipun síðsumars að Ontario vatn sem á landamærum ríkjana skildi kallað Ameríku vatn.
0: Dómsmálaráðuneytið vill opna brottfararstöð fyrir útlendinga á Ásbrú skammt frá íbúðarhúsum. Bæjarstjóri í Reykjanesbæ segir staðsetningu nærri íbúðabyggð ekki koma til greina.
7: Brottfararstöð fyrir útlendinga sem eiga að yfirgefa landið hefur verið eitt mesta þrætuepli síðar í tíma en samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í júní á hún að taka til starfa 1. Desember eða eftir 2.5 mánuð.
8: Og fýsilegasti kosturnamati dómsmálaráðherra þessum 800 fermetra fyrrverandi skrifstofabygging hér á Ásbrú.
7: Húsið við klettatröð 8 það hefur staðið autt hríð og á morgun hefja samninga við ráði ríkisins og eiganda þess. 14 tilboð bárust eftir að framkvæmdasýslan óska eftir húsnað á Suðurnesjum og talsverða breytingar þarf að gera á húsinu eigi það að hýsa fólk. En samkvæmt fasteignalýsingu skiptist það í 28 skrifstofuherbergi og 3 stóra sali og þá þar garðskáli og lóðin stór eða hátt í 10.000 fermetra. En til samanburðar fótboltavöllur rúmir 7.000 fermetrar. Húsið stendur skammt frá íbúðum á Ásbrú en bæjarstjórn í Reykjanesbæ hefur ítrekað sagt að stöðin eigi að vera innan athafnasvæðis Ísavía og Keflavíkurflugvelli en ekki í nágrenni við íbúðabyggð.
9: Ég held bara að bæjarstjórn Reykjanesbæjar sé samstiga í því að staðsetning hér nálægt flugvellinu skipti máli og að það sé ekki hér innan bæjarmarkana eða innan íbúðabyggðar að nálægt íbúðabyggð.
7: En þetta ekki nálægt íbúðabyggð?
9: Jú, þetta ekki langt frá íbúðabyggð.
7: En hafið þið eitthvað þetta að segja?
9: Já, það er bara rétt að vona að ríki kom ekki enn einu sinni hér og gera eitthvað án samráðs við sveitarfélögin og Suðurnesjum. Og það komið nóg að slíku.
0: Vinstri blokkin hafði betur í þingkosningum í Svíþjóðum síðustu helgi fullyrti sænska ríkisútvarpið í dag þegar 99% atkvæða höfðu verið talin. Afa litlu munar milli fylkingana, eins og sagði standa, er spáð að vinstri blokkin fái 175 þingsæti en hægri blokkin einu færra, 174. Því er ljóst að ríkisstjórn Úlfs Kristersson forsætisráðherra hefur misst umboð sitt, líklegasti talið, að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna taki við embættinu að loknum stjórnarmyndunar viðræðum. Þingmönnum í suðvestur kjördæmi fjölgar fjóra og meðan þingmönnum úr norðvestur og norðaustur kjördæmi fækkar samkvæmt tillögum sem dómsmálaráðherra hefur lagt fram.
10: Tillögur ráðherra byggja á niðurstöðum starfshóps sem Ólafur Þ. Harðarson, doktor í stjórnmálafræði, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í starffræði skipuðu. Markmiðið með breytingunum að jafna atkvæðavægi á milli kjördæma. Stærsta og veigamesta breytingin felst í að fjöldi þingsæta verður í beinu hlutfalli við fjölda á kjörskrá og kjördæmissætum verður fækkað niður í það lágmark sem stjórnarskráin heimilar. Það að hvert kjördæmi fái 6 þingmenn. Hinn 27 þingsætin sem eftir standa verði hins vegar jöfnunarsæti sem skiptist niður á milli flokka í hlutfalli við fylgi þeirra á landsvísu. Í núverandi kerfi eru kjördæmakjörin þingsæti 54 og jöfnunarsæti 9. Þetta á að tryggja að stjórnmálaflokkar fái það hlutfall þingmanna sem niðurstaða kosninga segja til eða því sem næst. Verði breytingin samþykkt þýðir hún að þingmönnum úr norðvestur kjördæmi fækkar úr 7 í 6 og þingmönnum úr norðaustur kjördæmi fækkar úr 10 í 7. Þessir þingmenn myndu færast yfir Kragan eða suðvestur kjördæmi. Þar fjölgar þingmönnum úr 14 í 18. Þingmannafjöldi Reykjavíkur kjördæmanna og í suður kjördæmi yrði óbreyttur. Skýrslu starfshópsins og drögum að frumvarpi hefur verið skilað til Alþingis og er lagt til að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögurnar.
0: Hafsteinn Birgir Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, eru þetta róttækar tillögur?
11: Já, það er með að því að jafna atkvæðavægi á landsvísu og þetta eru þetta svona ákveði grundvallar sjónarmið. En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðaustukjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægi í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: En ójafnt vægi atkvæða á Íslandi, er það vandamál?
11: Ja, þetta er auðvitað bara ákveðin svona pólitísk spurning. Það togast á þessi tvö sjónarmið, annars vegar það að atkvæði eiga að gilda jafnt í kosningum og hins vegar það að fjarlægðin frá valdinu er meiri út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu.
0: En er þetta heldur varanleg lausn? Ég meina væri til að mynda hægt að ja, breyta þingmannafjölda til að jafna atkvæðavægið?
11: Já, það er eðlilegt að svona mál séu endurskoðuð alltaf reglulega og engin lausn er varanleg. Það er komið að því að hérna norðvestur kjördæmi er með 6 þingmenn alla kjördæmakjörna. Það sem að þyrfti þá að gera á móti væri, einfaldast lausnin væri að fjölga þingmönnum en til þessar stjórnarskrárbreytingu og pólitískan vilja.
0: Já, við sáum áðan hvað áhrif þetta hefur á kjördæmin. Getur þetta haft áhrif á þingmannafjölda flokkana líka?
11: Það getur haft smávægilega áhrif. Síðan þetta fyrirkomulega tekið upp þá hafa verið fram áttakostningar og við fjögur skipti hefur munað þannig að einhver flokkur fær þingmann á kostnað annars miður það að landið væri eitt kjördæmi. Með því að fjölga jöfnuna þingmannum svona mikið þá dregur verulegu líkunum á því.
0: Hafsteinn Birgir Einarsson, takk fyrir komuna til okkar. Aðalmeðferð í Dettifossmálinu svo kallaða hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Fjórir eru ákærðir fyrir smygla á 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með gámaskipi Eimskips í apríl.
12: Sakborningarnir fjórir gáfu allir skýrslu fyrir dómi. Þeir Sævar Örn Hilmarsson og Kastriot Pepa eru taldir hafa skipulagt og staðað innflutningnum en tveir skipverjar sem voru starfsmenn Eimskips eru taldir hafa tekið á móti vökvanum í Bremerhaven í Þýskalandi og komi honum fyrir í Dettifossi. Skipverjarnir tveir rúmlega tvítugir Íslendingar gáfu fyrst skýrslu fyrir dómi. Þeir lístu því að þeir hefðu verið beðnir að taka sér verkið en samið hefði verið 7 lítra og þeir sögðust ekki hafa vitað hvað þeir væru að flytja. Þeir sögðust hafa átt samskipti við aðila undir dulnefninu Cloud á samskiptaforritinu Signal sem hefði leiðbeint þeim og sent þeim hvar þeir myndu taka á móti vökvanum. Lögregla telur að Cloud sé Sævar Örn Hilmarsson en skipverjarnir vildu ekki fullyrða það. En sögðust þó báðir hafa hitt Sævar skömmu áður. Þá telur lögregla að Kastriot hafi átt samskipti við Sævar undir nafninu Mílan, en Kastriot kannaðist ekki við þann aðgang. Þeir lýstu því báðir að þeir höfðu að einhverju leiti samþykkt að taka á móti vökvanum vegna þess að þeir hefðu ekki þorað öðru og klára það af sömu ástæðu. Þeir vildu litlu svara sem tengdist Sævari og sögðust hvorugur hafa þekkt Kastriot áður en þeir fóru í leiðangurinn. Sævar og Kastriot neita báðir sök. Sævar las upp yflýsingu en neitaði að svara spurningum. Og sagðist ekki treysta ákjöruvaldinu til að gæta hlutleysis við málsmeðferðina frekar en við rannsókn málsins. Kastriot lýsti fjölskyldu Sævars eins og hluta af sinni fjölskyldu og að eiginkonur þeirra væru mjög nánar vinkonur. Þeir ættu þó ekki í miklum samskiptum. Báðir sögðust ekkert viðriðinir innflutningin.
0: Eitt stærsta gagnaver landsins gæti risið á Bakka norðan Húsavíkur. Áform Bresks fyrirtæki sem 120 miljardar byggingu voru kynnt íbúum í Norðurþingi í gær.
13: Þetta ljóma bara mjög vel. Bara jákvætt, sko.
14: Það vantar eitthvað hérna. Okkur hefur fækkað og þetta skiptir okkur allir máli. Líka fyrir okkur sem búum austan Tjörnes.
15: Það virtist vera samhljómur meðal íbúa sem sátu fundin í gær því eftir að PCC slökkti á vinnslunni á Bakka vel yfir 100 mistu vinnuna og svipaður fjöldi flutti úr bænum vilja bæjarbúar Ólmir sjá uppbyggingu og störfin sem henni fylgja. Og uppbyggingin sem nú á tekniborðinu við hliðin á húsi Landsnets á Bakka er ekkert smáræði.
16: Þetta cirka kannski heildarsvæði 8 hektarar en byggingin sjálf gagnaverið. Svona 2 hektarar og þetta eru 100 megavött sem stá gagnanýtingu.
15: Gagnaver eru orku frek en forsvarsfólk Eiri í DSC segist langt komið í viðræðum við Landsvirkjun og Landsnet á næstu lóð. Formlegur samningur afhendingu orku þó ekki í höfn. Einnig hafi verið góð samvinna við Farice sem rekur sæstrengina sem tengja Ísland við umheiminn. Sveitarstjóri segir vilja þeirra megin til að hraða undirbúningsvinnu. Vonast sé til að uppbygging geti hafist á næstu 6 mánuðum, fjöldi starfa skapist á byggingartímanum en verðmætust séu líklega þau 50 hátæknistörf sem verði við rekstur gagnaversins.
17: En við erum bara okkur mjög áfram að vinna þessu verkefni og við erum búin að vinna mjög djúpt í þessu verkefni og við bara verðum að koma að sjá.
15: Í gagnaverinu eiga að vera, ólíkt því sem þekkirst annars staðar hérlendis, tæki fyrir aðeins einn stóran viðskiptavin, bandarískt fyrirtæki sem sagt leiðandi í þróun gervigreindar. Þetta verði þriðja gagnaverið á Norðurlandi sem byggist upp á aðeins nokkrum árum. Þóra segir Bakka hafa marga kosti, en mildt loftslag Íslands sé kallað gullbrár umhverfi fyrir gagnaver. Ekki of heitt, ekki of kalt, akkurat mátulegt.
16: Það náttúrulega bara þessi frábæri innviðir sem eru til staðar nú þegar og þetta iðnaðarsvæði sem eru að byggjast upp hér á Bakka sem gerir þetta aðlandi staðsendingu.
0: Blóðtaka úr fylfullum hryssum fellur undir reglur dýratilraunir samkvæmt niðurstöðum EFTA-dómstólsins sem voru birtar í dag. Talsmaður Ísteka segir niðurstöðurnar engin áhrif hafa á starfsemi fyrirtækisins.
4: Málið hefur verið eitt umdeildasta dýravelferðamál landsins síðustu árin á samt hvalveðum. Alþjóðleg dýraverndarsamtök hafa birt myndbönd af starfsemini sem hafa vakið heims athygli. Eftir að dómstóllinn hefur nú komist að þeirri niðurstöðu að blóðtaka úr fylfullum hryssum teljist tilraun á dýrum. En í hryssublóðinu hormón sem Ísteka notar til að framleiða lyf sem eykur frjósemi og stillir gangmál annarra spendýra, sérstaklega í iðnaðarbúskap. Á Íslandi um 4000 blóðmerar á 90 bæjum. Úr hverri meri eru teknir alltaf 40 lítrar af blóði á hverju ári yfir 8 vikna tímabil. Ísteka byggði málflutning sinn á því að hefðbundna landbúnaðarstarfsemi væri að ræða og líkt henni við ostagerð eftir umfjöllun kveiks blóðmerahald.
18: Þetta landbúnaðar afurð eins og hver önnur. Þetta er eins og egg eða mjólk eða við erum ansvar að tala mjólkina.
19: Já.
18: Og við erum hins vegar að tala ostagerðina. Það ekki landbúnaðar að framleiða ost. Það landbúnaðar og framlega mjólkina.
4: Blóðtakan væri svo væg að hún fjalli undir undanþágu ákveði. Eftir að dómstóllinn hafnaði öllum þessum rökum. Þótt framleiðslu ferlið hafi verið stundað á Íslandi innar í 4 áratugi, breyti það ekki því að notkun hryssanna falli undir gildissvið reglna verndýra sem notuður í vísindaskyni og benti á að blóðtaka úr fylfullum hryssum sé aðeins stunduð á Íslandi innan evróska efnahagssvæðisins og geti því ekki talist venjuleg eða dæmigerð aðferð í landbúnaði eða dýrahaldi. Kristinn Hugason, talsmaður Ísteka, vildi ekki veita fréttastofu viðtal en sagði að niðurstöður eftir dómstólsins breyttu engu starfsemi fyrirtækisins. Hún héldi áfram á grundvelli starfsleyfis sem matvælastofnun hafi þegar veitt. Málið fer nú aftur fyrir Héraðsdóm Suðurlands sem mun taka endanlega afstöðu til ágreiningsins í ljósi ráðgefandi álits EFTA.
0: Reykjanesbær bætist í hóp sveitarfélaga sem fýsir að hýsa nýjan tækniskóla. Framkvæmdastjóri í bænum segir að hægt var að hefja byggingu hans þar á morgun.
7: Eftir að ljóst var að áformum að byggja nýjan tækniskóla í Hafnarfirði fær út þúfur, þar sem bærin gat ekki staði við skuldbindingar sínar að útvega lóð, hafa bæði Mosfellsbær og Reykjavík líst yfir áhuga á skólanum og nú bætist Reykjanesbær í hóp áhuga samra.
19: Tækniskólin myndi eiga mjög vel heima hérna með allir þeirri gagnaversu uppbyggingu, landeldi, uppbyggingunni kringum flugvöllin og niður í Helguvík. Hér er mjög stórt iðnaðarmannasamfélag og mjög mörg verkefni sem að bíða í framtíðinni.
7: Svæði sem ræðir heitir Aðaltorg, það er skammt frá Keflavíku flugvelli og liggur við Reykjanesbraut. Þar eru fyrir hótel og ýmis þjónusta og Ingvar segir að auk skólabyggingar rúmi svæðið vel fjölda námsmanna íbúða en heimild er til að reisa þar á 400 íbúðir. Hann segir svæðið tilbúið og ekkert að vanbúnað að hefja framkvæmdir á morgun sýnist mönnum svo.
19: Þetta er náttúrulega veruleg lyftistöng. Hér erum við erum í sóknarhug varðandi menntun á svæðinu. Við þurfum að auka og efla iðnmenntun á svæðinu. Við þurfum að auka menntunastig inn á svæðinu. Þetta er feikilega stórt og mikið tækifæri ef að menn vilja aðeins skoða og hugsa út fyrir boxið.
0: 90 ár eru síðan Pourquoi-Pas, rannsóknarskip franska vísindamannsins Jean-Baptiste Charcot, strandaði við Straumfjörð á Mýrum. Af því tilefni stendur franska sendiráðið fyrir minningaratöfnum á Mýrum og í Reykjavík.
20: Þann 15. september 1936 sigldi Pourquoi-Pas í sína hinstu ferð. Skipið leitaði skjóls á Faxaflóa í Ofsaroki og strandaði við skerinn Nokka, nálægt bænum Straumfjörði á Mýrum. 21 lík fundust daginn eftir, meðal annars af skipstjóranum, heimsþekktum landkönnaði að nafni Jean-Baptiste Charcot. Ljósmynd úr flæðarmálinu birtist allan heim.
21: Þetta hafði gríðaleg áhrif á samfélagið hérna og þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig það er að vera þetta sveitasamfélag sem allt í einu kipt svona inn í heimsmálin.
20: Af 41 skipverja komst aðeins einn lífs af. Kristján Þórólfsson, 18 ára, kom auga á skipverjan Jusen Gonidek sem hjakk á landgangi skipsins í sjónum.
21: Hann fór þarna út í flæðimálið og náði að bjarga þessu manni og þurft og ég svona rétt ímyndu með hvað það hefur verið eitthvað að ná allavegna einum úr þessum mikla hörmung.
20: Í Frakklandi er Charcot minnst sem mikils vísindamanns en einnig fyrir hugrekki.
22: Að því á þessum tíma 1936 var ekki beinilins daglegt brauð að komingað hvað þá siglandi á bátum þess tíma.
20: Robles segir rannsóknir Charcot enn undirstöðu vísindalegrar þekkingar í sjávarlíffræði og rannsóknum á loftslagsbreytingum.
22: Þetta framhald á rannsóknum frakka á norðurslóðum er afar mikilvægt og hann er ein táknmynda þeirra rannsókna.
20: Þrátt fyrir fræðina var Charcot líst sem almennilegu manni, lausum við stjörnustæla. Hann sótti Ísland oft heim.
21: Þannig að fólk sá eftir þessum manni og hann átti mjög marga vini um alland.
20: Í tilefni ártíðarinnar óskaði Sigursteinn eftir sögum og munum tengdum slysinu.
21: Þóreldrar, ömmur og afar, frænkur og frændur hafa kannski gengið fram á lík í fjörunum sem hefur haft svona mikil áhrif og þetta held ég hafi aldrei verið gert almennilega upp hjá mýramönnum.
0: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
23: Deilurnar innan SHA verða viðfangsefni Kastljósins í kvöld. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaði félagsins verður gestur þáttarins. Við heimsækjum listakonu sem hefur gert upp dúkkuhús sem hún ætlar að gefa börnum sem dvelja í kvennaathvarfinu.
24: Það er bara að nota hlutina aftur og aftur og þú getur breytt þeim á allan hátt.
23: Og svo er það íslenski hjólaframleiðandinn Lauf Cycles.
25: Þannig að séu 13.000 hérna, aðilar rúlandi borgir og götur og stíga að finnum ekki að sko.
0: Þá að veðri, dregið hefur úr vindi og úrkomu víða land en austanlands er enn strekkings suðaustan átt og tals við rigning á köflum. Lægðin sem stýrði veðrinu í dag gengur smá saman til austus og þá snýst í hægari norðvestlæg átt. Það verður skýjað allt land á morgun og rigning eða súld með köflum engum fyrir norðan. Hiti 5-12 stig mildast syðst og nánar veðrið að loknum íþróttum.
26: Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari í fótbolta, segist stefnaði sigri í riðli Íslands í þjóðadeild Evrópu sem hefst í lok mánaðarins. Hann valdi lið sitt í dag en í fyrsta sinn spila liðið fjóra leiki í sama leikjaglugganum. Fram tapaði gegn Breiðabliki í gærkvöldi í bestu deild karla. Tap Fram opnaði möguleika Víkings á að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn strax á laugardag með sigri á KR. Og margt af því sem spilaði um í bestu deildinni þegar ráðið að stórum hluta fyrir

Kanada aukaaðild sem ekkert ríki hefur fengið hingað til. Eitt stærsta gagnaver landsins gæti risið norðan Húsavíkur á næstu mánuðum. Það eru þá þriðja gagnaverið sem rís á Norðurlandi á örfáum árum. 90 ár eru síðan franski landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot fórst við Íslandsstrendur. Barnabarn hans var meðal þeirra sem minntust hans á mýrum í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttum að finna inn á rúf.is allan sólarhringin en næsti fréttatími í útvarpi er klukkan 10 í kvöld. Við þökkum ykkur samfylgdina. Verðið sæl. Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

gott kvöld og velkominn á kvöldvaktina. Ég kalla það Þossi. Og við byrjum þessa kvöldvakt á Creatures of Habit á samtæðum með Birna Eyfjörð og Malen. Lagi sem heitir Auðnin. En kvöldvaktina með hefðbundu sniði í kvöld. Við ætlum að fara hérna næst yfir í ekkert svo gamla svo. Frá Beck. Tekið af, já, blötu hans Ride Lonesome sem kemur út á föstudaginn. Tilhlökkunarefni fyrir Beck-aðdáendur. Þannig að lúka þarna þrílegnum Sea Change, Morning Face og Ride Lonesome.

frábært lag frá Beck og það nú síður að Ferrell sem að syngum með honum í þessari dúat útgáfu af Red Lonesome Tittlar, já þessar eru blötu sem að kemur út núna helgina og þriðja platan í þrýleik af blötunum Sea Change, Morning Face og Red Lonesome og ég á að velja mér upp á blötu með Beck þar sem ég hef hlusta mest á það líklega Sea Change og Morning Face þetta bara veistlam Ég hún mætt meðla langlega.

frábært lag frá Neil Young ungur hress aðna ekkert hress kannski en allan okkur við færum okkur næst yfir í meira bandarist rock þetta hljóðsinn Queens of the Stone Age sem nýbúin að selja upp vandræða tónleika sem að áhýst

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Um allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
7: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með því.

Nú er gangi hjá Aron Khan þessu dagana, rísa tónleikar og nýplata í byrðalinnum. Þetta lag fættur til þess að vera þinn, þeir einmitt tekið af henni, en það kom út í síðustu viku. Og frá síðustu viku fyrir við aftur í tíman með Úlfi. Lag frá þeim sem heitir Ég farin.

heitir það gamalt lag frá Úlfi Úlfi sem að koma út á þeirra fyrstu plötu fyrstu dagurinn langi og eldist bara svona bríðilega og það tölverst stuði líka eins og ég þessum sem að fara hér í gang þetta önnur stuðsveit þessi kemur

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
3: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
7: á Rás 2.

Þessar er heldur betur að slá að gegn. Síðan að Spiró, heitir hún. 2005 Old Ale frá London.

Jetzt sind ja Billie Eilish, Susanne Lau, hún er ekkert One Trick Pony. Frábært lag frá því fyrir að frá henni sem heitir G-Hero. Og var eiginlega svona ekstra söngull af blutinni hennar, Hit Me Hard and Soft. Yfir í annað, þessi frá Englandi, heitir Adela, lagið heitir Nicole Kidman.

smá skamstur hérna af frönskumælindu poppi. Vorum að hlusta á hana Angel sem nú reyndar hérna í þessu lagi líka. Þetta já, nýjasta útgáfan af laginu Night Call. Kavinsky að sjálfsögðu en hún til aðstoðar og voru að þessu sem Phoenix og Angel.

0: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt að nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. icefish.is
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Mjög sveitin, dæf hér á ferð með annan singulinn sem við fáum að heyra vandalegri blötu frá þeim sem heitir Sörp og lofar virkilega góðu þessi fyrstu tvö lög sem við erum búin að fá að heyra. Hér Martin Garrix og YouTube.

Hvað er byltingin? Spyr hljómsveitin Deepest Mode. Kannski vanta svona aðeins upp á aktivisma. Tónlist á undanförðum, já, að það hana, örmum áratug. En hann kemur aftur. Home in Central Park when

Interpol og lag af nýju plötunni þeirra. Iron City, komni þrír singlar nú þegar af henni. Tveir mjög góðir, einn ekki alveg af góður. Þannig að þetta lofar allt saman góður. Interpol slóðu í. Já, mjög snemma í gegn á sínu ferli hér á Íslandi. En hér eru Fountain Stacy.

Mariana, hljóðstinn Fountains DC. Og frá Dublin funnum við yfir til Manchester. Gamall sleði það sem að heiti Johnny Marr og var hljóðstinn Smiths Electronic og hefur komið svona víða við síðan. Þetta er alltaf nýtt og hans er gott lag hjá honum sem heitir It's Time.

Ótrúlega segir Hljósi vísar, þar að segja. Bara þessi skemmtilega hlæði hjá þeim, Say Yes. Og áfram höldum við í amerísku, nýju Rocky. Það eru Nothing But Thieves sem eru næstir með lagið Baby Cool, Evelyn.

0: partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
2: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið ég seti gert á kól? Ég hlaka til.
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Það er eitthvað sem að vinna manna Coldplay Það við erum komin hérna yfir á síðasta klukkutíman á kvöldaktinni og þetta hann Áskeið Trausti sem nokkur í mörgum höndum og mjúkum höndum í nýju lagi sínu sem heitir Hunter Ég meina það, hér strax að lóknum tíu fréttum í kvöld ára pressan, hún Andrea kemur hér með plötusafnum sitt og það vonandi ekki að nota það, getur bara að nota tölvuna en við höldum áfram hérna á kvöldaktinni þanga til Heyrðum við það næst í hljómsveitinni The Sways og lagið þetta Blue Sky Don't Cry

This is Lord Lime hér á ferð með það sem kom út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Oh No Now Mine. En þá verðum við aðeins lengra fyrir tíman, ekki neitt eitthvað sérstaklega langt. En þetta stóð gott lag sem að ég Kurt Weill sendi frá sér fyrir sem ég komið fjóð fimm á síðan allána. Loading Zones heitir þetta.

merkilegasta paparokk hér og þar heldum við okkur bara svona mjúlt og amerist rock og þessi nú ekki finnilegis amerist þetta hann Teitur Magnússon hann íslenskur, síðastri vissi og að senda frá sér plötuna Askur, þetta er titillagið

frábært lag frá Dire Straits. Þetta, já. Þeir eru ungir og feskir, Knopfler, kennari og í blaðamannskóla. Og svona ströggla við það að verða tónlistamaður. Sýndi þarna strax, hefilega, við verðum að viðkjöna það. Það var flott hjá honum, samt einhvern veginn fættur miðaldra. Knopfler. Þess eru það, svona hálfpartinn líka, þetta eru The War on Drugs, fyrsta lagi frá þeim fjögur ár. Bústaði þetta er það og það eru ekki komið fram hvort þetta sé partur að nýri plötu eða hvað.

0: 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
2: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partyverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kól. Ég hlaka til.
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partyverkin á Rás 2.
4: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
0: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Petal heitir lagið og þetta samsvöðum en af stærri popstjörnum heimsins og hún tófundum árum hún Ariana Grande Við erum til England Rob Parks og John Glacier eru hér næst og flyðir fyrir okkur lagið Float

þess að kannski kannast ég líka með það en yfir í annað Lena Cherry sem hérna næst sem nú einhvers konar breytirandi í trip-hopi hún með afrikanska tónlistamanninn Jason Dur með sér í laginu

toppin í bandaríkjunum og í fullsta löndum í auðbótum. Allan að háttu á topp tíu. Held ofnum satt. En, til því að mæka með okkur, þetta original coffee og ofasók.

Þetta er mjög ágæmlega koffi fyrst og síðan Toots and the Metals og nokkur ára gammal lag frá þeim sem heitir Warning Warning. Þú ætlum að fara næst í bandaríkjana inn í Atlanta-rapparan Quavo.

Allt greinlega gott að frétta frá Atlanta en þetta komið gott að þessar kvöldvakt ég kallar á Fossu og þakka fyrir mig endum við í kvöld á Cold War Kids í Fantagram remixi og fransku sveitinni M83 sem að gláðu þessa kvöldvakt með sóma með læginu Blister Sunrise Takk fyrir mig, berið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir að deilurnar innan samtakana undanfarið eigi rætur sínar að rekja til ágreinings milli stjórnar og fyrrverandi forstjóra stefnu SÁÁ. Hún hafnar því að stjórnin hafi haft afskipti af heilbrigðisþjónustunni líkt og fráfarandi starfsmenn hafa haldið fram.
1: En SÁÁ snýstum ekki meira heldur bara heilbrigðisþjónustuna.
2: Og ég liggur ágreiningurinn kannski þar eða hvað umfang starfseminnar?
1: Já.
2: Þannig að hvað miklu leyti því að sinna einhver öðru heldur en,
1: en
2: heilbrigðisþjónustu?
1: Já, ég myndi telja það.
2: Og starfsfólki hafði þá ekki skilning á því, ekki vilja eða áhuga til eða hvað?
1: Sko, okkar deilur eru ekki við starfsfólk.
0: Sagði Anna Hildur við Kristján Kristjánsson í Kastljósi. Valgerður Rúnastóttir, framkvæmdastjóri í lækninga, hætti á eftir forstjóra SÁÁ. Anna Hildur segir að brotthvarf hennar hafi verið mjög alvarlegt. Embætti landlæknis tilkynnti stjórn SÁÁ fyrir helgi að ef ekki yrði ráðið í þá stöðu sem fyrst, myndi starfsemi falla niður á sjúkrahúsinu Vogi.
1: Við urðum að ráða nýjan mann. Það bara nauðsynlegt af því annars hefði starfsemin fallið niður. Þannig að ábyrgðin var mikil fyrir helgi ef við værum ekki komið með framkvæmdastjóra lækninga á mánudeginum að þá myndi eitthvað stórt gerast.
0: Anna Hildur segir að staðan á sjúkrahúsinu sé slæm í augnablikinu en unnið sé að því að tryggja starf lækna. Rauðgræna blokkin vann nauman sigur í þingkostningum í Svíþjóðum helgina. Þetta fullirðir sænska ríkisútarpið. Búið að telja 99% atkvæða en búist við að endanlegar niðurstöður liggi fyrir helgina. Líklegt að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugraksturs vegna verkfallsflugvirkja kostað Æslandi um 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþega. Þriggja daga verkfall þar sem helmingur flugáætlunar yrði feldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugrakstri í tvær vikur gæti kostnaðurinn numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Icelandair á hverjum degi þetta leiti í september.
3: Öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsögðu eftir því að hérna það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það núna til okkar farþegar sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býðst að færa til flugið sinn.
0: Segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Verði flugi raskað ber Icelandair að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Fréttalestri lokið.
4: Rástföð
5: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rástföð.
6: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
7: Og það eru þrjú level á þessu.
6: Já.
7: Eitt andvarleysi, annað vanhæfni, og þriðja spilling.
8: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
9: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
10: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
11: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
12: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
5: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við erum Rás 2.
15: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta Pressan. Vikulegur þáttur hérna á Rás 2 á miðvikudags kvöldum. Og núna ætla ég að byrja á að spila lag með Ragnheiði Gröndal og það eiginlega orðið svolítið spennandi og búin að senda þrjú ansi góð lög og á bæði lögin og textana og er líklega safni í plötu og virkilega fín lög og þetta lag heitir Má ég.

Ragnhildur Gröndal tónlistarkona og nýtta lag eða lag bara frá þessu ári sem hún sendi í útvarpið og eins og ég segið hann það hann búin að senda þrjúlög sem eru koma væntanlega út á stórri plötu eða langri plötu hvað það segir mér fyrir eftir hvort þetta bara á netinu eða á vinil eða já, einhvern veginn ég er búin að fara í margar jarðarfarir á þessu ári eins og margir fleiri og það náttúrulega gerist þegar maður eldist en það ofan mikið af tónlistarfólki búið að látast á þessu ári eða svona það mesta sem ég man og þannig að en Ragnhildur Gröndal er einmitt búin að syngja í mörgum jarðarförum á þessu ári gerir það kannski oft en þetta alveg einstaklega frábær söngur hún Ragnhildur Gröndal og getur einhvern veginn sungi bara hvað sem er hvers konar tegunda tónlist sem það er og hún og Gummi P. maðurinn hennar hafa já eru mjög mikið fenginn í það og ég var til dæmis í jarðarför í dag þar sem þau voru en það var verið að það var útför hennar Mörtu konunans Ingos Geirdal í dimmu og þar kom fram já margt tónlistarfólk og ég ætla svona bara votta virðingu mína og bara samúðar kveður til Ingos og allra all fólks hennar Mörtu ég ætla að spila hérna fallegt lag sem þeir sömdu saman bræðurnir Ingo og Silli Geirdal og Ingo á textan og þetta lag sem heitir Rökkur og hljómsveitin Dimma flytur.

Hljómsveitin Dimma og hann Halli úr Detsi Apple, hann spilaði á píanó þarna í þessu lagi og hann var held í upptökustjórið eitthvað slíkt þegar þetta var tekið upp held sem bara að vinna með Dimmu bara á já, flestum plötunum en rakkur heitir lagið eftir þá Geirdals bræður Silla og Ingo á textan rökkur mjög fallegt lag en Ingo hvað hafa spilað eða gítaleikurinn svona er undir áhrifum frá að hann sagði David Gilmour úr Pink Floyd og líka Mark Knopfler sem auðvitað við þekkjum fyrst og fremst eða ekki fyrst og fremst eða hann búið til morga sólplötur en við í upphaflega kynntumst við honum í hljómsveitinni Dire Straits og þannig að við svona hlusta bara í báðum lög frá báðum hljómsveitum og fyrst hér Pink Floyd með lag af The Wall sem kom út ára 1979 eitt af þekktu lögunum frá Pink Floyd sem er svo sem hann sé mörg en Comfortably Numb Þægilega dofin heitir þetta lag og lagið sjálft eftir gítarleikaran Dave Gilmour en hann á textan, Roger Waters, bassaleikari og þeir syngja þetta svona saman eða til skiptis þeir félagar.

Hljómsveitin Pink Floyd Árið 1979 á tvöföldu stóru plötunni The Wall og þar fenguðir nýjar kynslóðir til að hlusta á sig aftur höfðu náttúrulega verið algjörar stjörnur þarna upp úr 1970 eða 1970 upp úr því og svo aðeins svona minkastundum vinsaldir og ekkit hljómsveitunum að kenna mjög oft en bara fólk eitthvað verið þreytt og farið að finna eitthvað nýtt en frábær gítarleikur þarna hjá honum David Gilmour eins og bara alltaf og fáum hérna meiri góðan gítarleik það var Silly Dimmu svo David Gilmour hjá Pink Floyd en hér það Mark Knopfler í hljómsveitinni Dire Straits sem reyndar nú hætt en ég ætla að spila hérna lag á plötu sem heitir Love Over Gold og fjórða stúdíó platan frá Dire Straits kom út í september árið 1982 24. september nákvæmlega og þar lag afskaplega fallegt sem við ætlum að spila og þetta kom út á smáskífu á sínum tíma og bara fór held ég alla við annars hætti á breska vinsatalistanum Private Investigations Love Over Gold heitir platan sjálf

flott lag frá Dire Straits. Lag sem heitir Private Investigations og kom út á plötunni Love Over Gold 1982 og við höldum bara áfram hérna svolítið í Bretlandi en hérna lag með Elvis Costello og hljómsveitinni hans The Attractions og virkilega, já, fallegt lag og já, ég bara með þetta allt í hennu að mér finnst Elvis Costello svona í gamla daga ekki vera svo mikið spilaður kannski bara heyri ég það ekki en hvað það, við fáum að það mistu kosti tölu og hérna með Elvis Costello og þetta fyrra heitir Every Day I Write the Book og kom út árinu á eftir Private Investigations með Dire Straits eða þetta kom út 1983 Every Day I Write the Book

Já, skemmtilegt lag frá Elvis Costello og The Attractions kom út á plötu sem heitir Punch the Clock árið 1983 og þetta var áttunda stóri stúdíó stóra platanans hans Elvis Costello og virkilega skemmtilega bakrættir þarna til dæmis og þær kölluðu sig Afrodisíak stelpurnar tvær sem sungu þarna bakrættir og önnur þeirra varð svolítið vinsal þarna 80 eitthvað Karen Wheeler og hinn heitir Claudia Fontaine og já Robert skemmtilegt lag svona skemmtilegur taktur og svona Elvis Costello og svona ansi já frumlegur hann reyndar þegar hann var að skrifa þetta lag þá ætla hann að bara ögra sjálfum sér og bara vaði og hann skrifaði þetta 10 mínútum og setti enga tilfinningar í það sagðan ég las það einhvers þar en hvað það virkilega flott lag svona mjúkt og bara fallegt en við skulum fá annað aðeins eldra með honum og þetta er lag sem heitir Watching the Detectives og kom út að alveg kom bara út á smáskífu 1977

Já, enska nýbylgjan Elvis Costello and the Attractions árið 1977 og þetta var bara fjórða smáskífan sem ég sendu frá sér eins og fyrsta sem sló í gegn og komst ég veit ég hvort hún komst í efsta sæti í Bretlandi en já, alltaf var mjög hátt Watching the Detectives og svona reggae taktur í þessu og þetta mun Elvis Costello hafi svona bara já, hann ætla búið til svona reggae eins og klass hvít reggae og tókst ágætlega upp og og Elvis Costello svona já, er bara á öllum slóðum í tónlistinni held ég með ég segja og klass voru það svo sem líka byggu til gamaldags og rock og pop og svo reggae skotið á köflum og við skulum heyra eitt af því hérna lagið Guns of Brixton með The Clash

Hljómsveitin Klass með lagið sitt Guns of Brixton og það eru fleiri byssur hér og reggae en þá meira reggae og þetta reyndar hljómsveit frá Jamaica þaðan sem reggaeð svona komið Black Uhuru heitir þessi hljómsveit var stofnur árið 1972 í Kingston á Jamaica og margir búnir að vera í hljómsveitinni síðan þá en einn að minnst kosti búin að vera stöðugt alveg frá upphafi og hann heitir Derek eða Ducky Simpson mín uppáhalds útgáfa þessara hljómsveit var svona eitthvað upp á 1980 og þá var í hljómsveitinni söngkonan Puma Jones en hún löst ung úr krabbameini og eða 1990 og var bara hérna 36 ára þegar hún lést en þriðji aðilinn hann heitir Michael Rose frábær söngvari og var einmitt í þessu uppáhaldstríó mínu en hann reyndar hóf sóloferil og er laus úr bandinu en ágætis að hljómsveit alltaf Black Uhuru og við skulum hlusta hérna á lag sem heitir Youth of Eglinton hljómsveitin var sem stopnið til Jamaica en svo fluttuðu til London held ég ábyggilega á tímabili og en við skulum hlusta þetta frábært reggae hér á ferðinni

algjör snild hér á ferðinni. Black Uhuru árið 1981 á plötu sem heitir Red og algjör snillingar þarna, þetta voru sem sagt þau. Michael Rose sem var aðalsöngvarinn og svo voru þau bakvið syngjandi hann Ducky Simpson og Puma Jones en Ducky sá eini sem af ja upprunalegu hljómsveitinni og einmitt líka úr og frá þessu tímabili en eins og ég segi að þá lést Puma Jones 1990 en þeir sem spiluðu þarna undir voru nú ég bara rjómina bestu tónlistarmönnum frá Jamaica það var þarna dúoið rithma parið Sly Dunbar trommuleikari og Robbie Shakespeare bassaleikari, spilar enda líka piano og örugglega fleiri hljóðfæri sem var nefna þarna Mickey Chung sem spilaði og var gítaleikari og svo ég nefni nú já, jú segja Sticky Thompson áslagsaleikari, þetta mjög þekkt nefn úr já, þetta bara fremstu tónlistamenn sem hafa komið fram frá Jamaica og láttnir ja, bæði þarna Sly og Robbie en þarna var líka á þessari plötu Barry Reynolds sá sem var kærasti Marianne Faithfull á tímabili og spilaði með henni inn á plötur til dæmis Broken English og komið henni hingað til Íslands þegar hún var að spila á Hotel Íslandi en áfram höldum við og ég ætla næst að spila jú, örlítið mér reggi ég það verður náttúrulega að spila lag með kónginum honum Bob Marley og þegar maður svona spila lög með hérna já, fólki frá Jamaica sérstaklega og við skulum bara taka hér lag gamalt lag Þannig að öll lögina svo orðin gömul en þetta Buffalo Soldier.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2. Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kemur upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2.

fallegt lag með Thin Lizzy, Parisian Walkways eða Walkways. Bara göngustígar í París, það ekki bara. En ég ætla að spila hér örlítið meira svona franskætta þó Thin Lizzy sé. Eða, já, það, þeir voru írar. Phil Lynott að vísu pappi hans frá Guyana. En mamma hans Phil sem hann var í miklu samband við meðan hann liði, hann var nú ekki nema 36 ára, eins og Puma sem ég var að tala hérna áðan úr Blakku og Húru eða, já en þau hittust foreldrar í Manchester, þannig að þar fættist hann minni mig, hann Phil Lynott en fóru svo aftur til Írlands og Þar sem sagt var hann bara einn af þeirra besta tónlistarfólki, hann Phil Lynott. En ég ætla að spila hérna lag sem var alltaf kallað franska lagið í gamla daga þegar ég var ung, hvað, 22 eða, já. Og þetta er lagið Sutem og innan svega Manon Plu og eftir að Serge Gainsbourg það fræga Ég skáld og tónlistar mann og hér hann með eiginkonu sinni henni Jane Birkin og þau flýti þetta svo fallega

Já, það þóttu að margar eða mikla stunur í þessu lagi í gamla daga að ég ætla að fá sumum út af stöðum en þetta var nú alveg spilað hérna í Óskalugum á Íslandi kom út 1969 og þarna þau Serge Gainsbourg og hún Jane Birkin og þau að dóttur og hún í hljómsveit ég bara búin að dóttur mér í hvaða hljómsveit hún en hvað það en ég auðvitað glemd að nefna það á þannig að þetta var ekki bara jú, þetta var einhvers konar útgáfa þinglýsi með Parisian Walkways en þetta auðvitað líka gefið út undir nafni gítarleikarans frá bara Gary Moore en Gary Moore og Phil Lynott voru í hljómsveit írskri sem hétt Skid Row en ekki hárbandið Skid Row en þeir voru bara þrýst þegar að þetta lag var gert Gary Moore Phil Lynott og Gary spyrjaði þarna á gítara og hérna bakrattaði og spilaði mandolín og harmoniku líka Gary Moore en Phil hann söng aðalröðina og spilaði á bassa bæði á ramaks og svona kontrabassa Og Brian Downey, trommarinn sem var líka með þeim í Skid Row og svo stopnuðu þeir Thin Lizzy og hann var þarna líka. Og hann sá eini sem lifandi af þeim, 75 ára. Frábær trommari og sumum finnst hann vera mjög vanmetin, en maður veit af svo sem, já, jú, þá bara hann það kannski en við kunum að meta hann hér. Og þetta var sem sagt franska lagið sem kom svo eftir Thin Lizzy og Gary Moore og Brian. Já, en þá komið að hérna meira frönsku því að fólk náttúrulega alltaf að deyja allan heim og tónlistarmenn eins og aðrir. En stúlkan í þessu dúói lést bara núna fyrir fáum dögum og þetta dúo franskt eða var franskt og hét Rita ég ætla bara að segja þetta bara á íslensku Les Rita Mitsuko eða Rita Mitsuko ég veit ekki alveg en hvað það þau voru bara nokkuð vinsal bara heiminn eða í Evrópu að mestu kosti og kannski Bandaríkjunum líka svona 80 kringu það og rúmlega það alveg voru spilandi lengi en þetta svona fyrsta lagið sem var frægt með þeim og þetta heitir Marcia Baila og samið konu sem var frægur ballett eða bara danskennari í París og svona hljómar þetta nei, það hljómar ekki svona jú, svona

Já, þetta var dúóið Leserita Mitsuko og þau byrjuðu eða komu fyrst fram 1980 en þetta lag kom út að 1984 og fóru bara á toppin í Frakklandi og víðar í Evrópu en hún var að deyja konan í dúóinu hún Katrín Ringer og á mótinni sem stopnaði þetta dúo var hann Fred Tittin en hann lést árið 2007 en hún hélt áfram hún Katrín og bara hóf sól og feril en ég held hún að við nota kannski eitthvað á nafninu eftir það en hvað það, ég ætla að spila hérna annað lag með þeim bara í hennar minningu og þeirra beggja bara og hún hann spilaði á gítar og eitthvað svona fleira en hún spilaði á mjög mörg hljóðfæri og hún var líka dansari og leikona og bara og kom fram í svona í pornómyndum og gerði ýmislegt hún Katrín Ringer þrátt fyrir nafni að Katrín er náttúrulega alveg fransnafn en kannski með þessi Ringer ég veit það ekki, en hvað það fransk voru þau og mjög skemmtilegt band og ég ætla að spila hérna annað lag með þessari fínu hljómsveit frá Frakklandi

Já, þetta er hljómsveitin Lesrita Lesrita Mitsuko og ég byrst afsökunar að þessum hræðilega franska framburði. Ég fekk reyndar ágæta einhvern í fransku á stúdinsprófi frá MR 1969 en það hefur svolítið fallið rík á það og ég er búin að, já, ég bara segja að söngarn, hún lést bara í fyrra dag hún Katrín maður segir líka að hann séður eða eitthvað, ég segi ringir en það er alla tjáningu í þennan framburð hjá mér en þetta er hljómsveit sem var starfandi frá 1980 til 2007 eða dúo þegar hann lést hann Fred Tissin og og sem sett að látast bara í fyrra dag hún Katrín þarna. Ég les Rita Mitsuko ég held að maður hafði sagt það bara í gamla daga það veit að Rita Mitsuko eitthvað, ég veit ekki en hvað það frábær hljómsveit og mjög svöl og við heyrum þarna fyrst lag frá 70 og nei ekki 70 og heldur 80 og 4 en þetta sem vorum að hlusta á kom út árið 94 og ég veit ekki hvort það var að leggja í framburðin Jalla N eitthvað Jalla N ég var alveg Kristín Frænka sem ég ekki að hlusta en það er líka hvað sem ólíklegt en þetta var svona hvað segir maður franskt svona dans pop og kemur svolítið í kjölfarið á bara Grace Jones. Grace Jones er frá Jamaica en hún starfaði mikið í Frakklandi og var þar held ég þegar maður heyrði fyrst í henni og við skulum þá fá lag með Grace Jones og þetta er mjög svo þekta og skemmtilega og flotta lag I've seen that face before eða Libertango heitir það og þetta er byggt á gömlu lagi frá Suður-Ameríku ekki held gömlu en svona hvað heitir hann já, ég er búin að gleyma hvað hann heitir sem samti svona svona grunnin sem að þetta lag byggir á hjá henni Grace Jones og hún kemur með smá frönsku þarna inn eins og hún gerði oft og Grace Jones talar fjölda tungumála og er ennþá að og er á háhælum skóma með húlarring hún er pínlítið yngri ég fætt kannski 50-51 en Grace

Kristjóns með sitt þekktasta lag, lang þekktasta, en hún gerði frábæra plötur haldin kringum 80 rétt fyrir og eftir. En þetta var lagið af sínum That Face Before. Og þarna á 9. áratögnum eða 80s eins og fólk segir gjarnan og allir vita hvað það þá voru svona mjög mikið af töff konum í tónlist. Það var Grace og Nina Hagen líka og Marian Faithfull og margir eða gáð flottar plötur á þessum tíma og við skulum fá hérna Nina Hagen með African Reggae.

Já, Nina Hagen og lagið Afrikan Reggae, hún á textan en félagarinnar í Nina Hagen band semdu lagið en hún, þær voru vinkonur þarna á þessu tímabili og eru það kannski ennþá hún og Lenny Lovitz held ég fætt í Bandaríkunum eða sem nefnum sér fætt í Bretlandi en hún mist hvað svona bresk bandarísk, eitthvað slíkt og hún átti eitt mjög vinsælt lag þarna á svipum tíma og Nina var með þetta Afrikan Reggae kom held ég út 1980 eða 79 en Lucky Number sem að hún söng hún Lenny Lovitz kom út 1978 en þetta hljóðritaði í London kom út á stiff merkinu fræga punk merkinu útgáfu fyrirtækinu í Bretlandi.

Já, Lenny Lovitz, allan með Lucky Number og já, lukkutala. Og hér glænýtt lag með, sem heitir það sama en frá bresku hljómsveitinni Kula Shaker. Þeir svona, þeir reisu upp aftur hætt á tímabili, en...

Ég sagði glænýtt lag, en jú, frá þessu ári, þetta af nýjastu stóru plötunni frá hljómsveitinni Kúla Sykur sem var afskaplega vinsæl á 10. áratugnum, svona uppur 1995. En þeir eru bara ennþá með svona sitt vörumerki, smá indverst, smá indverskan hljóm. Lucky Number heitir þetta ágætalega, mér langar að spila hérna uppáðslagi mittið. Og þetta held ég frá 96, Tatva. Aldeilis indverst þarna.

Þetta er hljómsveitin Kúlasekar, ein af Britt popböndunum og mér minnir endilega Oasis að við svona hjálpa þeim til þess að hjálpa við að koma þeim á framfæri með því að nota að hitt upp hjá sér og hitt og þetta. Virkilega fín hljómsveit Kúlasekar. Og eitt enn eða annað Britt band hérna og þetta Coldplay.

Hljómsveitin Coldplay enska hljómsveitin af bítlalegu plötunni sem heitir Viva la Vida or Death and All His Friends kom úr 2008 og já, þetta var titillagið sem heitir bara Viva la Vida lifðu lífinu við eitthvað slíkt og dauðin og allir hans vinir en þetta já, mjög bítlaleg plata og var held ég bara ég held ég hafði bara leitast við það meira að segja og já kannski ekki meira það að segja 2006, þetta alveg verið að búi hjá mér en ég ætla að spila hérna næst lag með Sombr, bandaríska tónlistamanninum og þetta lag nú ansi líkt lagi sem Coldplay á My body isn't ready eða hvað

Já, þetta somber bandarískur tónlistamaður, laga og textasmiður og bara ljómandi fínt lag, en ansi líkt á kafla þarna og lagið Yellow með okkar vinum í Coldplay. En þá bara komið að loka laginu, ég þakka ykkur fyrir að hlusta, góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti í dag fyrsta sinni síðan árið 2023 og vakti þannig reiði Bandaríkja forseta. Donald Trump hafði krafist þess að vextir eruðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og varað allt og lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að taka þá alvarlegu ákvörðuna að hækka vextina. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfa að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Íranstríðið og Donald Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert. Bíll varð alelda við Fífuhvammsveg í Kópavogi í kvöld. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu eldinn skömmu fyrir klukkan 10:30 og var komið á vettvang 10:30. Einn dælubíll var sendur á staðinn. Samkvæmt upplýsingum Lárusar Steindós Björnssonar varstjóra hjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins barst eldurinn í annan bíl sem lagt var við hliðin á bílnum sem varð alelda. Lárus segir að lítið atvik sé að ræða og að íbúar þurfi ekki að hafa áhyggjur af reyk. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugreksturs vegna verkfalls flugvirkja kostað Æsland um 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþegum. 30 daga verkfall þar sem helmingur flug áætlunar yrði felldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugrekstri í tvær vikur gæti kostnaður numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Æsland á hverjum degi þetta leyti í september.
1: Öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsög eftir því að hérna það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það út núna til okkar farþega sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugið sinn.
0: Þetta sagði Bogi Níls Bogason, forstjóri Æslandir, verði flugi raskað ber Æslandir að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Og þá skulum við líta til veðurs, hægur vindur og dálítil til væta en suðaustan kaldi steiningskaldið allhvass vindur og rigning austast fram á nótt. Norðvestan steiningsgola kaldið að steiningskaldi á morgun hvassast við suðvestur og vestur ströndina, rigning eða súld á norður og austurlandin annars úrkomu minna. Hiti 7 til 13 stig en heldur svalar á morgun. Hæglætis veður helgin á dálítil til væta með köflum og hiti 6 til 12 stig hlýjast syðst. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.